0: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst. Og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK PN+.

og stå her jeg står. Regndråper i litervis, Titanic, husker du, forliste og himmel.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tirsdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstrantene har stengt veger i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tiden opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som de startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karlsandal.
3: NRK P1 Plus.
4: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det er så kaldt.

0: RR NRK Nyheter klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstaterne kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i tenårene er blant de 5 omkomne. Skytinga blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrep skjedde og funnet som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det er ingen videre trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som er stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om denne.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P1+.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det oppdaterte statsbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Reporter her var Mats Rønning. Om noen få timer møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre til en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for syke penger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om arbeideren har rett på syke pengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
4: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
5: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
4: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det, det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt i mange år, så det at de lar.

0: lavestlønte og skulle ha det som faktisk har allermest behov for det. Det er viktig.
1: Utenriks nå. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet gjør åstadsundersøkninger inne på luksusmerket Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært et innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og meldingen om innbrottet kom til politiet rundt klokka 3 i natt. Tjuvene skal ha fått med seg store verdier, sier politiet, uten å ha full oversikt over alt. Flere oppdateringer får du på NRK.no, og NRK Nyheter nå 5.30 fikk du av Magnus Vatte Karsandvold.
2: NRK PN+.
3: Ingrid Ivo Vatnar har hatt mange spennende og gode opplevelser som hverdagseventyrer i inn- og utland. Hun er også journalist, og hun skal holde andakten for oss i dag.
4: For noen år siden så var jeg på hytta med noen venner. Det var vinter, og vi hadde nettopp gått en lang skitur, og jeg slapp av i senga på rommet mitt. Jeg lytta til stillheten fra det åpne vinduet, og dette suset av ingenting, det husker jeg, fylte hele meg der jeg lå i senga. Jeg lot tankene vandre fritt og kjente på hvordan livet den gangen hadde tatt tak i meg sånn skikkelig. Jeg kjente på sorg. Jeg var sliten over å ikke vite når det ville ta slutt, denne uroen som var i kroppen min. Det var som å seile rundt på åpent hav, helt alene i en liten båt, uten havn i sikte. Så jeg spurte Gud, er du der egentlig? Ser du meg? Ser du ikke mitt kaotiske liv? Ser du ikke at jeg trenger et sted å høre til? Og så plutselig så ble brystet mitt varmt. Det var som om noen hadde fyrt opp et bål inni meg, i hjertet mitt. Og jeg lukka øynene, og så så jeg for meg noe i mitt indre. Det var en slags drøm i våken tilstand. Jeg så et bilde. Jeg så baksiden av et broderi. Merkelig, tenkte jeg. Det var et usammenhengende bilde. Det fantes ingen mening. Det var utydelig, rotete, og det hang løse tråder ut fra det. Egentlig så var det ganske stygt. Jeg ville aldri ha hengt det der oppe på veggen, husker jeg at jeg tenkte. Men så slo det meg. Det er jo akkurat sånn jeg følte det. Jeg følte meg som et bilde man bare ville gjemt bort på loftet. Jeg følte meg mislykka, hadde ingen retning i livet, ingen mening. Bildet speilet livet mitt. Det var bare rot og surr og kaos. Men så var det som om jeg hørte en stemme som sa, «Ingrid, jeg ser deg. Stol på meg.» Og så ble bildet snudd slik at jeg så forsida. Jeg så ikke noe tydelig motiv, men noe falt liksom på plass i det øyeblikket. For kan det være sånn at Gud er i ferd med å skape noe vakkert, men at jeg befinner meg på den andre sida? Kanskje Gud har en plan med mitt kaotiske liv? Hva skjer om jeg stoler på han? Jeg tror ikke at det finnes en mening med alt. Men kanskje Gud likevel kan gjøre noe bra med det jeg har i hendene, med den jeg er, selv når livet er dritt. Det er så mye jeg ikke forstår. Det er så mye jeg venter på og lengter etter. Og derfor er det godt å hvile i disse ordene. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Tirsdag den 19. mai 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde øst, lett bris og 11 grader. Svenner, Jomfruland og Lyngør hadde alle svak vind, 10 grader. Oksøy, Lindesnes og Lista, svak vind 8 grader. Eigerøya og Obrestad, sørøst lett bris 8 grader. Ekofisk, sørøst frisk bris 8 grader. Kvitsøy og Utsira, sør lavere bris 9 grader. Slåtterøy, Feie og Ytterøyene, sørøst lavere bris 9 grader. Kråkenes, sørvest, lavere bris, 10 grader. Gullfaks C, sør, lett bris, 8 grader. Svinøy, sørvest, lavere bris, 10 grader. Ona og Veiholmen, sørøst, lett bris, 11 grader. Sula, øst, lett bris, 10 grader. Halten, øst, frisk bris, 11 grader. Heidrun, øst, lavere bris, 10 grader. Buholmråsa og Rørvik, svak vind, 12 grader. Nordøyan og Sklinna, øst, lavere bris, 11 grader. Vega, svak vind, 9 grader. Solvær, øst, lavere bris, 12 grader. Myken, Røst og Hellevær hadde alle nordøst, lavere bris, 8 grader. Skrova, øst, lavere bris, 9 grader. Rotvær, nordøst frisk bris, 7 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 7 grader. Andøya, nordøst, lavere bris, 6 grader. Hekkingen, fløyvind, 6 grader. Måsvik, nordøst, lavere bris, 6 grader. Torsvåg, Rognsundet og Fruholmen fyr, svak vind, 6 grader. Slettnesfyr, Berlevåg og Makkaur, sørvest, lett bris, 5 grader. Vardø, svak vind, 5 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 10 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 11 grader. Bergen-Florida, svak vind, 9 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 10 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, hadde flau vind, 5 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Sørøst bris, i ettermiddag sørvest bris på kysten. Lett skyet eller delvis skyet, i indre strøk lette ettermiddagsbyger, eller stort sett oppåsvær. Agder. Sørøst bris, frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skyet eller delvis skyet, litt regn eller enkelte regnbyger, vesentlig i vestlige strøk først på dagen. Langfjellet. Sørøst bris, først på dagen, liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Litt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Sørlig bris. Først på dagen, frisk bris, utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Rogaland. Sørøst bris. Opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk, fra i ettermiddag også på kysten. Skyet, litt regn av og til. I kveld, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Hordaland. Sør- og sørøst bris. Liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Fra i ettermiddag frisk bris på kysten i sør. Skyet eller delvis skyet. Litt regn av og til, i kveld oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet. Litt regn i ytre strøk først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørøst bris. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra i ettermiddag skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag. Sørøst bris. Periodevis frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Nordland. Øst og nordøst bris. Opp i frisk bris utsatte steder. I ettermiddag sørøst bris. Først på dagen lett skydekke eller klart vær. I ettermiddag og i kveld tilskyende fra sørøst. Troms. Skiftende bris. På kysten nordøst opp i frisk bris. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet pent vær. Finnmark.
Øst og sørøst bris, i ettermiddag opp i frisk bris. I kveld kan hende liten kuling i kyst- og fjordstrøk. Først og sist på dagen mer skyhet, ellers lett skyhet eller delvis skyhet. Spitsbergen. Sørvest frisk bris eller liten kuling utsatte steder. Økende til stiv eller sterk kuling i ettermiddag. Kan hende liten storm utsatte steder i nord og i nordøst. Skyhet, spredt sludd. Værvarsel, som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, vag sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Sørøst, frisk bris, vag sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørøst, liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørøst, liten kuling, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørøst, frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Viking. Sørøst, liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Austampen. Sørøst, liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Storegger. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Haltbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegger Haltbanken til Nullmeridianen. Frisk bris av skiftende retning, moderat sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnebanken, Trendebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, Tromsøflåket og Hjelmsøbanken. Østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

stakk seg bort og gjorde lovlige ting. De trosset forbud, de trosset skammen. De fløy arm i arm med hver sin vind.

0: bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet, samtidig det ledige plasser på lærerutdanningen I nord.
1: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
2: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
1: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 er nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler verden over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P1+.

0: Morgen, det tirsdag 19. mai i dag, og vi her de neste 2,5 timene for å gi deg alt du trenger for å starte en ny dag.
1: Klimagassutslippene skal ned i Norge. MDG har fått gjennomslag for nullutslippskrav på offentlige byggeplasser, men det henger ikke på greip, mener et annet opposisjonsparti.
2: Det helt virkelighetsfjernt.
0: Et amerikansk angrep utsatt, sier Donald Trump, som hevder det fremgang i forhandlingene med Iran.
3: Det kan tyde på at det en bevegelse nå i Trump-administrasjonens posisjoner.
1: Og mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark uroer Utdanningsforbundet.
4: Når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Og vi som starter dagen med deg i dag, det Bjørn Østre Mjukastein og Linn Vik.
1: Krav om nullutslipp på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, det sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Og dette blir det mer om i nyhetsmorgen etter klokka 7. Reporter var Mats Rønning.
0: Vladimir Putin kan ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump, ifølge kilder til avisen Financial Times. Xi har vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring offentlig.
5: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke.

0: Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
1: Det sa vår Asia-korrespondent Philip Lothe, og Putin han besøker Kina i dag og skal etter planen bli landet til i morgen og ha møter nettopp med president Xi Jinping.
2: Det skjer store ting her til lands også. Det er nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi er i Norge på dag to av sitt besøk og skal i lag med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene.
1: I år så fortsetter jo russetida til godt over 17. mai, og en russ er sendt til sykehus etter en voldshendelse på et russetreff ved E16 i Lunner på Hadeland i natt. Han fikk et kutt i bakhodet, men skal ikke være alvorlig skadet. Det har vært noe slossing på stedet, vi forsøker å komme til bunnside, men det er krevende arbeidsforhold med mange fulle folk, sier politiet.
2: Ingen er enda pågripende etter et innbrudd i Gucci-butikken i Nedre Slottsgate i Oslo sentrum i natt. Politiet sier det er snakk om store verdier, og at tjuvene har kommet seg inn i butikken gjennom en knust rute.
3: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
2: Operasjonsleder Eirik Sandnes i Oslo politiet.
1: Spiser du mye grønnsaker, Bjørne?
2: Prøver i alle fall.
1: Ja, du prøver. For det er faktisk sånn at en av fire menn aldri har prøvd å i hvert fall endre på kostholdet sitt. Det viser en undersøkelse som Responsanalyse har gjennomført for opplysningskontoret for frukt og grønt. Mange flere kvinner enn menn har forsøkt å endre matvarene sine, kommer det frem da. Og menn er også i mindre grad enn kvinner opptatt av å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. Men både menn og kvinner spiser mindre av dette her enn det som er anbefalt.
2: Så da har vi begge en jobb å gjøre?
1: Absolutt, vi begynner rett etter sending.
2: Noe helt annet. Dette er nå verdens mest populære låt. Bakgrunnen er altså filmen Michael om livet til kongen av pop Michael Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino i helga.
1: Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet vårt. Samtidig så er det ledige plasser på lærerutdanningene i nord. Utdanningsforbundet er bekymret for utviklingen og vil at flere skal velge yrket.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
5: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere, dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
4: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, som forsterker tendensen seg.
5: Største problemet i Dyrøy i Troms og Gamvik i Finnmark, der er hvert tredje lærer ufaglært. Wenche Heide Hagrupsen er rektor på skolen i Dyrøy og sitter midt i problemstillingen hver dag.
6: Nei, konsekvensene er jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver i størst mulig grad å plassere dem inn i lag med pedagoger med kompetanse.
5: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet i Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
7: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak i og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
5: På skolen i Dyrøy er det løsninger på problemet, som også er rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning i læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
6: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det er desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det er vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
1: Det var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
2: USA sin president hevder et storstilt planlagt åtak på Iran skulle skjedd i dag. Men det er utsett etter det Donald Trump sier er framgang i forhandlingene med Iran. Iran leverte et nytt framlegg til fredsavtale via Pakistan på søndag. Og dette framlegget mener Trump nå har en god sjanse til å danne grunnlag for en

0: avtale.
1: Ja, vi kjenner jo bare bruddstykker, for dette er forhandlinger som har pågått i ukevis med Pakistan som mellommann, og som ikke er offentlige, men det er jo verdt å merke seg at Trump nå ikke er like bastant i uttalelsene sine om Irans atomprogram, eller at alt kjernefysisk materiale må fjernes ut av landet, slik Israels statsminister Netanyahu sa for en uke siden på 60 Minutes her. Nå snakker Trump om at Iran ikke kan få ha atomvåpen, og så sier en anonym iransk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters nå i natt at Trump-administrasjonen er blitt mer fleksible på om Iran kan ha et sivilt atomprogram under oppsyn av det internasjonale atomenergibyrået, og at USA også skal ha gått med på frie deler av fryste iranske midler og lette oljesanksjonene mens forhandlingene pågår. Dette hevdes altså fra iransk side, det er ikke bekreftet fra amerikansk side, men det kan tyde på at det er en bevegelse nå i Trump-administrasjonens posisjoner.
2: Og denne pausen, hvor lenge skal den vare?
1: Nei, det vet vi jo heller aldri helt. Vi er nå 3 måneder inne i denne krigen, og det har vært en våpenhvile siden 8. april, der disse forhandlingene har gått frem og tilbake fra trusler om å utsette den iranske sivilisasjonen til at en avtale er like om hjørnet. Men da Trump ble spurt i går kveld, så mente han at det dreide seg om 2-3 dager nå for å se om disse forhandlingene nå kan lykkes, men at amerikanske styrker har fingeren på knappen og kan utløse et stort angrep mot Iran på svært kort varsel.
2: Trump viser jo også til at leirene i Gulflandet har bedt om å utsette åtaket.
1: Ja, det er en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner i hele Gulfen, spesielt i Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar, og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump i mellomvalget her i november.
2: Ja, for hvor mye står på spill for Trump nå?
1: Ja, Iran-krigen har gjort at Trump er politisk sårbar med de dårligste meningsmålingene nå i denne perioden, og særlig er det jo økonomien mange velgere mener at han nå håndterer dårlig. Herunder stigende inflasjon, den var 3,8% i forrige måned, høye bensinpriser på grunn av nok en krig i Midtøsten som Trump-administrasjonen ikke har greid å selge særlig godt inn til det amerikanske publikummet. Mange forstår ikke helt årsaken til hvorfor Trump gikk til angrep, og han gjør jo det motsatte av det han lovet i valgkampen, nemlig å få prisene ned og å trekke landet ut av utenlandske kriger og eventyr, særlig i Midtøsten.
2: Altså, USA-korrespondent Peter Svår.
3: Vi fortsetter i Midtøsten, for mens verden har fått få glimt innenfra Iran, så har norske myndigheter reist til Teheran for å møte iranske ledere midt i denne fastlåste konflikten med USA. Den våpenhvilen som ble inngått 9. april, den holder fortsatt, men det er foreløpig ikke noe som gjør at man har sett en tegn til varig løsning per nå. Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, god morgen og velkommen hit.
4: Tusen takk.
3: Vi får jo veldig lite innblikk i hvordan folk har det i Iran, også fordi at internett har vært stengt i månedsvis der. Du kommer hit omtrent rett fra Teheran. Hva slags inntrykk fikk du av hvordan vanlige folk har det?
4: Det er ingen tvil om at vanlige iranere har det veldig vanskelig. Det er en ekstremt vrien økonomisk situasjon, stor inflasjon, stor usikkerhet om fremtiden. De har vært gjenstand for flere militære angrep både fra Israel og USA, og i tillegg så lever de under et veldig repressivt og brutalt regime, så for vanlige iranere så er dette her en veldig vanskelig situasjon. Men på den andre siden, så når vi var i gaten i Iran, så ser man jo den veldige robustheten til det iranske folk. Det er restauranter som er fullt av mennesker, det er folk på gatene, basarene er åpne, så det er en slags stemning av normalitet på den siden, men så vet vi at under overflaten så ulmer det veldig, og det er mye angst og nervøsitet og frykt.
3: Du satt jo da ansikt til ansikt med Irans utenriksminister. Hvordan er stemningen i et sånt møte nå i den situasjonen man er i?
4: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å

0: håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare en naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimen ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
1: En av tingene som har skjedd siden krigen startet, det jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
0: Ja, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
1: Hva sier de da?
0: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 tusen drepte som det vi baserer oss på, så det snakk om 2-3 tusen, og disse som drept er terrorister. De agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10.000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på, ja, det er helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
1: Blir det dårlig stemning da?
0: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne er vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her, så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
1: Etter å ha vært der, sitter du igjen med noe håp om at det kan bli en langvarig våpenhvile?
0: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt, man står ikke så langt fra hverandre, men så er det veldig mange forstyrrende elementer, det er veldig liten tillit mellom partene, og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
1: Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 6.46.
1: Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Vil det få ned strømprisen? Det er spørsmålet som vi stiller til toppsjefen.
2: Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum.
1: Mange i Norge får Alzheimer, også før de blir veldig gamle. Det går fint an å leve med demens, mener en tidligere sykepleier.
3: Det blir jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå. Men sånn har det ikke vært for meg, da.
1: Norges herrelandslag i ishockey spiller VM i Schweiz uten de aller største stjernene fra den nordamerikanske toppligaen NHL. Likevel så har en positiv start på mesterskapet gitt laget selvtillit før den viktige kampen mot Italia i dag.
4: Den norske ishockeygutta i godt humør på treningsfeltet etter 4-0-sigeren mot Slovenia søndag. Nå står de med en siger og et tap i årets VM i Schweiz. Selv er de nøgde med hvordan det har sett ut.
5: Egentlig, vi har et veldig bra defensivt spill. Sett inn få mot Slovakien og sen ingen mot Slovenien. Så at, det er noe vi kan bygge videre på. Så vi kan vinne matcher om vi holder bra tett hemmet.
4: Det sa landslagsspiller Jakob Berglund. På tisdag venter Italia et lag Norge burde slå. Ikke bare sikrer siger nærmest en plass i neste års VM, men det gir også en boost inn mot det store håpet om en kvartfinaleplass I år.
5: Nei, den veldig viktig. Det jo et av lagene som vi måste slå. Og kan vi ikke slå Italien, da har vi ikke så jättestora chanser å komme langt I den turneringen.
4: Og det lagkamerat Stian Solberg enig I.
6: Det blir veldig viktig. Det et av de lagene vi må vinne mot. Jeg synes vi har spilt bra de to første matchene, og vi alle spiller bra sammen, spiller bra forsvarsspill, spiller bra I angrepssonen.
4: Norge har spilt sammenhengende VM på toppnivå siden 2006, og har siden den gangen best klart å bli nummer 6. Og selv om de største profilene opptatt med ishockey I Amerika, troppen til det norske laget bedre enn på lenge.
5: Jeg tycker at vi har fått inn veldig mye unggutter som veldig duktige og ser veldig lovende ut, så at, det ser veldig bra ut for norsk hockey, tror jeg.
4: Nå gjenstår 5 kamper av gruppespillet, og med gode nykommerer på plass det lov å drømme om avansement.
6: Det jo, man kan alltid drømme, det må vi også, vi må alltid drømme og alltid prøve å gjøre så bra som mulig.
1: Reporter, det var Fredrik Kårstad Lille Åsen.
2: Det mulig å ha et godt liv selv om du har demens, det sier Anne Vanem fra Alvdal, som fikk Alzheimer før hun fylte 60 år. Hun nekter å la frykten for sykdommen styre livet.
7: Det her et lite hus på 37,5 kvadrat.
8: I et lite gult hus I Alvdal lev Anne Vanem et liv som blitt både enklere og mer bevisst.
7: Det helt bevisst. Jeg har aldri ville hatt noe veldig svært.
8: Hun fikk Alzheimer-diagnosen etter flere år med økende utfordringer I arbeidshverdagen.
7: Ting gikk så tregt, og jeg var så sliten hele tiden, og det var så vanskelig å få bare hjernen liksom til å fungere.
8: I dag Anne opptatt av å nyansere bildet mange har av demens.
7: Det ble jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
8: For hun handler mye om å være til stede I øyeblikket.
7: Det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest vil leve veldig fort I fremtiden der fremme. Og nå, det så lite og håndterbart. Og det gjelder ikke bare for demente, altså. Dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent noe som problem der.
8: Og akkurat nå det enkle ting som fyller hverdagen, som å legge opp ved til vinteren.
7: Så det ikke noe mye som problem her nå. Nå og du kommer for en 4-5 dager siden, så har det vært litt mer kaos.
8: Totalt har ca. 115 000 mennesker demenssykdom I Norge I dag. 2200 av dem under 65 år. Marianne Ness, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier slike historier som Anne Vanems viktige, særlig å vise yngre med demens.
9: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem. Og så det jo, altså av de som har demenssykdom I Norge, så det jo over 60% som bor hjemme. Og så jo Anne også I tidlig fase, så det litt viktig å vise den delen av demenssykdom også. Det mulig å leve et godt liv, da, tross sykdom. Og gi håp og også dette med å redusere skam og stigma, så det kjempeviktig.
7: Jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt veldig godt.
8: Hjemme I Alvdal håper Anne Vanem historien hennes kan bidra til mer åpenhet og mindre frykt rundt demens.
7: Det stort håp og stor hjelp I dette her med å akseptere situasjonen. For det I stedet for å slåss mot at virkeligheten som den da. Det mulig å ha et godt liv selv om man har denne sykdommen.
2: Reporter I denne saken var Stein S. Eide.
1: Var du en av dem som alltid så på den spanske flue I romhjula på NRK? Da kan du kanskje glede deg nå, for forestillingen den har fått en overhaling på Nationaltheatret, og vi skal høre en smakebit.
10: Min Gud, du som har skjenket meg all glede. Min Gud, så mye moro jeg har hatt.

0: Gled deg, pappa. Her jeg. Den versjonen vi hørte nå var Jan Gunnar Røyse sin, som nå spiller sennepsgrossisten Ludvig Klinke. Og Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her I NRK. Du var på denne forestillingen I går.
1: Ja, det var jeg.
0: Hva handler den egentlig om?
1: Altså, dette en sånn klassisk forviklingskomedie egentlig, men jeg vil si den handler om moral og dobbeltmoral og fordomme og ansvar, sånn hvis vi skal snakke tema da. Men det den handler om, det som skjer, det vi møter dette vellykka ektepar I Klinke. Datteren der I huset, de interessert I å gifte bort. Hun ikke interessert I å gifte seg med den kandidaten de har valgt. Hun har funnet en annen som foreldrene ikke liker. Det det ene. I tillegg så viser det seg at sennepsgrossist Ludvig Klinke har svin på skogen. Han har trolig et barn fra 25 år tilbake, og denne skandalen her I ferd med å bli avslørt. Og det eneste spørsmålet da han den eneste faren? Mm. Og det skaper forviklinger her.
0: Og så det jo veldig mange som selvfølgelig husker da Øyvind Blunk I denne rollen, og Kjersti Holmen I en legendarisk tolkning av dette her som vi pleide å se på I romhjula. Men når nå Nasjonalteater og nye Hjorten Teater setter opp denne klassikeren her, så har regissør Mats Bones gjort noen grep, blant annet jo da handlingen nå flyttet til 90-tallet.
1: Ja.
0: Hvordan funker det?
1: Det ikke så dumt. Det jo et kjempepublikumsfrieri til alle de som så ABC-teateroppsetninger på 90-tallet, eller så dette på TV I romhjula da den gikk. Det et frieri til alle som vokste opp på 1980- og 1990-tallet. Altså Mats Bones, regissøren, har veltet seg I popkulturelle referanser fra denne tida, så vi snakket frieri til en ganske sterk kjøpsgruppe da. I tillegg, og det mest interessante her, at Mats Bones har gjort fru Klinke til nestleder I Kristendemokraterne, og det nærmer seg valg. Hun har invitert, I den spede reality-tvens begynnelse, har hun invitert et tv-team fra TV Norge til å følge seg I oppkjøringen til valget. Det perfekte liv hun har hjemme, sant? Og da passer det så dårlig med en farskapssak under oppseiling her. Og det her fungerer faktisk altså overraskende godt. Særlig når fru Klinke da vil ha et sånt overfladisk og perfekt fasadeliv, som vi alle på en måte kjenner til gjennom vår egen kultur nå, og det gir komedien dybde og aktualitet, vil jeg si.
0: Hvor morsom denne forestillingen da?
1: Den veldig gøy. Vi ler jo av det at fasaden så viktig, og at det så denne frykten for å bli avslørt som de har, den ler vi av. Og så det veldig artig når altså når dette får satt seg I dette gjennomførte 90-tallsmiljøet, og timingen virkelig sitter, og referansene på plass, og tempoet kommer opp, det tok litt tid I går, men når det satt, så det altså hylende morsomt til tide. Det alt du ønsker deg av en farse. Inn og ut av døret, underbuksehumor, språklige vri og vendingen på ting, det eneste jeg savner kanskje Henke Kolstad sin hoftedans som sennepsgrossist da han I den som gikk på TV-en da han hadde noen sånne løse hofte som helt ubetalelige.
0: Du savner.
1: De får du ikke her, men du får veldig mye annet I stedet.
0: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her hos oss. Takk skal du ha.
2: Store deler av norsk vasskraft skal nå bygges på nytt. Statkraft skal investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Og det mer penger tidligere enn planlagt. Konsernsjef I Statkraft, Birgitte Ringstad-Vartdal, blir det billigere strøm av dette?
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm. I gjennomsnitt av det her.
2: Men likevel, du mener dette nødvendig nå da. Det presenterer I dag store planer for oppgradering og modernisering. Hva det egentlig det skal gjøre?
3: Det absolutt viktig for å ta vare på den fantastiske vannkraften som vi har. Cirka halvparten av våre kraftverk jo bygd før 1970, og de har produsert god kraft I mange, mange år. Men for at vi skal opprettholde den kraften som vi har, så må vi ta vare på dammer, vi må ta vare på kraftverk. Vi bygger også nye kraftverk for å erstatte gamle, samtidig som vi skal bygge noen kraftverk som skal tåle mer.
2: Det sånn at da vil få noe effekt for forbrukere da, når det jeg kanskje får bedre dammer og oppgraderte kraftverk. Men nå har jo med Norges pris, 1,6 millioner strømmålere I Norge med Norges pris. Jeg kommer til å merke noe av disse milliardinvesteringene.
3: De som har Norges pris vil jo ha det også I fremtiden hvis regjeringen fortsetter med det, men kostnaden for samfunnet vil gå ned, gitt at vi kan produsere når det behov for det.
2: Mm. Og du, nå når det da skal lansere disse planene her, det satser hjemme og prioriterer ned store prosjekt I utlandet. Hvorfor da?
3: Så vi lanserte en spissa strategi I fjor, og vi ønsket å investere og oppgradere kraftverk I Norge. Vi ønsket også å investere I vindkraft på land I Norge. Vi kommer fortsatt til å også investere utenfor Norge, men vi har fokusert på færre teknologier og færre land. Så investeringene våre utenlands vil være I Europa, som nært Norge, og som også vil være positivt for det norske kraftsystemet, og I Sør-Amerika.
2: Et stort fokus. Nå blir det altså vasskraft I Norge. Når det skal oppgradere eksisterende, det skal bygge noe nytt, blir det mer flere kilowattimer på grunn av dette?
3: De kraftverkene der vi skal øke fleksibiliteten vår, så blir det noen nye kilowattimer. Vi øker med kanskje 5-15% på de kraftverkene. Men dersom Norge skal få betydelige mengder ny kraft, så trenger vi å bygge ut vindkraft på land I tillegg da. Vi som land allerede har utnyttet vannkraften vår godt allerede.
2: Og du må jo se til andre områder. Fossefallene ligger nå der de ligger, men på land det jo muligheter for å få vindkraft. Og det investerer nå I vindkraft, det gir ikke opp, selv om det veldig mye lokal motstand rundt omkring I landet.
3: Nei, vi jobber for å utvikle både nye vindkraftprosjekt, og vi jobber for å oppgradere de vindparkene som vi har, som har stått og produsert I 20 år. Og I disse planene våre så ligger også 10 milliarder til investering I vindkraft. Vi jobber med kommuner og lokalsamfunn som ønsker og som har en positiv dialog om utviklingen av vindkraft, og gjør det vi kan for å bidra til mer kraft I Norge gjennom å utvikle nye vindkraftprosjekt.
2: Takk skal du ha for at du kom til oss I Nyhetsmorgen, Birgitte Ringstad-Vartdal, konsernsjef I Statkraft.

0: Klokka 7. Takk for at du begynner dagen din med oss i Nyhetsmorgen.
1: Det mer bråk på rød-grønn side. Senterpartiet sier nei til MDG sin viktigste klimasiger i revidert nasjonalbudsjett.
2: Jeg regner med at dette skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Den russiske presidenten har med seg olje og gass når han reiser på besøk til sin kinesiske kollega i dag.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken møtes jo riksmekleren i dag, etter at fagforeningene nå har streiket i en måned.
3: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det. Men kan veldig godt bli ferdig snart.
0: Og dansk sperm skal redde norske hester.
1: Nyhetsmorgen i dag, da får du av Lindvik og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Plukka ikke opp den, altså. Før sperm så blir det revidert budsjett.
1: For krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt, det sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ikke støtte MDG sin viktigste klimasiger i revidert nasjonalbudsjett. På besøk i Spydberg i Østfold får han full støtte i å entreprenørbedrifter Fossum-anlegg.
4: Det litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det arbeidsplassene til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
5: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum-anlegg i Spydberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
6: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
5: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet som kom i forrige uke. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030,

0: nettopp hva MDG stilte som krav ved inngangen til budsjettforhandlingene. Finanspolitisk talsperson Ingrid Liland var godt fornøyd da hun møtte NRK på budsjettdagen.
1: De legger frem en plan nå for å trappe opp det kravet over en fireårsperiode, og det til sammen kan de måle til 400 000 tonn, så da har vi boks med den.
0: Men kravet langt ifra i boks, mener Vedum. For hvis ikke regjeringen snur selv, så vil Senterpartiet stanse forslaget på Stortinget til høsten.
2: For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
3: Men du kan vel tenke deg selv hvordan MDG og SV vil reagere på dette?
2: Det er helt sikkert noen som blir sure, men jeg mindre bekymret for det enn at det de som vil likeholde veiene våre, skrave grøftene våre, holder Norge i gang, at vi skal gjennomføre en veldig uklok politikk for dem.
0: Arbeiderpartiregjeringen trenger støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for budsjettene sine. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
4: Nei, jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Men i Spydeberg er entreprenøren i Fossum Anlegg ikke i tvil om at han vil være i stand til å kutte utslipp på helt andre måter.
5: Vi kan benytte de maskiner vi allerede har med plantebasert drivstoff, altså HVO100. Som gir betydelig redusert utslipp. Da slipper vi å skrote de relativt nye maskinene vi har.
6: Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo var reportere her.
7: Tone-Sofie Aglen, politisk kommentator her hos oss. God morgen.
8: God morgen.
7: Er det saken eller markeringsbehovet som er viktigst for Vedum her?
8: Jeg tror jeg vil sitere en berømt bjørn og si ja takk begge deler, for politikere er jo helt avhengig av oppmerksomhet, og Vedum er jo ganske god på å få det, men jeg tror nok at dette er en sak som ikke er åpenbar for noen av sidene, og at han med sitt utgangspunkt i distriktene og sånn kan argumentere godt for sitt syn.
7: Så vil jo da Vedum egentlig stoppe det som er den største seieren til det som skal være partneren sin. Hva sier det om samarbeidsklima på rød-grønn side?
8: Ja, det sier jo først og fremst at de fem partiene mangler et felles politisk prosjekt som forener dem. Ikke minst ser vi det i disse klimasakene. Men så er det jo også sånn med samarbeidet at MDG og Senterpartiet har jo blitt hver sin ytterpunkt, og det er jo MDG som har vært mest sure. De skulle jo gjøre Støre grønnere, men det har de gått bare sånn passe. Og så har jo Senterpartiet tatt seg veldig til rette da. De gikk jo sammen med høyresiden og fikk denne dieselavgiften satt ned, og noen skulle kanskje tro at nå er det deres tur til å hi, men det er noen gang sånn at Senterpartiet har størst markedsverdi i dette forholdet på Stortinget, fordi de kan samarbeide begge veier.
7: Og det med at de da kan gå over streken og gå til borgerlig side, er det? Det er jo mye snakk om det, men er det aktuelt, tror du?
8: Det er vel ingen som tror at det kommer til å skje under Vedum, for han er så knyttet til særlig Arbeiderpartiet og det prosjektet. Men det vi ser nå er jo et Senterparti som veldig tydelig gjør seg selv mye mer blokkuavhengig og distanserer seg veldig fra rød-grønn side. Og så går vi jo nå snart mot et lokalvalg, og rundt i kommunene så samarbeider jo Senterpartiet vel så mye til høyre side som til venstre.
7: Og så er det Støre da, som skal prøve å samle disse sprikende staurene. Klarer han det?
8: Ja, så hvis vi nå har noen unge lyttere her som kanskje lurer litt på hva sprikende staur er, da, så handler jo det om en tidligere statsminister som omtalte det å samle mange partier med veldig ulikt synspunkt, som nettopp det å bære sprikende staur. Det har jo Støre så langt vist at han sliter med, men det er jo ikke så veldig mange andre alternativer heller.
7: Statsminister fra Senterpartiet.
8: Yes.
7: Tone-Sofie Aglen, du blir med oss litt videre for å snakke om noe annet. Takk skal du ha i denne omgang.
6: For i dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantarbeiderstreiken til møte. Over 4000 er tatt ut i streiken som nå har pågått i en måned. Ved Grand Hotel i Egersund passer hotellsjefen resepsjonen og byter sengetøy for å holde hotellet åpent medan det tilsette streiker.
9: Det blir nok ikke like fint som hos duepikken gjør det.
10: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker mot hotellsjef Geir Sølve Hebnes Leveland, trøtte.
9: Det er renhold. Restaurasjon. Det er åpent, ja. Senest har vi tatt lunsjen, er ikke tilgjengelig.
10: Det blir mange spørsmål til den midlertidige

0: resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grann i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de jo ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
2: Så det er bare sånn
3: det er.
2: Men
3: det er jo veldig viktig at de står sammen.
2: Ja.
0: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
2: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
0: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
1: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
4: Reporter i Egersund var Øystein Ellingsen.
5: Tone-Sofie Haglen er fortsatt med oss. Hvorfor er denne arbeidskonflikten her så vanskelig å løse?
6: Det er fordi det har blitt en viktig prinsippsak for begge parter, og alle trekker det kortet, nemlig at dette gjør de i solidaritet med de svakeste. For arbeidstakerne så er det ikke så veldig mange dette her gjelder, at de ikke får forskuttert disse sykepengene, men noen av de som ikke får det er de som kanskje har dårligst lønn og arbeidsvilkår. På den andre side så gjelder det også bedriftene, for de aller fleste får det forskuttert av sin arbeidsgiver. Vi NRK får det, alle offentlige bedrifter får det, store industribedrifter får det. De som sliter med det er ganske sånn små bedrifter med få ansatte, veldig dårlig likviditet, som sier at i verste fall kan de gå konkurs, og dersom de store sier at ok, vi er med på dette her, så kan det gjøre det veldig mye vanskeligere for mange små bedrifter. Og så er det jo det her da, som veldig mange spør seg om, hvorfor i verden kan ikke staten ordne opp i dette her, når det tross alt er de som somler med å betale ut sykepengene.
5: Ja, hvorfor kan de ikke det?
6: Ja, det hevdes jo fra de politikerne som er ansvar for det, at det handler både om den kontrollfunksjonen NAV har, at det er veldig viktig at de går gjennom all dokumentasjon for at det ikke skal bli type trygdesvindel eller andre ting, og så har de jo nå bevilget mer penger for å gjøre NAV effektiv, men det er litt sånn pekeleik at de peker på at her er det bedrifter og andre som er for sene med å gi dokumentasjon og det man må få på plass, men det er en litt sånn underlig situasjon, for man streiker altså mot sin arbeidsgiver, mens det er liksom en tredjepart som tross alt er det offentlige som er litt sånn årsaken til problemet.
5: Og så pekes det jo veldig på NAV egentlig fra begge sider her. Hvorfor gir man ikke mer skylda til regjeringen?
6: Ja, det er jo noe, i hvert fall NHO og sånn, lurer veldig på, for LO er jo tett på Arbeiderpartiet, og skulle kanskje tro at man hadde presset mer på der, men der har de holdt veldig fast på at NAV sin uavhengighet, og det er veldig viktig med kontroll. Man har sett før under pandemien, når man forskutterte type arbeidsledighetstrygd og andre ting, at det var større rom for misbruk. Så det er litt sånn pekelek som foregår da.
5: Her er det jo streik. Er det flere konflikter som er like betente om dagen?
6: Ja, absolutt. Den her som handler om forskuttering av sykepenger tror vi jo kan komme i flere andre bransjer, nettopp fordi norsk industri godtok jo dette her, så alle vil prøve den saken. Og så er det ganske betent i kommuneoppgjøret, hvor man nå er til megling, og da er det kanskje særlig arbeidstida til lærerne man er uenige om, hvor KS, kommunene, ønsker å pålegge lærerne mer arbeidstid og kunne regulere den mer, mens det er lærerne veldig mot, og det husker vi for noen år tilbake, at det førte til en ganske langvarig opphet av arbeidstid. Så særlig også knyttet til arbeidstid, så kan vi se mer av den type streiker fremover.
5: Tone-Sofie Haglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
4: Skal vi utenriks. Russisk olje og gass som blir solgt til Kina kommer til å stå i sentrum under president Vladimir Putin sitt besøk som begynner i ettermiddag norsk tid. En offisiell talsperson sier at lederne for Russland sine største energiselskap er med i delegasjonen. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva mer er kjent om programmet?
7: Ja, fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i

0: Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides, både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina er på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
1: Men kineserne har ikke vært enkle å forhandle med selv for russerne.
0: Nei, president Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men dette har ikke kommet videre, fordi kineserne ser ut til å presse russerne veldig hardt på prisen for denne gassen. Og det er nok noe russerne opplever hele tiden, selv om Kina er den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Og kineserne snakker også om at de er interessert i å bygge en gassledning fra Turkmenistan, så russerne opplever også å få konkurranse her, men for president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det er svært viktig sett fra russisk side.
1: Og så er det den russiske fullskalakrigen mot Ukraina. Kommer den til å stå på dagsordenen i dag?
0: Den kommer neppe til å bli sentral ifølge russiske myndigheter i hvert fall. De forventer ikke at kinesiske myndigheter skal legge noe press på dem for å komme videre i mulige samtaler om fullskalakrigen i Ukraina. Det virker som om fra russisk side ønsker man å holde den konflikten lengst mulig unna, selv om vestlige land har lagt press på Kina for å få kineserne til å ta opp Ukraina. Av krigen i samtalene.
1: En annen konflikt som begge er opptatt av er jo krigen i Iran. Hvordan kommer den til å prege møtene?
0: Ja, det kommer jo til å bli drøftet. Kineserne ønsker jo å få normalisert tankbåttrafikken med olje fra Midtøsten til Kina, mens russerne jo tjener enorme penger akkurat nå, nettopp på denne konflikten, ved at de får solgt mye mer av sin olje og gass, sånn at interessen fra russisk side er muligens ikke like stor, selv om russiske myndigheter også fordømmer denne konflikten.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse fra Moskva.
2: Om en halvtimes tid så er det politisk kvarter, og der skal det handle om skatt, og særlig eiendomsskatt i dag, programleder Trond Lydersen.
3: Det skal det. Det er jo noe av de fleste av oss ofte er litt opptatt av, skatten vår. Og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, han kom med en liten brandfakkel, nemlig at skatt på boligen vår, det mener han er en dårlig idé, sier det er dårlig fordeling. Ok, så kommer skattekommisjonen til regjeringen. Den skal levere frem sine anbefalinger i juni for hvordan skatten vår skal være fremover. Hvordan responderer regjeringen på skatteforslagene fra den tidligere sentralbanksjefen? Så skal vi spørre Fremskrittspartiet om det samme. Det er kanskje litt mer forutsigbart.
2: Hva de svarer, det får du vite hvis du hører på 7:45.
1: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Du finner oss i appene NRK Radio og NRK TV.
2: Verdens helseorganisasjon jobber sammen med lokale myndigheter i Kongo for å hindre spredning av Ebola.
1: Mindre klimagassutslipp på offentlige byggeplasser er unødvendig og fordyrende. Det mener Senterpartiet, som vil ha omkamp om MDG-siger.
4: Det vil være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det er arbeidsplassene til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over UNO, det hjelper ikke på.
2: Og nordiske regjeringssjefer valfarter til Oslo i dag for nordisk-indisk toppmøte.
1: Og den nye filmen Fjor med Renate Reinsve hadde premiere på filmfestivalen i Cannes i går. Hvor lang applaus den fikk, får vi høre direkte fra den franske rivieraen etter Dagsnytt.
2: Men først skal vi til Belgia, for flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi prisen øker.
1: Ja, rett og slett. Jeg fyller

0: opplysning de har i Belgia. Der er det såkalt indeksregulering av lønn, og den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av de høye priserne. En ekspert mener belgierne de er sikret bedre enn oss nordmenn.
1: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
2: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
3: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
2: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
4: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
2: Sier Luc Denayer i økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og på 2%.
5: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est.
2: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Systemet heter altså indeksregulering. Arbeidsgiver og ansatte kan forhandle lønnstillegg utover dette, men indeksreguleringen ligger altså i bunnen, og gir et lønnshopp hvis det kommer et prishopp, noe belgierne mener helt naturlig.
6: Si le coût de la vie augmente, et c'est ce qui est pour le moment, c'est normal qu'on gagne mieux sa vie.
2: Hvis levekostnadene øker, det normalt at folk tjener bedre til livets opphold, sier Violette. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge.
4: We have an inflationary shock now, so it means that
2: vi har hatt et inflasjonssjokk, et prissjokk nå. Da øker også lønnen, sier Luc Denayer i det offentlige økonomirådet. I Norge har lønnstillegget flere ganger blitt spist opp av prisene. Belgia sikrer det bedre, mener man.
4: The trade unions and the employees are sure that they have a compensation for the increase in prices.
2: Fagforeninger og ansatte vet at de får mer lønn når prisene øker i Belgia, sier eksperten. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
4: Which makes that all wages cannot go.
2: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
3: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia selvfølgelig øl.
0: Reporter var Anders Børingbo. Over 90 mennesker så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdensorganisasjonen for helse i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som råd.
7: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba. Sammen med nabolandene og ikke minst Verdens helseorganisasjon skal et velkjent maskineri settes i gang. For dette det 17. Ebola-utbruddet siden 70-tallet. Men utbruddet skjer i et område preget av væpnet konflikt, og slikt gjør alt mye vanskeligere.
8: Ebola i et konfliktområde, det har vi sett før. Jeg var der i 2019 i samme område, og det brukte vi og helsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon flere år på å stoppe. Og denne gangen det jo en variant hvor det ikke finnes hverken kur eller vaksine, og det hadde vi den gang. Så dette så alvorlig at vi i Leger uten grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
7: Det sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum. Hun kaller viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
8: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens

0: og Sierra Leone har nå over 960 mennesker mist livet.
1: Og nå er det på nytt trykket på knappen. Verdens helseorganisasjon har kategorisert utbruddet for en internasjonal krise. Noe som betyr at det rammer flere land, og da i all hovedsak grenseområder mellom Kongo, Uganda og Rwanda. Men bør nordmenn være uroa og redde? Svaret fra Hurum i Leger uten grenser er tydelig.
2: Det skal vi ikke. Vi skal ha fullt fokus på de menneskene som lever i Kongo, i disse provinsene og i de andre områdene som dette viruset kommer til å spre seg til. Det er de som trenger hjelp, og vi må ikke fokusere på oss selv i denne situasjonen.
3: Reporterer her var Tora Vassnes og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
4: Overlege ved Folkehelseinstituttet Elisabeth Astrup, god morgen.
5: God morgen.
4: Hvordan angriper dette viruset kroppen?
5: Ja, det smitter fra kroppsvæskene til en som er syk eller død, og så infiserer det først immunceller, der det formerer seg, replikerer, så det blir mye, og så spres det rundt i hele kroppen til mange forskjellige celler, og det skader cellene direkte og dreper den, sånn at vev blir ødelagt, og så forstyrrer det immunsystemet, sånn at både blir det dårlig i stand til å stoppe infeksjonen i å etablere seg, pluss det blir overaktivert og skyter helt over mål, og det i seg selv et immunsystem uten kontroll er skadelig. Og det angriper koagulasjonssystemet.
4: Hvor høy dødelighet er det på denne type Ebola-varianten?
5: Ja, det er bare to kjente utbrudd med dette Bundibugyo-viruset fra før. Og det er litt lite å si noe bestandt om, men det var altså i 2007 i Uganda, da var det 149 tilfeller og 37 døde. Det er sånn 25% dødelighet. Og i DRC i 12 så var det vel 36 rapporterte tilfeller og 13 som døde, så sånn 35% dødelighet. Det er lavere enn mange andre av de utbruddene man kjenner til, men det er for få til at man kan si noe bastant. Det er uansett, så er det jo ganske betydelig.
4: Ja, og hvis man først blir smittet, da er det mulig å få noen behandling?
5: Ja, altså, ikke spesifikk behandling mot akkurat viruset per se, i hvert fall ikke mot dette, men støttende behandling, lindrende behandling, smertestillende, væskebehandling, organstøttende, når organene slutter å virke, så intensivbehandling egentlig da.
4: For 10 år siden så var det jo et stort Ebola-utbrudd i Vestafrika, som vi hørte også om i reportasjen her. Leger uten grenser sier at de trykker nå på den store røde knappen. Er det sannsynlig med et nytt stort utbrudd nå?
5: Altså, man lærte jo en del av det utbruddet som du nevnte nå. Det fikk utvikle seg, der var det en veldig treg respons. Det var jo første gang hvor det kom inn i store byer, så det fikk liksom virkelig traction før man begynte å reagere, som man har blitt bedre på det. Og etter det utbruddet, som da var omfattet av over 28 000 pasienter og 11 000 i hvert fall som døde, så har det vært, altså det største utbruddet som har vært etter det var på 3 000 og litt, men de fleste er ikke mer enn sånn 100-ish, og man klarer å stoppe det. Det er en stor innsats.
4: Elisabeth Astrup, overlege ved Folkehelseinstituttet, takk for at du kom hit i dag.
5: Tusen takk for meg.
3: Fjordhesten er en kritisk truga rase, og Norge har et særskilt ansvar for å bevare gena til denne hesten. Nå får Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid hjelp av en dansk sedekspert.
6: Lukta av ei brunstig hoppe er alt som skal til for å begeistre hingsten. Snart er penisen til fjordhesten erigert, og den kaster seg over den falske hesten. Der står dyrlegen klar for å tappe av sæden.
7: Veldig bra.
6: Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid har hyret inn danske ekspertise for å fryse ned sæden og sikre fremtiden til den trua hesterasen.
8: Når jeg skal fryse, så fryser jeg med flytende nitrogen. Det er nitrogen, der er her i.
6: Inseminør Steffen Sunesen har med seg et helt laboratorium for å blande ut, sentrifugere og konsentrere de edle dråpene.

0: Dette har han gjort en mannsalder, til vanlig I mer pengesterke deler av hesteverdenen. En ukes arbeid her skal forhåpentlig føre til 200 nye føll.
1: Vi må sikre genetisk mangfold I fremtiden også. Og så det å se på mulighetene for å kunne eksportere sæd fra våre norske hingster ut I verden.
0: Anna Benedikte Stegane, leder ved Fjordhestsenteret, sier det om lag 80 000 fjordhester I verden, men bare 5500 av dem I Norge. Det derfor viktig å kunne sende norsk kvalitetssæd til særlig USA og Kanada.
1: Fjordhesten jo en trua rase, og vi bør ha 200 fødteføll hvert eneste år for å sikre at det ikke blir for høy innavlsgrad.
0: På laboratoriet til Sunesen surkler hestesæden fra det ene lille glasset til det andre. Han må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
2: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperaturen, liksom den faller ned, det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
0: Til slutt legges sæden på små rør nede I iskalle metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
1: En fjordhest, det en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å påstå.
3: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen. Du hører på Nyhetsmorgen I dag klokka tikker mot 7:30. Etter klokka 8 så får vi besøk av Antonio Nusa, som har skrevet bok om å oppfylle drømmen om å bli fotballproff. Men hvordan egentlig livet som proff? Han kommer til oss I Nyhetsmorgen og fortell. Men før da det dagsnytt. Hanna Kolås sitt klar.
4: God morgon, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk I Oslo for andre gang på under en måned. Det blant sakene våre I dag, men først, streiken I hotell- og restaurantnæringen har I dag vært I en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren I dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel I Egersund har det ført til at hotellsjefen både står I resepsjonen og bytter sengetøy.
5: Det nok ikke like fint som hos du, pikken, gjør det.
6: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt I mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker mot hotellsjef Geir Sølve Hebnes Leveland, trøte.
5: Det renhold, resepsjon. Det åpent, ja. Seneste vi har tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
6: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand I Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
5: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, I går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som I streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
7: Så det
8: bare
7: sånn
8: det veldig viktig at vi står sammen.
7: Ja.
6: Men blant de ansatte streikeviljen på topp. De streiker I solidaritet med andre I bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
9: Jeg synes jo det litt dumt at kanskje det vi som blir mest rammet, føler at vi jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her I solidaritet med resten av bransjen.
6: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gjøre de samme godene som hotellet I Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
5: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da det klart for neste gjest.
4: Reporteren var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
10: Nå sier jo begge parter at de toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp I andre bransjer I forhandlingene der.
4: Ja, for denne streiken har vært I en måned. Hvorfor dette så vanskelig?
10: For det en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
7: Begge parter har peket på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
10: Ja, det et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det partenes ansvar å løse konflikten.
7: Takk. Skal du ha Tone, Sofie og Glenn? Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
11: Det litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
12: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
13: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
12: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
14: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
7: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
15: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
7: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Over 100 mennesker så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
16: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia, i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
17: Dette så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
16: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo, der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
17: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
7: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi prisene øker. Belgia et av landene med såkalt

0: indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
1: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
2: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arno, men nå skjer det noe.
3: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
2: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisen nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
4: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
2: Sier Luc Denayer i Økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og på 2%.
5: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
2: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
4: Which makes that all wages cannot go.
2: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
3: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia selvfølgelig øl.
0: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for i dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.

0: I går hadde den norsk-rumenske filmen Fjord premiere på filmfestivalen i Cannes. Den franske rivieraen bad i glansen fra de største stjernene i filmverden disse dagene. Blant dem er norske Renate Reinsve. Hun spiller i filmen i lag med mellom andre Sebastian Stan og Torbjørn Harr. Og direkte fra den asurblå kysten så har vi deg, reporter Helga Thunheim. Hvordan ble filmen tatt imot i går?
1: Ja, hvis vi skal ta applausen først, for det er jo noe som går igjen her nede. Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Og så har anmeldelsene begynt å renne inn fra store bransjeblad og fra NRKs Birger Vestmo. Og stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt, for The Guardian, de er ikke så veldig fornøyd. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt for sin subtile måte å spille på, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Så tror jeg vi har et klipp ifra denne filmen. Som venter på nei, da.
2: Brought some gifts for the newcomers.
3: Oh, so
4: very nice.
2: And this is for your new house.
3: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
2: Oh, he's okay. He's okay, but you should come over and see him, all of you. Matt's made an apple cake as a welcome.
5: Så hyggelig.
6: Og små regnet til Ålesund også, ellers blir gjerne godt.
2: Oh, but the rest of you, please, come over.
0: Der fikk vi en liten smakebit på denne filmen Fjord. Hva kan du si om hva filmen handler om, Helga?
1: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til en vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stan, han spiller en rumensk far, han kommer jo eller i hvert fall har ana fra Romania. Og så har de med sine 5 unger, og etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og så kommer de i konflikt med, eller det blir satt i søkelyset til norsk barnevern. Og etter hvert så blir de fratatt sine 5 barn, så det er ja, den konflikt der mellom sosialdemokrati i Norge og rumensk oppdragelseskultur.
0: Og anmeldelsene har altså begynt å komme inn. Kan du si noe om vinnersjansene?
1: Det er jo litt vanskelig å spå, for man vet aldri hvor man har juryen, men utifra anmeldelsene dømmer, så får det er noen som mener at det er en mulighet for gullpalme her. Og så, hvis man skal se på historikken til regissøren bak filmen, Christian Mungiø, den rumenske regissøren, så har han en lang historikk her fra Cannes. Han har vært her med 4 spillefilmer, og 3 av disse filmene hans har vunnet priser. Den ene fikk han gullpalmen for i 2007. Og så er det juryen da, der sitter både Stellan Skarsgård og Demi Moore i år. Stellan Skarsgård ble god venn med Renate når de spilte sammen i Affeksjonsverdi og var til stede her i Cannes i fjor, uten at det bør påvirke hans mening om filmen. Men det blir spennende å se.
0: Og du følger med for oss i Cannes. Takk skal du ha, kulturreporter Helga Thunheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum. Og Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Spørsmålet er om det vil få ned strømprisen. Nå er det klart for Politisk kvarter med Trond Lydersen.

0: Slutt å bruke skatteskruen på folks boliger, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Hva sier regjeringen til den oppfordringen nå rett før skattekommisjonen skal legge fram forslagene til hvordan folk og bedrifter skal beskattes i Norge fremover? Øystein Olsen, sentralbanksjef fram til 2022, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har også vært direktør i SSB og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså hele det såkalte jerntriangelet man snakker om, og nå tilknyttet Civita. Og nå taler du hele denne økonomigjengen midt imot. For samtidig som boligbeskatningen i Norge øker, så sier du at skatt på folks boliger er en dårlig idé. Hvorfor det?
1: Det er et synspunkt som jeg har hevdet lenge, faktisk. Det kan dokumenteres, tror jeg. Jeg er klar over at de fleste økonomer er av en annen oppfatning ut fra effektivitetsgrunner. Mitt hovedpoeng er at det å beskatte hardt etter økonomenes modell, det å eie egen bolig, ja, det gjør det dyrere å bo. Og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg har beskrevet det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
0: For du, i DN så skriver du at politikerne har gått seg vill.
1: Ja, det er en spissformulering, og da tenker jeg, hvis jeg sier at, jeg tror jeg sa at venstresiden har gått seg vill, da tenker jeg nok på det partiet, særlig de som er vett til venstre for Arbeiderpartiet, som fortsatt argumenterer i favor av å gjeninnføre den gamle inntektsbeskatningen av det å eie bolig, som har vært mitt hovedanliggende tidligere, egentlig.
0: Men kan du forklare da, når det gjelder boliger, her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest. Ja. Samme med hyttene, ja. Også i formuesskatten og både den kommunale eiendomsskatten. Alt dette treffer på den måten. Likevel så sier du at dette har dårlig fordelingspolitikk. Hvordan begrunner du det?
1: Ja, grunnen er rett og slett at boligutgifter, selv om det er helt riktig at de med god råd, de har større boliger, sikkert også større hytter, enn de med lave inntekter i gjennomsnitt. Men poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil, ja, boligprisen vil kunne falle i markedet, men det er misforståelse.

0: at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, fordi skatten skal betales også, som alltid når du skattlegger en vare eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
1: Men fødselsutvalget som så på hvordan man kan stimulere til at vi får opp fødselsraten i Norge, de konkluderte med at det at man hadde skattlegging av boliger, det bidro egentlig til at flere kunne komme inn på boligmarkedet og barnefamiliene ikke minst. Har de ikke skjønt noe, eller?
0: Nei, jeg har beskrevet det som en misforståelse, og igjen så jeg gjentar boligprisen i markedet vil kunne falle. Men prisen etter at skatten er betalt, kostnaden for husholdningene etter at skatten er betalt, vil øke. Og det er jo en hel poenget, i hvert fall fra økonomhold, med å eventuelt gjeninnføre en hard beskatning av bolig.
1: Som vi startet litt med, de fleste økonomer, de mener noe ganske annet. OECD de gir Norge råd hvert år, mer på bolig, mindre på andre ting. Siste skatteutvalget vårt med Torvik 2022 konkluderte med at det er bedre å beskatte bolig. Og nå begrunnelsen er at bolig er død kapital, investerer i bedrifter som skaper verdier. Hvorfor er du ikke enig i det?
0: Det er riktig det som du innledde med å si at jeg har en fin tid i departementet, Finansdepartementet. Jeg skal ikke si jeg var den eneste økonomen i Finansdepartementet, da var jeg kanskje i 40-årene, noe sånt, som var imot datidens fordelsbeskatning av bolig, men jeg tror jeg var en av få. Økonomene har noen gode argumenter i favør av boligbeskatning, nemlig effektivitetshensyn. Det hevdes at, det kan være noe i det, at det vil øke tilgangen til kapital til investeringer i næringslivet. Jeg vil ikke helt se bort fra det argumentet, men som sagt, fordelingshensyn, hensynet til å tilgodese de med moderate eller lave inntekter, er ikke et argument for gjeninnføring av en hard boligbeskatning.
1: Men du mener ikke at det at man tar bort, og du tar boligene og ikke bruker beskatningen der, at det hemmer andre investeringer?
0: Det er et argument i den retningen. Jeg har ikke noe bevis for det jeg nå sier, men jeg tror mer på at det ikke, hvis du innfører en hard boligbeskatning av bolig, ja, du kunne få en viss tilførsel av kapital til det private markedet, men jeg tror ikke det er grunn til å mene at det er lønnsomme investeringer i næringslivet eller andre områder i et fritt kapitalmarked med adgang til å låne penger og hente annen egenkapital som ikke er gjennomført. Fordi vi ikke har beskatning av bolig i det omfanget. Jeg tror og mener at vårt system for å ikke beskatte det å eie bolig, det vrir vårt forbruk. Ja, vi har kanskje noen mener at vi har overinvestert litt større leiligheter, litt større hytter, og derfor bruker mer tid og penger også på å bo, framfor å være ute og nyte andre av livets goder.
1: Takk til Øystein Olsen forløpig. Jeg vender meg til de som snart skal meisle ut hvordan skatten for folk og bedrifter skal være i mange år fremover. I hvert fall så er det regjeringens ambisjon med skattekommisjonen de har satt ned i høst, og som nå skal levere sitt forslag i juni. Ledet da av en tidligere AP-leder i finanskomiteen, Egil Knudsen. Tuva Moflag, leder i finanskomiteen nå på Stortinget. Velkommen.
2: Takk.
1: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
2: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo. Vi står veldig hardt på eierlinja. Vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Boligpolitikken handler ikke bare om skatten handler om veldig mange ulike virkemidler for at flere skal få tilgang til et sted å bo, flere unge skal få muligheten til å etablere seg. I dag så er det jo sånn at en bolig til en verdi opp til 10 millioner kroner verdsettes til 25% av verdien. I det reviderte budsjettet som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi å øke den grensen til 14 millioner kroner. Vi mener at bolig skal ha en særstilling i positiv forstand i skattesystemet, og det mener vi at det fortsatt skal være.
1: Altså du sier nyanserer. Øystein Olsen sier at det å beskatte bolig er ikke en god idé. Hva tenker du om det?
2: Olsen sier her at man ikke ønsker en hard boligbeskatning. Jeg hører ikke at Olsen da foran i så fall korrigerer det, men at han tar ikke til orde for null beskatning av bolig. Den skatten som vi har på bolig i dag er jo primært knyttet til formuesverdien av boligen, og så har du lokale eiendomsskatter. Innføring av en hard boligbeskatning, sånn som Olsen beskriver her, det er heller ikke Arbeiderpartiet for.
1: Prøv en gang til. Dere har innført mer skatt på bolig. Hvorfor mener dere det er riktig?
2: Arbeiderpartiet gjør jo tvert imot det motsatte nå i dette reviderte budsjettet. Vi foreslår å øke grensen for når du får en høyere verdsettelse av boligen din.
1: Det er en liten justering i forhold til økning.
2: Nei, det er ikke det. En økning fra 10 til 14 millioner kroner er ikke en liten justering. Og det at boliger verdsettes til 25% av det for eksempel penger på en sparekonto gjør, det er en ganske vesentlig forskjell. Jeg mener at, og Arbeiderpartiet mener at boligen er i en særstilling når det kommer til skattesystemet, og sånn bør det fortsatt være.
1: Hans-Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her. Dere vil jo egentlig ha denne skatten til null.
3: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og jeg er veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investeringer i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning. Så det må vi skille. Og vi har relativt høy boligbeskatning i Norge nå, fordi formuesskatten har økt, og når Tuva Moflag viser til at de gjør justeringer i revidert, så er jo det for å korrigere en tidligere feil, og de har heller ikke flertall foreløpig for å gjøre den korreksjonen. Vi mener at det er urimelig med så høy beskatning av bolig, og vi vet at boligkostnaden, altså kostnadene ved å bo, har doblet seg i løpet av 10 år. Og det treffer altså de som har minst i utgangspunktet, og som bruker da en mye større andel av sin disponible inntekt på blant annet bolig, på strøm, på mat, på drivstoff. Så det er alltid de som har de laveste inntektene som blir straffet hardest når venstresiden snakker om at man skal skru til boligbeskatning eller øke andre skatter og avgifter. De som har mest, de klarer å håndtere dette. De som har minst, de kommer til å slite enda mer. Så det er helt feil måte å beskatte på.
1: Og så kommer nå skattekommisjonen ganske snart med forslag til hvordan man skal ha skatten i Norge fremover. Ambisjonen er at det skal være skatter som man blir enige om, uansett hvem som sitter i regjering. Det vil jo i praksis si at dere også må bli enige. Fremskrittspartiet, dere var jo imot hele kommisjonen og stilte dere på utsida av den når den ble satt ned. Nå kommer anbefalingen i juni. Skal dere være med det å meisle ut fremtidens skattenivå i Norge da?
3: Vi var imot kommisjonen fordi vi mente at det var helt unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Man kunne startet forhandlinger i Stortinget direkte. Og så ønsket vi et klart mål for det arbeidet som skal gjøres med en skattereform, og det er at det samlede skatte- og avgiftstrykket må ned i Norge, for det er for høyt. Så vi ser hva skattekommisjonen kommer med, men etter at skattekommisjonen har lagt frem innstilling, så skal jo regjeringen lage sin skattemelding, og den kommer til Stortinget, og så skal Stortinget forhandle. Men det er vel ganske utopisk å tro at alle partier, altså fra Rødt, MDG til Fremskrittspartiet, skal bli enige om et skatteregime for fremtiden. Det har ikke vi noe tro på. Vi tror at Arbeiderpartiet må velge. Man må enten velge høyresiden, inklusiv Fremskrittspartiet, og være enige at det er et mål å redusere skatter og avgifter, eller velge venstresiden som ønsker å øke skattene kraftig. Det valget må faktisk Arbeiderpartiet ta.
1: Hvorfor lag?
2: Arbeiderpartiet har jo invitert til et bredt et skatteforlik og i første omgang da en skattekommisjon. For Fremskrittspartiet så virker det som at det er mer behagelig å stå på utsiden og kritisere enn å være med inn i kommisjonen og prøve å ta ansvar. Og så får du jo da en ny mulighet til å være med og ta ansvar når dette kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det er på et område at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skiller lag. Arbeiderpartiet mener at vi fortsatt skal ha en formuesskatt fordi den bidrar til at vi reduserer forskjellene i samfunnet. Fjerner man formuesskatten, så vil forskjellene øke. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet er særlig bekymret for. Det vil øke forskjellene å fjerne formuesskatten, både fordi det er en stor konsentrasjon knyttet til hvem som eier aksjer, hvem som har mye penger i fond, men også hvem som har de største boligene. Hvis man har omsorg for de som har det vanskelig for å komme inn på boligmarkedet, så eier de gjerne ikke en bolig i det hele tatt. De er på leiemarkedet. Derfor så må boligpolitikken bestå av flere elementer, ikke bare skattesystemet.
1: Altså, Limi, det formuesskatten, dere vil også ha den til null. Mm. Men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
3: Nei.
1: Hvis dere skulle velge kutte eiendomsskatt, all skatt knyttet til eiendommen til folk, eller formuesskatten, hva tar dere da?
3: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og så ønsker vi å fjerne kommunenes mulighet.
1: Så formuesskatten er viktigere enn eiendomsskatten?
3: Nei, men begge deler treffer altså de som
1: er... Men nå spurte jeg om, kan du rangere de?
3: Ja, men jeg sitter jo ikke her og så gjør de den rangeringen. Dette blir helt sikkert en diskusjon i Stortinget, og i forhandlinger som må vi jo ta, men det som er målet, det er å avvikle formuesskatten, for den treffer altså vanlige mennesker, den treffer de som eier bolig, og som har andre eiendeler, men den treffer også bedriftseiere på en veldig urimelig feil måte. Så den har mange negative sider, og det er jo poenget når vi ser på skattemodell eller skattesystemet vårt, at vi må jo prøve å gjøre noe med det som har de største negative utslagene, og veldig mange økonomer og andre har pekt på at den norske formuesskatten er veldig uheldig. Så vet vi at den rammer da boligeiere, og spesielt etter at Arbeiderpartiet har bidratt til å justere den opp, så får de et enda høyere skattebelastning.
1: Til slutt, Moflag. Nå, NRKs opptelling i helgen viste at utflytting på grunn av formuesskatten, det har stoppet kraftig opp etter at dere fikk exit-skatten. Vil det si at dere sier, ok, nå er dette problemet løst med formuesskatt?
2: Arbeiderpartiet har invitert til kommisjon fordi vi ønsker en skattepolitikk som står seg over tid.
1: Nå må jeg si takk for debatten til alle tre. Mitt navn er Trond.
4: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden er forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten er vrien fordi det handler om prinsipp.
5: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
4: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet er at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
6: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
4: Det er nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi er i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene i alle de nordiske landene. Fotball nå, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som er inne i sin 10. sesong som City-sjef.
7: 2015 gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne I moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve I en av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
8: Her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Regjeringen gir ut 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som driver med integreringsarbeid. Blant dem Røde Kors sin norsktrening. Frivillige organisasjoner som dette viktige for integreringen, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
9: Frivilligheten gjør en kjempejobb, og derfor så bruker hun så mye penger til sivilsamfunn og frivillige organisasjoner, fordi hun ser at det en så veldig viktig del av hverdagsintegreringen. Hun ser at manglende norskferdigheter veldig ofte det som hindrer innvandrere I Norge til å både ta del I sitt lokalsamfunn I ulike aktiviteter, men ikke minst å komme inn I jobb. Det den viktigste grunnen til at vi tildeler ganske mye midler til frivilligheten for språkopplæring.
8: I natt har det vært innbrudd I Gucci-butikken I Oslo sentrum. Politiet fikk melding om innbruddet like etter klokken 3 og opplyser at noen har tatt seg inn gjennom en knust rute. Ifølge politiet det større verdier som stjålet.
10: Det vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
8: Det sa operasjonsleder Eirik Sandnes. Ingen foreløpig pågrepet. I løpet av et år har 16 av 72 sykepleiere ved Nedre Romerike legevakt I Lillestrøm sluttet. Det bekrefter ledelsen overfor Romerikes Blad. Ledelsen skylder på en krevende turnus og tøffe vakter, mens de tillitsvalgte peker på at de ansatte blir utsatt for vold og trakassering på jobb. Som følge av gjennomtrekken har Lillestrøm kommune tapt 2 millioner kroner I investerte kompetanse på 12 måneder. Nyhetene fra Storoslo fikk du av Solfrid Skaret.
11: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.

tror på det vi ser, sang Stulle Andersen aller først I frokostradioen I dag. Riktig god morgen alle sammen. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarve eller etnisk opprinnelse, det straffbart I Norge. Likevel så skjer det oftere enn vi liker å tro, det forteller forfatter Noman Mubashir. Du skal få en historie til ettertanke mot slutten av frokostradioen I dag, og før det så skal vi ta imot radiogartneren.

0: Dette var Kirsti Sparbo i frokostradioen på en gammel benk. Blir det vært å ta plass på en gammel benk i en park i dag, Terje?
1: Det vil jeg absolutt si, for de aller fleste I hvert fall. Det vil jeg si gode muligheter for I dag, og noen vil til og med oppleve, jeg vil kalle det sommerlige temperaturer, så... Det en fin dag å sitte på en benk, tror jeg, I en park I dag.
0: Ja, sommerlige temperaturer, vi kommet dit, ja?
1: Ja, vi jo det. Det var faktisk det noen steder I Trøndelag I går. Jeg så noen veldig mange fine bilder fra midtre del av landet I går, hvor folk var ute I parken og koset seg. Og det...
0: Men du så ikke at det kunne ha vært kaldt for det, vet du, fordi om du ser bilder her, Terje?
1: Ja, men jeg ser når folk begynner å kle seg og legge seg på gresset. Så...
0: ja, men Trøndelag noen halinger, vet du, så det kan gå til land. Eller?
1: Ja, det er sant. Men det så deilig ut, og jeg så også temperaturmålingene som vi har tilgang til, så jeg så at det var faktisk sommerlig, og det blir det også I dag, og også bedring... Nordpå da, I Troms og Finnmark, det ligger en del rester av gårdsdagens skyer fortsatt I deler av Troms og Finnmark, mens andre har så å si skyfritt, så det store forskjeller fra sted til sted da, I Troms og Finnmark nå på starten dagen, men meningen I hvert fall at skyene skal lette der hvor det skyer nå, og det blir en fin dag etter hvert da når disse morgenskyene letter. Lengst vil nok skyene henge igjen kanskje lengst øst I Finnmark, men så der håper man å se sol da siste halvpart av dagen I dag, og temperaturen på vei oppover, så det blir temperaturer I overkant av 15 grader I steddag I indre og veste del av Finnmark, og så I Troms temperaturer over 15 grader den kom frem til ettermiddagen I dag. Og på Spitsbergen så det jo ikke så behagelig, men det litt over 0 grader I dag, så det skyet, det kan komme litt regn og sludd av og til, temperaturen for øyeblikk på pluss 3 grader I Longyearbyen. Nordland får absolutt merke en sommerlig følelse I dag, stort sett det ja, lett skyet pent hver dag, temperaturer allerede nå I morgentimene, nå for øyeblikket opp I 14 grader I Bodø for eksempel, så det blåser litt frisk, så det temperaturen opp I 14 grader der, og det nærmer seg 20 grader en del steder I Nordland I ettermiddagstimen I dag, så vil det skyer litt til utover sen I ettermiddag og kveld, det skyer på svensk side av grensen, som etter hvert trekker vest av der mot Nordland, men mye av dagen byr på lettskyet pent vær. Trøndelag var på temperaturtoppen I går med over 20 grader flere steder, også I dag så temperaturene på det nivået, så mange I Trøndelag opplever at temperaturene ender på mellom 20 og 22, så maksverdier I ettermiddagstimen I dag. Og på så periode med sol, ikke nødvendigvis skyfri sol, men I hvert fall sol en del av tiden I dag. Og temperaturen allerede oppe I 15 grader på Værnes, så det jo en fin start på dagen. Også I Møre-Romsdal så det periode med sol I dag, særlig nordover I fylket. På Sunnmøre så det ganske skyet, for eksempel rundt Ålesund nå. Det til med litt lett regn I luften forbigående der, men stort sett blir det opp hos I Møre-Romsdal, og sagt periode med sol det nordover I fylket. Vestlandet Sør-Forstad har typisk skyet til delvis skyet hver I dag. Nå spredte regnbyger, særlig nå I morgentimene og I ettermiddag, men ellers også mye opp hos her på Vestlandet. Temperaturene kommer opp igjen 10-15 grader på det meste. I Agder så litt regn rundt Kristiansand og vestover mot Mandal for øyeblikket. Det regnet skal etter hvert forsvinne mer og mer, og det går mot stort sett opp hos her sendag, og særlig østover I Agder kan det komme litt sol også I dag. Med overkant av 50 grader der hvor solen kom frem, mens det bare 10-13 grader med gytterstøk vest I Agder, så Agder blir blant de sørligste faktisk I landet I dag. På Østlandet temperaturer opp til 18-20 grader I ettermiddag, oppholds periode med sol, og I fjellet skiftende skydekke, også her stort sett oppholds her. Så jeg vil si så generelt I landet, så det jo en fin dag å være ute for de fleste.
0: Så vi kan pakke bort både Stilongs og Boblevest nå?
1: Ser ikke de kalde tilbakeslagene I prognosen nå, så jeg tror nok at den kaldeste tiden som vi hadde forrige uke for eksempel, akkurat det får vi ikke tilbake med det første.
0: Nei, for jeg føler at dagen I dag en milepæl, Terje, fordi at det ikke så ofte at den skjer på våren, at hele liksom værkartet og hele beskrivelsen helt uten snu og sludd.
1: Ja.
0: Men dag det nesten. Det bare på Spitsbergen at det står spredt sludd.
1: Ja, og der det jo temperaturen så plussgrader der også, så man skal opp I fjellet før det legger seg, så I hvert fall I Longyearbyen og der folk bor, så det også vår på Spitsbergen nå.
0: Nei, nå nesten sommer nå, Terje.
1: Det det.
0: Ja. Ha en fin dag, ha en fin sommerdag, Terje.
1: Jo, takk I like måte.

0: Slekters Ragn, dette var Tove Bøygaard I frokostradioen. Man kan kjenne på at livet kaotisk innimellom, men kanskje det ikke så kaotisk egentlig allikevel. Kanskje det bare feil perspektiv vi har på saken. Her Ingrid Ivo Vatnar.
1: For noen år siden så var jeg på hytta med noen venner. Det var vinter, og vi hadde nettopp gått en lang skitur, og jeg slapp av I senga på rommet mitt. Jeg lyttet til stillheten fra det åpne vinduet, og dette suset av ingenting, det husker jeg, fylte hele meg, der jeg lå I senga. Jeg lot tankene vandre fritt og kjente på hvordan livet den gangen hadde tatt tak I meg sånn skikkelig. Jeg kjente på sorg, jeg var sliten over å ikke vite når det ville ta slutt, denne uroen som var I kroppen min. Det var som å seile rundt på åpent hav, helt alene I en liten båt, uten havn I sikte. Så jeg spurte Gud, du der egentlig? Ser du meg? Ser du ikke mitt kaotiske liv? Ser du ikke at jeg trenger et sted å høre til? Og så plutselig så ble brystet mitt varmt. Det var som om noen hadde fyrt opp et bål inni meg, I hjertet mitt. Og jeg lukket øynene, og så så jeg for meg noe I mitt indre. Det var en slags drøm I våken tilstand. Jeg så et bilde. Jeg så baksiden av et broderi. Merkelig, tenkte jeg. Det var et usammenhengende bilde. Det fantes ingen mening. Det var utydelig, rotete, og det hang løse tråder ut fra det. Egentlig så var det ganske stygt. Jeg ville aldri ha hengt det der oppe på veggen, husker jeg at jeg tenkte.

verden med å skape noe vakkert, men at jeg befinner meg på den andre siden. Kanskje Gud har en plan med mitt kaotiske liv. Hva skjer om jeg stoler på han? Jeg tror ikke at det finnes en mening med alt. Men kanskje Gud likevel kan gjøre noe bra med det jeg har i hendene, med den jeg selv når livet dritt. Det så mye jeg ikke forstår. Det så mye jeg venter på og lengter etter. Og derfor det godt å hvile i disse ordene. Som himmelen høyere enn jorden, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd I dag utsett etter det han omtaler som ny framgang I fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsledere I landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar. Og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
0: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninga I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene I alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene I hotell- og restaurantstreiken I møte hos Riksmekleren, som har kallet deg inn på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streike Vestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. Riksmekler Mats Ruland sa før han gikk inn I møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
4: Det nesten partene som må svare på. Det ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noe ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Trygve Hoff i frokostradioen. Dette var Folk er så bra. Nå skal vi straks si hallo til Norge. Vi skal til Stavanger en tur etter Kate Bush.

0: Wuthering Heights, dette var Kate Bush I frokostradion. Hallo Norge, hallo Rogaland og Stavanger, Arild Bøllestad, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Har du fått igjen nok is og pølser, Arild, etter nasjonaldagen?
1: Ja, og det ble ikke overdose, men litt, ja. Ja,
0: ja. Men det er jo om å gjøre at det ikke blir bare det også, for det har en djupere mening enn som ja, så den nasjonaldagen vår. Ja.
1: Det her, men jeg synes det flott at unger hopper og spretter og sånn, og det charmerende karneval veldig mye av det.
0: Ja, det jo barnas dag, sier jeg.
1: Ja, og det det, men det må ikke bare bli det, og jeg tror det som virker sterkest på unger, det hvis de merker at vi voksne engasjert av noe.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og, det, ja. Og på en dag som 17. mai så burde det være ganske enkelt å ha et alvor også over det.
1: Ja, og særlig sånn som verdenssituasjonen nå, så synes jeg det fær et nytt alvor egentlig, og der jo, jeg synes jo at årstall som 1814, 1905 og 1940 til 1945 fortsatt bør spille en viss rolle, for det ligger noen erfaringer der, men dette begynner jo å bli lenge siden, og truslene mot landet, de skifter stadig former, og det sannelig ikke bare Russland heller. Det hadde seg sånn at jeg hørte på NRK Dagsnytt den 15. Ja. mai, altså to dager før nasjonaldagen, og der var der et innslag om kunstig intelligens. Og samtalen med deg I studio, det var kyndige folk, viste jo at skille mellom godt og vondt, det gjenger gjennom alle ting, moderne teknologi, sånn at de trakk fram både de positive mulighetene og faren for svindel og manipulering og annet der. Mm. Og så hadde de også et intervju med KI-forsker Inga Strunke,
0: ja.
1: Som til forskjell for meg jeg greier på dette her, og hun dessuten I utgangspunktet positiv til KI. Men så sa hun noe som fikk meg til å skvette. Og det at Norge på dette området totalt avhengig av amerikansk teknologi på en måte som kan true okka suverenitet, sa hun.
0: Da vi tilbake i julet igjen.
1: Ja, ja, ja. Det, og det er veldig forskjellige fra situasjonen I 1814. Da var den store trusselen var faktisk hungersnød, fordi at en del land ville hindre den danske importen av korn. Mm. Terje Viken dikte jo for så vidt en del av dette. Det ikke situasjonen I dag, heldigvis, men trusselen mot landet, det teger stadig nye former.
0: Men trenger vi ikke på nettopp på sånne dager som 17. mai, Arild Bøllestad, og tenke og glede oss over det som gir oss glede, og ikke greve oss ned I bekymringene?
1: Jo, det gjør vi, og jeg for så, I så måte helt enig med Trygve Hoff I den sangen som nettopp ble

0: spilt, at livet er den beste medisin.
1: Altså. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, det var godt sagt. Og så må ikke grave seg ned i elendigheten, men vi kan heller ikke stikke hoved i sanden at situasjonen nå, de siste årene, det er en del mørke skyer i horisonten.
1: Men altså, vi husker jo, du har sett bilder og film du også, fra 17. mai 1945, den store gleden som var på den dagen der, etter 5 år med okkupasjonen, Aril.
0: Ja, ja, og det er helt enormt, og vi må bare håpe at vi kan unngå noe sånn 1940-1945 greier i fremtiden. Det vil ikke ta den formen, men der er en del truende krefter. Og vi vil jo bli sett på prøve nasjonalt, hva skal vi prioritere her?
1: Ja.
0: Altså, hvis vi skal gi full guffe på kunstig intelligens, for eksempel, så vidt jeg forstår, så vil det kreve enorme mengder med energi og mineraler. Og det skaper nye samfunnskonflikter. Det reiser spørsmålet, skal Norge være en hage, som det heter i Fædrelandssalmen, la det som hagen bløme, eller skal det være en anleggsplass?
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Ja, det er nok av vanskelige veivalg.
1: Aril Vøllestad, kan ikke jeg og du i hvert fall støtte oss på den naturlige intelligensen?
0: Jo, jeg heller en knapp på den inntil videre.
1: Ja, men det er mulig at det kommer til kort, vet du, Aril.
0: Ja, til slutt gjør vi vel gjerne det på en del områder, men det er noe med, altså KI, jeg synes det er lite visdom i det der systemet, det virker noe mekanisk.
1: Ja, men enten vi vil eller ikke, men du bruker det hele tiden. Enten vi gjør det aktivt eller ikke, så gjør vi oss nytte av det hver eneste dag nå, sånn har det blitt, Aril.
0: Ja, sånn er det blitt, og det er ikke noe vi har valgt, det er noe vi har glidt inn i.
1: Ja.
0: Så det er noe av det vi puster i, ja.
1: Aril Vøllestad, ha en fin dag.
0: I like måte. Ha det godt.

0: synger ganske bra sammen, godeste Jonas Fjell og Lynni Trekrem, Engler I sneen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring plateserien Frem fra glemselen med Rita Ingebrigtsen og Helge Borglund. I mai 1976 var kapittel 3 på topp 10 I Norge. Plata og kassettene var på den norske hitlistan I nesten et halvt år. Repertoaret var skillings- og sjømannsvisa, ispedd en og annen slager. Serien gikk opp til 21 kapitler, eller 21 utgivelser, hvor Rita Ingebrigtsen og Helge Borglund samkvem 20 kapitlene fra 1974 til 2002. Mannen bak ideen og plateserien Frem fra glemselen var Per Johan Skjærstad fra Løten I Hedmark. I 1973 reisen, 22 år gammel, rundt om I Norge og samlet skillingsvisa han håpet å kunne gi ut på plate. Arve Sigvoldsen og plateselskapet Talent tenkte på ideen og ga ut den første Frem fra glemselen-plata før jul I 1974. Det viste seg å være en god idé. Plata solgt rundt 100 000 eksemplar. Serien ble mektig populær, og ifølge plateselskapet solgte de 21 albumene hele 1,8 millioner eksemplar. Vokalistene I plateserien, Rita Ingebrigtsen og Helge Borglund, var henholdsvis 18 og 30 år på Frem fra glemselen 3. Begge sang også på andre plateserier, som Countryfest, Countrytreff og Påtreff, og ga ut noen soloplater. Det var kjente musikere som bidro på nummer 3, så Popol Ace, for mesteparten av instrumenteringen. Ellers I serien var blant annet Øystein Sunde, Anita Skorgan, Åge Kvalbein, Sigmund Groven og Otta Bighen med å bidro på plateinnspillingene. Siden skulle Skjærstad også sørge for at det ble plate- og kassettutgivelser med lignende repertoar for De syngende husmødre og Håkon Manken. Den mest populære visa på Frem fra glemselen 3 var en trist skjebne og skillingsvise fra Romedal I Hedmark fra 1840. Visa handler om et uønsket barn som en sommeraften blir forlatt av foreldrene sine nær en storby. Hun blir tatt vare på av tatera, opplever mye smerte og rasisme, men bevarer håpet om å reise tilbake til storbyen, der hvor ingen håner, ler eller slår av, der hvor hun ikke ei tatejente lenger. Her den.

0: Klokka er ni, her er NRK Nyheter. I Rogaland er to personer alvorlig skadde etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes. Tre biler var involvert i ulykka, og det er nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestaden ved Ganddal sør for sentrum. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
1: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: Og i slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Norske styresmakter har ikke mistet håp om langvarig våpenkvile mellom USA og Iran. En skjør våpenkvile ble inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har nylig møtt iranske ledere i Iran og har fremdeles håp om en varig løsning.
2: Fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre. Men så er det veldig mange forstyrrende elementer. Det er veldig liten tillit mellom partene. Og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
0: Det norske fotballesset Antonio Nusa går nå fra ball til bok. 21-åringen, som er en av de største stjernene på landslaget, gir nå ut av bok sammen med Frode Saugestad. Der forteller han om presse, ensemda og motgangen bak fotballsuksessen. Og selv sier Nusa at barn som har en drøm må følge den.
3: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: Så tar vi med til slutt at Statkraft i dag gjorde det klart at de skal oppgradere vannkraftanlegget her til lands for 80 milliarder de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til oppgradering og vedlikehold, men også bygges det noen nye anlegg for å utnytte vannet bedre. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Wind and Fire i frokostradioen Let's Groove, og radiogartner Ola Høg fra Nypan Hagesenter, velkommen inn i studio.
1: Jo, mange takk.
0: Du har kamuflert deg godt nå.
1: Du, vi må bare dekorere studio, vet du. Det så fantastisk veldig på, og da må vi bare groove på her.
0: Ja, ja, for du har satt opp nærmest en sånn mur av vekster, noe mellom meg og deg.
1: Ja, ja, det så fantastisk å få lov til å holde på ut, for det første, og ja, hagesenterene bugner jo over, ikke sant? Og da må vi rett og slett bare ta med oss litt diverse planter og begynne å fortelle hva vi har.
0: Og du er vel en mann som blir lykkelig av å ha skit under neglene?
1: Ja, det er utrolig privilegium, ikke sant? Å få lov til å holde på, og da må den bare stå på. Det er fantastisk årstid, det godt og varmt igjen. Ja. Og nå har jo, skulle jeg si, siden sist, så har jo snøbygene og sluddet gitt seg.
0: Du har lagt bort skiene nå.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Ja,
1: vi får se, vi skal vel en tur til Stryn i sommeren. Altså.
0: Oh, ja.
1: Men ellers så er de borte. Men nei, planen er jo klippt, ikke sant? Ja. Vi rakk jo klipp før 17. mai.
0: Ja.
1: Her kan skjer jo pen ut, og ting begynner å knoppe seg og skyte seg, og vi ser at det begynner å blomstre for fullt.
0: Men når nasjonaldagen begynte å nærme seg og var og sånne ting, så hadde vi fokus på de små plantene, ja, og de farverike og sånne ting, men nå må vi gå litt gropart til verks.
1: Ja, det er klart det er veldig viktig å pynte opp da, til det her 1. mai og 17. mai, og nå kommer jo pinsa, ikke sant? Så det kommer liksom perler på en stor
0: del. Stemora får kjørt seg, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, han gjør det, og det klart at det veldig mye andre ting vi kan begynne å plante, og spesielt nå når vi ser at varmen begynner å komme for fullt, så tør vi å begynne å bruke andre ting enn bare stemmer.
0: For nå ikke fare på ferie.
1: Nei, det klart at lenger nord, så er det...
0: Og lenger opp, altså i høyden nå.
1: Rett og slett, ikke sant? Når vi beveger oss litt utenfor byområdet, nå skal vi til høyden, som du sier. Så er det fortsatt relativt kjølig på natta, så den skal være litt førre var, altså.
0: Jo, men kjølig er jo en ting, bare ikke bli frost, ikke noe sånt da?
1: Ja, det klart, det jo bare frosten, eller nattefrosten som er verst da, på den mai, så men jeg ganske sikker på at dem som har som bor sånn til, og
0: dem
1: er erfaren, vet du, de har kanskje gått i fella en gang, og da gjør de ikke noe mer.
0: Jeg går i fella gang på gang, jeg.
1: Ja, men det jo litt sånn, ikke sant, at det jo, det bugner jo over på hagesenteren, og da er det jo veldig lett å begynne å handle og felle for fristelsen.
0: Er det noe vi skal sikte oss inn på Pinky Vinky? Det lyser et navnskilt imot meg.
1: Ja, jeg har med litt forskjellig her da, ikke sant? Vi kan jo starte ytterst her, så er det jo forskjellige margeritter. Jeg synes de er fine. Jeg synes det er en fin sånn... Hva skal jeg si, en sånn god støttespiller til stemora, for at han spiller stemora bra, og stemora spiller litt tilbake. Og vanlig hvite margritter er jo veldig kjært, og mange bruker jo det. Og så er det jo da margritter med farge på. Ja. Her har jeg med en som er litt sånn mørk rosa, om du vil. Litt sånn.
0: Nå er det sikkert noen som rester på høvet til meg, da, men jeg sier noe likevel. Margritter, hvis den ikke helt er kjent med det, da snakker vi... Det er i gata prestekraga.
1: Ja, det er absolutt i prestekrageverden, og det er veldig fine planter. De tåler ganske mye, faktisk.
0: Ja.
1: Og ikke minst da, i forhold til hvis det blir noen dårlige maidager med mye regn, for eksempel, og eventuelt lave temperaturer, så er margarittene veldig fine å bruke. De tåler det her dårlige været som man kan oppleve.
0: Så jeg må ikke ha bare liksom solsteik i lang tid, altså?
1: Nei, absolutt ikke, og det egner seg veldig godt ifra store terrasser, inngangsparti, plantekasser og så videre. Det er veldig sånn, en god allrounder å bruke, da. Og det er fint sammen med andre ting.
0: Ja. Det var veldig fin farve på den her du har med.
1: Jeg synes det, og så får du kjøpt dem i ulike størrelser, både små margaritter, store margaritter, du får dem på stamme, for eksempel, så det, liksom, det kan brukes til alt mulig. Men hele hovedsaken at den tåler så mye.
0: Hvor viktig er det, du snakket om størrelsen, du får det i flere størrelser, hvor viktig er det å velge riktig størrelse på plantene, Ola, for at jeg må innrømme at når jeg kjøper noe, så jeg går for den største, for den har kjøpt som har kommet lengst og er mest hardfør. Er feil det?
1: Nei, absolutt ikke. For min del så handler det litt om rett plante på rett plass.
0: Ja.
1: Og ikke min størrelse også.
0: Men der er du, vet du. Du er gartner, du vet
1: det. Og for min del så skal det bugne litt. Ja. Det skal være litt mye i. Det skal på en måte blomstre litt over.
0: Ja.
1: Det skal ose litt av det, og da synes jeg det er litt artig at man kan bruke litt sånne store størrelser. Ja. Har man på en måte en stor potte, ja, bruk store størrelser. har du en stor terrasse eller et skulle jeg si et stort inngangsparti og så videre, så det litt ordentlig også å bruke litt andre ting I tilknytning til området, og ikke bare som blomster. Og derfor så har jeg med blant annet da noe vintergrønt her.
0: Ja, det ja vintergrønt, det ikke litt tidlig å begynne å tenke på vintergrønt.
1: Ja, men vi kaller det vintergrønt da, vet du. Ja. Nålegrønt kalles det, konifera ja, sånn, ja. Kalles det og så videre. Så det mange navn her også, men hele poenget da, at da har du en grønn base, som på en måte du kan bruke på terrassen, du kan bruke den I hagen, du kan ha den på inngangspartiet her også. Forskjellige småbiota, man har forskjellige ene sorter, krypuskfurua, og her for eksempel da, noe fin barlin. Ja. Barlinfarmen har jeg med I dag, for den litt sånn, han litt sånn vid, han busker seg veldig, han skikkelig sånn frodig, fin grønnfarge.
0: Ja.
1: Og den også en veldig sånn fin backup da, sammen med de tingene som blomstrer og får mye farge da.
0: Tilbake til den vi startet med, ja. Margaritaen, altså den der jo sånn rosa lilla farve på. Er vi tradisjonelt for jeg skulle si for puslet med det å velge farver, går vi liksom for det, jeg skulle si det trygge hvite her nå, det som vi vant til?
1: Ja, nei, jeg synes det at publikum veldig flink til å variere. Man finner jo seg bestandig noen favoritter, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Noen vil jo ha litt sånn mørke, dype farger, andre vil ha det litt lett og kanskje litt mer I den tradisjonelle rød-hvit-blå sjangeren da. Men jeg synes det at folk utrolig kreativ og veldig flink og varier litt rann. Og så det jo sånn da, at man får jo stort sett veldig god råd hos oss som I faghandelen. Da. Og, da, og sammen så tror jeg man greier å finne ganske gode løsninger på det
0: her. Jeg synes jo, jeg tror jo det at folk får litt gode svar, gjerne ved å spørre seg selv da, når det gjelder farver. Ja. Altså ta det du liker. Ja. Farver er saker også I
1: hagen. Det skaper glede, ikke sant? Og man ja, det med å tørre å prøve.
0: Ja.
1: Og som jeg sier da, du skal få hjelp altså, når du kommer og handler, og dermed så jeg ganske sikker på at I sum så greier man det så fint noe som man liker altså.
0: Ja, for planter du noe som ikke fungerer, du blir jo ikke straffet på noen måte. Nei. Det jo ingen som kommer og tar deg.
1: Nei, det jo ikke sånn, men det klart at i dag så har vi så mye å spille på. Vi kan bruke da ifra nålegrønne planter og busker og trær til ting som på en måte oser og blomstrer over. Og så har vi da masse I rødt bladverk for eksempel. Så du kan få veldig mye sånn spekter. Og ikke minst da at du får ganske lang sesong, lang blomstringstid da ifra, satt på spissen da ifra midten av april og fram til og med oktober så har du ganske lang tid der hvor du har det veldig frodig og grønt da
0: Det så godt å se på en gartner som nesten... Du litt sånn våryr nå.
1: Ja, man blir det.
0: Du litt sånn på hugget. Men du, nå har vi... Du har tre ting foran her nå på bordet. Det ene denne farmen-saken, denne nålegrønne som du snakket om.
1: Ja.
0: Og så var det denne majiten som vi startet med.
1: Ja.
0: Men det som vi begynte å snakke om, pinky-vinky, det har vi ikke snakket om I hele tatt. Skal vi ta det etter en sang?
1: Det vi.

0: det var gjenhør det, Ola Haug.
1: Ja, det fantastisk, rett og slett.
0: René og Renato, save your love for me.
1: Man får litt sånn sydhavsfølelse og litt sommer.
0: Ja, det var jo var populær for noen år siden, den der.
1: Ja, visst var det. Visst ja. Var det. Ja.
0: Du, Radio Gartner i studio, vi har snakket om Margritter, vi har snakket om det, denne, hva var det du kalte? Du sa vintergrønt.
1: Det var balin på norsk da, taxus på latin, ikke sant?
0: Ja, ikke begynner noe latin.
1: Vi må jo bruke det her plantenavnene, for det hører jo litt sesongen til det også.
0: Ja.
1: Og der også er jo mange hagerer som kommer på senteret og de prater mye godt latin veldig mange, og det litt sånn det litt fint å høre.
0: Skal vi si noen ord om den hydrangea?
1: Ja, det stemmer det hydrangea, eller en syrinhortensia som vi sier da, det jo en plante som har tatt fullstendig av.
0: Ja.
1: Vi har jo holdt på litt med den i Mellom-Europa spesielt da og litt lenger sør i mange ti år, men til Norge nå så har den rett og slett blitt en utrolig folkekjær plante.
0: Ja.
1: Styrkene, fordelene med den, det at den blomstrer sent, store hortensia-blomster.
0: Ja, ja.
1: Og på en måte begynner å blomstre i midten, slutten av juli, og så står den i full blomst til og med oktober.
0: Ja, og det den nere pinky-vinky som vi har, ja, altså, for det er liksom ja, farven da. Altså. Ja,
1: hydrangean da, eller syrinhortensia, den har jo altså, felles for alle sammen, de er hvite først, ganske ja. Lys i fargen. Og så det her pinky-vinky, vi har vanilla fries, man har limelight, man har Vims Red, altså det mange sorter, og det jo ulike rødfarger, ulike rosafarger, grønnfarger og så videre, og det finnes også rene hvite sorter. Og de er ekstremt hardfør, og så vekster de relativt fort, og så dekker de godt, og så passer de på, både på terrasser og i privathagen, og ikke minst i parker.
0: Er det vanskelig å holde i livet? Ja?
1: Nei, veldig enkel. De er, som jeg sagt, de er veldig hardfør, da, ikke sant? De tåler barfrosten på vinteren. De tåler da vinteren med lite snø og mye vind og lave temperaturer.
0: Ja.
1: Og det har seg egentlig veldig fint igjen hvert eneste år.
0: Ja, for det er de kommer tilbake, da.
1: Det er akkurat det de er flereårig, og det er jo egentlig litt sånn store, fine busker ut av det.
0: Ja.
1: Og de blir litt sånn pompøs og litt sånn fin. Og de tåler også stå ganske høyt over havet han her også. Og ja, relativt enkelt å få til. Jeg bruker å spandere på en skikkelig sekk med litt god humusrik jord til dem.
0: Ja.
1: Og så passer jeg på å gjørsle dem hele tiden, for de er veldig glad i mat. Da får vi store blader, vi får ordentlig farge på dem, og så får vi skikkelig massive blomster på ettersommeren.
0: Lite og ofte.
1: Ja, ikke sant? Da er vi over på det her med gjørslinga.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Og det er for dem som på en måte ikke har begynt å gjørsle enda, så begynner jo. Nå er plena grønn, buskene, trærne og så videre har begynt også å få knoppene og skuddene sine. Så da må plantene begynne å få mat, ikke sant? Mm. Da må vi begynne å gjørsle, og da er det som programlederen sier, vi må gjørsle.
0: Lite, ofte.
1: Rett og slett.
0: For plantene er jo på samme måte som, jeg skulle ikke si både pinnsvin og bjørn, den kommer ut av vinterdvalen, så jeg presser sulten på.
1: Ja, helt klart det veldig god sammenligning, fordi at de har vært i dvaleederne her også.
0: Ja.
1: Og da må vi faktisk ha litt energi, og det får vi da for å begynne å gjørsle.
0: Mm.
1: Og som du sier da, vi gjørsler ikke så veldig mye hver gang, men vi gjør det da, vi repeterer det.
0: Mm.
1: Jeg bruker å si sånn, ja, cirka hver tredje uke, så begynner jeg, og så har jeg på litt gjørsle.

0: av bruk.
1: Det lukter så fælt.
0: Nei, det akkurat når du på en måte åpner sekken eller spretter opp lokket på gjødselbøtta, da kan det være litt regn.
1: Men det noe lukter av vår det også.
0: Ja, ja, men det
1: Når det lukter gjødsel?
0: Det veldig, veldig renslig å holde på med, og helt ufarlig.
1: En ting jo når den planter, men altså, vi har jo noen bønder i nabolaget, så skal den jo applaudere det, altså ja, når de ute og både sprer møkk, og det, du kjenner at det lukter i lufta, for at det gror, og folk produserer både mat og ja, andre ting.
0: Ja, vi gjør det, og det klart at vi, da ser vi jo skikkelig resultat, da får vi ordentlig vare, vi får en god avling. Og det sånn det I hagebruket også, ikke sant? Når det her plantene her får litt stell, litt omtanke og kjærlighet og vann og ikke minst gjødsel, så får vi, altså det, du pryder rett og slett planten og du får en helt annen tilnærming.
1: Ola Haug, nå jo du en gartner som, ja du vant til å forholde deg til hele landet, men du nå lokalisert midt i landet, i Midt-Norge. Ja. Det stor forskjell på landet for hvordan du skal behandle de plantene, ja, sånn som her da, som skal ned i jorda?
0: Nei, altså, jeg vil egentlig ikke si det, altså, vi liker holde og liksom prøve å passe på tingene sine, det ganske likt overalt. Men det klart at vi har jo store temperaturforskjeller, ja. Og så det jo stor forskjell da, på sånn som Rogaland og Agder.
1: Ja, for det noe som passer noen plasser ja, som overhovedet ikke passer andre.
0: Ja, helt klart. Så det jo det med at man kommer i gang en måned, en og en halv måned tidligere på Sør-Vestlandet og Sørlandet, ikke sant? Og så har du jo da Innlandet og Trøndelag, vi ganske likt, inntrykk av. Og så det jo da det som foregår nordover. Mm. Så dermed man jo litt senere i gang. Men i forhold til vedlikeholdet, i forhold til gjørslinga og sånne ting, så blir det stort sett ganske likt da.
1: Men når du inne på det der med å behandle det utover da, og stelle med planter og sånn, en ting jo det som skal ned i jorda, det styrer seg ofte selv når det kommer ned i jorda, og det regner og sånn. Men så har vi jo balkonger, sånn, altså, og nå går vi inn i en tid hvor vi kanskje mindre hjem enn vi bruker å være, sånn, så vi skal på ferie og sånne ting, har du ikke noen gode råd der da?
0: Jo, det er jo kommet en del produkter der med selvvanningssystemer, da, som vi kaller det. Og jeg har jo sett I større privathager, for eksempel, hvor det nærmest automatisert I forhold til vanning.
1: Ja.
0: Men da snakker vi gjerne ja, på en måte fra Midt-Norge og sørover, da, ikke sant? Hvor det lite nedbør I større perioder på sommerstid. Men akkurat I forhold til det her med sommerblomster og vanning og mai og forsommeren, sånn, så går det stort sett greit, tenker jeg da. Men skal man, skulle jeg si, på lengre tur eller lengre resa, og man ikke får vannet, så det en utfordring. Altså. Da må man prøve å...
1: Kan du gjøre seg med naboen?
0: Ja, rett og slett. Prøve å få seg noe hjelp her. Mm. Det det som tipset, tenker jeg. Men
1: det jo ikke lett å få naboen til å stekke inn om balkongen sin, da, hvis du bor I femte etasje.
0: Nei, det klart det. Man har jo heldigvis nære venner, og man har litt familie og sånne ting, og da må man prøve å lese seg litt med dem, da.
1: Ja.
0: Og barn og barnebarn, for eksempel.
1: Ikke ris bort og tro at det går bra, hvis du skal være borte I fem uker.
0: Nei da, og det klart at når man kommer over I juli, og liksom varmen begynner for alvor, da, kanskje, sant, så må man jo ha litt bistand, men akkurat denne tida nå på våren, forsommeren, så er behovet ikke så stort, tenker jeg.
1: Ola, meldingen sier ikke noe om det, da, men jeg antar at Synøve, hun ganske glad I både rabarbragrøt og kompott og syltetøy.
0: Ja.
1: Men hun har problemer med å få rabarbrann til å vekse. Mm. Blir bare noen tynne, korte stilker. Ja. Hva gjør jeg feil? Hvilke gjødsel skal jeg bruke?
0: Ja, det godt spørsmål. Jeg tenker jo litt sånn generelt først da, jordsmonn,
1: ja.
0: Det alfa mega, og det litt sånn for å avslutte det spørsmålet du hadde I sted I forhold til hvor vi hen I landet,
1: ja.
0: Så det alfa mega at det et fundament og et grunnlag for å plante. Og der det store forskjeller, ekstremt store forskjeller fra Agder I sør til Finnmark, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Vi må ha et skikkelig jordsmonn, og sånn med rabarbra også. Rabarbraen vil ha litt ordentlig jord ennå, spesielt for å etablere seg og så kunne på en måte starte veksten sin. Og hvis man på en måte da opplever dårlig avling, dårlig vekst, og at planten ikke blir så stor og så kraftig som vi ønsker, så har jeg vel sett på de forholdene først. Hva har man planta I, og hvor mye jord og på en måte humusrik masse har man?
1: Men bør den greve opp hele klumpen da, og så sette ny jord rundt, eller bare strø oppå?

0: Ja, for jeg tror nødvendigvis ikke det her tilfellet. Jeg tror ikke det rabarbrene som problemet. Jeg tror det kanskje grunnforholdene.
1: Oh, ja.
0: At det litt skringjord, kanskje det litt sandholdig jord. Kanskje det det her i Midt-Norge, så har vi veldig mye leire, for eksempel. Mm. Og det dårlig jord og dårlig etableringsevne i sånn masse. Og da må man på en måte rett og slett ta bort planten, greve et litt større høl, gjerne overdriv. Klarer man å få til en halv meter, 60, 70, 80 centimeter bredde og dybde, ja. Så begynner du å få ordentlig dimensjon på det. Da ja. Får du ordentlig etablering, og så planter man planten tilbake igjen. Og så ser man da hvordan det her går. I forhold til gjødsling og bruk der, så
1: Det lite men, ofte der også?
0: Ja, da, det akkurat det samme der også, ikke sant? Man gjødsler relativt lite hver gang, men man gjør det ofte.
1: Ja.
0: Men jeg veldig glad i å bruke naturgjødsel i pelletsform.
1: Ja.
0: Den synes jeg fungerer veldig godt, både til plen, til nytteplanter, sånn som bærbuska, frukter, rabarbra, bringebær og så videre.
1: Ja.
0: Og ikke minst, da, jeg bruker det på sommerblomster, jeg bruker det på hekkene, jeg bruker det på en del litt store prydbuska. Så det en god ålrander.
1: Ja. Ja, for det har fått tak i, og det er ikke noe nødvendighet å ta kontakt med en lokal leverandør av gjødsel rett ifra kua.
0: Neida, og det klart de her lokale hagesentrene med skikkelig gartnere og fagfolk, der får du god gjødsel, og du får veldig god hjelp, altså, så det ikke noe bekymret for det.
1: Ola, det var godt å komme i gang litt ja. med busker her nå, ja, så vi må få dem i jula. De kommer ikke og holder seg så lenge oppe på studiebordet.
0: Nei, vi må få dem ut i hagen og få dem ned der de hører hjem.
1: Nå vi i gang.
0: Det vi.

0: Let Your Love Flow. Dette var Bellamy Brothers i frokostradion. Og så skal vi jo her i NRK P1 Plus ha godt selskap om noen strakser. Og da bør du jo få et inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren hvis du skal ha sjans til å kunne være med i den. Og i dag er det følgende spørsmål du får. Det har jo gått mange ras i Norge, og natta til dagens dato, 19. mai, men i året 1893 så gikk et av de aller verste rasene. Kvikkleireskredet raserte 105 gårder og tok 116 menneskeliv. Hvor gikk dette raset? Er spørsmålet i dag. Og hvis du har et svar til oss på det, så kan du gå inn på NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, og så avgjør du svar der. Og da kan jeg inn at du som blir trukket ut av til å være med i dagens nøtteknekker, hvor var dette raset gikk da 19. mai, natt til 19. mai i 1893? Du vet svaret du, Magnus Løvre?
1: Ja. Jeg gjør det.
0: Det var noe betryggende.
1: Nå var jeg i tvil om jeg skulle si ja eller nei, men jo.
0: Ja, men hadde du sagt nei, så hadde jeg trodd på Erland.
1: Har du det?
0: Nei, jeg trodde ikke.
1: Nei,
0: ok. Jeg tror på det meste du sier.
1: Ja, men ja, det er bra.
0: Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Men og da når svarene kommer inn, skal vi se. Jeg skal gløtte litt inn på her nå, din NRK radioøppen. Og jo da, her renner inn, Magnil.
1: Ja, og de lytterne vet svaret.
0: Ja, men kunnskapsrik, du.
1: Ja. Flott.
0: Ja. Mm-hmm. Så den, der får du nok til å trekke ut en deltaker til Nøtteknekkeren, så den posten på programmet, den er grei.
1: Den er grei.
0: Ja, men du har da vel andre ting å beskjeftige deg med også?
1: Ja, for når vi er vel og vakkert ferdig med Nøtteknekkeren, ja, som kommer først i godt selskap da, ja, så får jeg besøk av hun Isalill Kolpus.
0: Og hun som var i Nytt på Nytt?
1: Hun var i Nytt på Nytt inntil for ganske nylig da hun slutta inn i Nytt på Nytt.
0: Ja, at hvis du gjør andre ting.
1: Ja, hun har jo det, så ja, det kan jo, vi må jo høre litt om det, om hun har noen fremtidsplaner nå da.
0: Ja,
1: men så er det at hun har begått en bok, og den er litt spesiell, for det handler ikke om stand-up-komiker og den sylfrekke Nytt på Nytt-deltakeren Isalill Kolpus. Det er en helt annen side av hva som kommer fram der. Boka din heter Hvem

0: Bente Jon Savio.
1: Å ja.
0: Ja, og det høres jo ut som titelen på en krim. Og på sett og vis så er det det, det er slags sånn etterforsking. Hun Isalill går opp sporet etter en kjent samisk kunstner som jeg aldri har hørt om. Har du hørt om Jon Savio, du?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei.
1: Men jeg er ikke rågod på samisk kunst, jeg må innrømme det, jeg har litt å gå på der altså.
0: Ja, men det, ja, det er akkurat det, og det har vi vel nesten alle sammen.
1: Ja, det er derfor det er så viktig med godt selskap, for da får vi ny kunnskap.
0: Ja, men poenget er at Isalill, hun er litt rystet over at folk sør for Finnmark omtrent, ikke vet hvem Jon Savio var, for han var en veldig stor kunstner. Men så forsvann kunsten hans, den ble brent opp, ikke alt da. Men han etterlot seg veldig mye hjem i Bugøyfjord. Ja. Den ble brent. Og hvem var det som gjorde det? Kan det ha vært noen i Isalill sin egen familie?
1: Såpass, ja.
0: Ja, og det... hun går opp, som sagt, noen spor her. Hun gjør seg noen tanker. Og kanskje var bestefaren hennes inne i bildet. Og så blir det noen refleksjoner i forhold til det samiske. Og hvor lett er det å være same i Oslo? Det trenger ikke å være så lett.
1: Hvor lett er det å være same i Nytt på Nytt?
0: Ja, men Isalill Kolpus, hun er ganske klar på det å beskrive også, at hun som same så føler av seg ensom på en måte. Ja, og det er fordi at samene er fremmed for henne. Selv om hun er same selv. Nei, men jeg tror det kan bli litt interessant å snakke med Isalill Kolpus om helt andre ting enn dagens nyhetsbilde med et skråblikk.
1: Det er litt flere, lag her, hører jeg, i Isalill Kolpus. Dette blir interessant, Magnil.
0: Det tror jeg.
1: Ja. Du får ha en riktig god sending.
0: Takk for det.

Danse mi vise, dette var Herborg Kråkevik sammen med Trondheims solistene. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarve eller etnisk opprinnelse, ja, det straffbart I Norge. Likevel så skjer dette oftere enn vi liker å tro. Det forteller forfatter og min tidligere kollega, Noman Mobashir. Du skal få en historie fra Noman etter Bobby Bear.

Ut av heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap! For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og i det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat er dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle. Og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang i privatlivet. Og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg er ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok i selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt i livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste er å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det er ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret i rettssaken. Dette er ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett er denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag i landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det er slik verden går fremover. Men samtidig

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Dette skjer få dager etter at president Donald Trump var der, og dette legges merke til internasjonalt, sier professor og Kina-forsker Heidi Østbø Haugen ved Universitetet i Oslo.
1: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre verdens større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
0: Ja, Russland sier de vil få undertegne avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. To personer ble alvorlig skadd i et trafikkulykke i Sandnes i dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sedekspert for å redde den trua rasen. Norge har et særskilt ansvar for å bevare genene, og fra senteret eksporteres hestens sed. Inseminør Steffen Sunesen sier de må ha kontroll på temperaturen.
2: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperatur, liksom den faller ned. Det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
3: Til slutt legges sæden på små rør nede i iskalde metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
4: En fjordhest, det er en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å påstå.
0: Ja, du hørte altså da daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Anna Benedikte Nyberg Stegane. Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Den norsk-rumenske filmen Fjord har fått god omtale i Cannes etter premiere på filmfestivalen der i går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Haar spiller i filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Både publikum og media er fornøyde, sier reporter Helga Thunheim.
5: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Og NRKs anmeldelse kan du lese på nrk.no/anmeldelser. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
6: Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Rolling Stones, først ut I godt selskap I dag, Time is on my side. Og det jo bra å ha tida på si side, for den går nu så innmari fort, den tida. Så plutselig har den tatt oss igjen. Min ene sønn sa forresten en gang da han var liten, at hvis vi springer veldig fort, så kanskje vi tar igjen tida. Tenk litt på den, du. Velkommen alle sammen. I dag får jeg besøk av Isalill Kolpus, ferdig I nytt på nytt og på terskelen til noe helt nytt, og stadig mer bevisst sin samiske bakgrunn. Og hvem var det egentlig som brente den samiske kunstneren Jon Savio sine bilder? Kan det ha vært noen I Isalills egen familie? Men først I godt selskap, Nøtteknekkeren, som vanlig.

0: Come on, feel the noise. Det var Slade her I godt selskap på NRK P1 Plus, kanalen du hører på akkurat nå. Og dagens første gjest, hvis vi ser bort fra nøtteknekkeren da, en dame som mange av dere kjenner fra før. Velkommen, Isalill Kolpus.
1: Tusen takk.
0: Du, Isalill, frekkere enn flatlusa, vil mange si. Og ganske nettopp sluttet som en av de faste deltakerne I Nytt på Nytt. Mm. Hvordan var det forresten å forlate Bård Tufte Johansen og Johan Golden?
1: Jeg tror de klarer seg helt fint, da. Så det var helt greit.
0: Ja, og du klarer deg også helt fint.
1: Ja, det tror jeg. For det kommer til å gå bra med oss alle, til slutt.
0: Det gjør nok det, ja. Og så har du kommet med bok, da. En bok du har fått veldig gode anmeldelser for. Og her det jo ikke komiker Isalill vi møtte. Hold på å si, hvilken Isalill Kolpus vil du si at vi møter I den boka?
1: Ja, si det. Det fristende å si at, I hvert fall at den man møter I boka nærmere den ekte versjonen av meg, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg synes hun der på nytt, hun kjenner jeg ikke.
0: Ah, du gjør ikke?
1: Nei.
0: Det bare en rolle, det?
1: Ja, det en sene versjon av meg.
0: Så, ja.
1: Ja, nei, kanskje en kanskje ikke helt ekte versjon av meg, da. Det jo sikkert umulig, egentlig. Men ikke den morsomme versjonen, I hvert fall.
0: Nei. Men det den dama som går litt på I den boka også, da.
1: Ja, det kan det godt være.
0: Ja.
1: Det litt vanskelig for meg å bedømme, men ja, det ja, kanskje en som graver.
0: En som graver.
1: Ja.
0: Ja, kort og godt. Du, kan du lese fra begynnelsen I boka som heter Hvem brente Jon Savio?
1: Ja. Det den aller, aller første siden. Det var vanskelig å ikke være belærende, nesten umulig å ikke himle med øynene. Jeg var 20, ny I Oslo, og en jente med hvit blondetopp visste ikke hvem Jon Savio var. Jævla søringer. Vi satt ved enden av et bord I en liten leilighet. På motsatt side forsøkte en gutt med helt fersk selvtillit å få med festen på en drikkelek. Jenta I blondetoppen så tomt på meg mens jeg prøvde å forklare hvem Savio var. Jeg søkte opp bilder, holdt frem mobilen. Jon Savio. Han var kunstner. Fra der jeg fra? Ja, samisk. Nei, han død for lenge siden. Det var så mye luft I stemmen min at alt hørtes ut som et langt sukk. Plutselig var jeg hun russiske jenta på rideleir som sa at hun leste Tolstoy, og som gispet da jeg spurte hvem Tolstoy var. Shocking, sa hun. Jeg sa ikke det samme til blondetoppen, men jeg tror ikke vi snakket mer sammen den kvelden.
0: Isalill, nå det jeg som får være den der blondetoppen da, for med skam å melde. Jeg har aldri hørt om Jon Savio før du kom med den her boka.
1: Tenk, det jo helt sprøtt for meg.
0: Ja, men jeg ikke alene.
1: Nei, det nok ikke.
0: Nei.
1: Men for meg som har vokst opp i Øst-Finnmark og I Sør-Varanger kommune, og ikke minst I Reisvonna, Buggefjord, som jo der Jon Savio var fra, så for en som meg så det helt utrolig sjokkerende.
0: Ja, ja. Men ok, så hvem var Jon Savio da? Nå har vi litt sånn folkeopplysning her.
1: Ja, Jon Savio var det mange med rette vil kalle historiens første profesjonelle samiske kunstner. Han var, som sagt, fra en bygd som heter Reisvonna I Sør-Varanger. Han var samisk selvfølgelig. Han var tidlig foreldreløs, og tidlig veldig glad I å tegne og male, og har blitt da etter hvert mest kjent for sine træsnitt, som den teknikken han brukte mest etter hvert.
0: Ja.
1: Og grunnen til at man sier at den første profesjonelle samiske kunstneren fordi at han var den første som prøvde å leve av bare kunsten I seg selv.
0: Ja, ja.
1: Det har vært mange, mange kunstnere I Sápmi, men ikke billedkunstnere som prøvde å leve av det før han.
0: Ja, akkurat. Du jo selv fra Sør-Varanger.
1: Mm.
0: Og sånn at hver en finmarking vet hvem han var.
1: Ja.
0: Det du sier?
1: Det vil jeg si. Det vil jeg tro. Jeg tror det skal godt gjøres å finne en finmarking som ikke på et eller annet tidspunkt har blitt, utsatt for Jon Savio.
0: Ja, rett og slett. Og

0: var nede i Oslo for å selge kunsten sin, så gikk han i de fine strøkene i Oslo, men han banket ikke på hoveddøra, han gikk inn kjøkkengangen, kjøkkendøra. Oh. For han mente at hvis en same sto i hoveddøra og banket på, så kom de aldri til å høre på han, så han gikk inn bakveien. For han visste at det sømte seg ikke for en same å stå på hoved
1: Nei.
0: På trappa.
1: Akkurat om de svarte i USA, det for noen ti år siden.
0: Det kan godt være. Men ja, så han... han var jo aktiv i en tid der det ikke var lett å være same, og der det satt langt inne for, for nordmenn, og spesielt nordmenn i maktposisjoner til å anerkjenne samisk verdi, da.
1: Ja.
0: Men det var noen som kjøpte inn kunsten hans, så det var jo... Han var ikke... Det er jo en grunn til at kunsten fortsatt finnes, og at den fortsatt henger på museumsveggene rundt omkring.
1: Ja, og han er jo faktisk representert på Nasjonalmuseet, da.
0: Det er han. Det skal de så vidt ha.
1: Så vidt ha, du? Hvorfor det? Hvorfor så vidt?
0: Du skal lete ganske lenge for å finne de bildene, mener jeg.
1: Ja, han er litt sånn bortgjemt, synes du?
0: Jeg mener det, ja. Jeg synes at det er... Han er i en krok, mener jeg. Og så mener Nasjonalmuseet, nå er han da, mener han henger på et flott sted. Men det kan jo folk gå og se da.
1: Ja, må leite opp en da.
0: Ja.
1: Ja, men du, flere bilder av kunsten til Jon Savio har du jo med i denne boka. Kan du beskrive hva de her bildene, eller kanskje et av dem, fortelle deg?
0: Det var veldig vanskelig for meg å velge et motiv, bare sånn...
1: Ja, du kan jo se litt generelt, da.
0: Ja. Hva var spørsmålet? Hva den...
1: Ja, altså, om du kan beskrive hva det her bildene forteller deg. Mm. For det er jo helt åpenbart at det er jo samiske motiv.
0: Ja.
1: Det er jo same han fremstiller.
0: Mm.
1: Ja,
0: med... Han fremstiller jo i stor grad det samiske hverdagslivet, som jo også var ganske nytt da han begynte å lage kunst, fordi... Før det så var det jo stort sett ikke samer som avbildet samer. Og da ofte i litt sånne oppstilte situasjoner som kanskje ikke hadde så veldig mye med det samiske livet å gjøre. Så når Savio sine motiver, de skiller seg liksom ut fra den ikke-samiske kunsten, fordi at de faktisk viser bilder fra en type samisk liv da. Eller det samiske livet som Jon Savio kjente fra Øst-Finnmark, og senere også Nordland. Ja, så han hadde mye rein og samer, og natur, og mye ulv.
1: Og mye ulv, ja. Akkurat. Du, vi skal snakke mer om det her, og hvem brente Jon Savio, vet du, det er jo som titelen på en krim, det her, vi skal komme tilbake til den, men skal vi høre litt samisk musikk, kanskje?
0: Mm-hmm.
1: Ja, hvordan uttaler du? Det er Sofia Janok som er artisten her.
0: Uttalende Vjelja Jera, som betyr bror spør.
1: Bror spør. Hva spør han om?
0: Ja, han spør så mye, men han spør hvem skal ta vare på flokken.
1: Ja, det er et godt spørsmål.

0: Ja, det var altså Sofia Janok og Vielja Gjerra, var det sånn cirka rett?
1: Ja, fint nok.
0: Det var det. Ja. Du, hvem brente Jon Savio? Det høres ut som titelen på en krim, som jeg sa I sted. Mm. På en måte så det jo kanskje det og Isalill Koltbuss.
1: Ja, jeg vil si at det I det minste så boka en etterforskning.
0: Ja, ja. En slags etterforskning.
1: Ja, men den har sine mistenkte og ja. Noen motvillige etterforsker.
0: Ja, ikke sant? For det jo det hele du ville ha svar på. Hvem var det som brent Jon Savios kunst? For den ble altså brent. Få høre litt om det.
1: Ja, det går, eller gikk, eller går, et rykte I familien min og I bygda. At det på et eller annet tidspunkt skal ha blitt brent masse, eller lite, det også veldig utydelig. Det skal ha blitt brent kunst av Jon Savio I Bugefjord, Reisvåna. Og en del av det ryktet at den som brant den kunsten var min bestefar. Ja. Min bestefar Paul Koltbuss, som brant det utfor huset I Bugefjord.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn, på et eller annet tidspunkt.
0: Akkurat, uvisst av hvilken grunn.
1: Ja. Og om det sant, altså ikke helt klart.
0: Nei, bestefar Paul, men hvordan var han?
1: Ja, det et veldig vanskelig spørsmål for meg å svare på, fordi det som skjedde da jeg begynte å skrive denne boka for å finne ut av det her, jo at jeg skjønte at jeg jo aldri ble kjent med bestefaren min.
0: Nei.
1: Og vi snakket veldig lite sammen, og vi har selv om vi levde sammen I 13-14 år I, liksom, jeg til og med bodde hjemme hos han men allikevel så har jeg vi har nesten aldri pratet sammen og da han døde så var ikke det altså, jeg ble lei meg men jeg visste ikke hva jeg mistet den dagen han døde
0: Nei.
1: Så når jeg begynte å skrive ned boka så skjønte jeg, åja, jeg har gått glipp av utrolig mye her
0: ja
1: Som for eksempel, hvem han, og hva slags person han, eller var han?
0: Ja, for når du sier at de ikke snakket sammen, da, jeg vil jo tro at de snakket sammen. De brukte språk I forhold til hverandre, eller? Men?
1: Nei, altså, jeg og han, jeg har helt på ekte ingen minner av å ha en samtale med han.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ja, men du bodde jo der, sier du?
1: Ja, vi sa ingenting til hverandre.
0: Var helt stille?
1: Ja.
0: Jeg har vanskelig for å forestille meg det som helt stille,
1: Ja, jeg skriver om det I boka, at vi hadde en veldig merkelig dynamikk, jeg og han.
0: Ja.
1: Som jeg ikke har vært bevisst på før nå, da.
0: Akkurat, men betyr det at de har et dårlig forhold til hverandre, eller hva betyr det?
1: Nei, et ikke forhold mer, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg ikke sånn... Han var aldri slem med meg.
0: Han var ikke det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Han var bare... Eller, mens jeg skriver boka, så kommer jeg på en par episoder mellom meg og han, som jo komisk nok da. Episoder der vi ikke sier noe til hverandre, men der vi møtes på noe vis.
0: Ja.
1: Så jeg har klart å pusle sammen et bilde av hvem jeg mener han var som person, da. Til slutt ved hjelp av å snakke med andre og... Prøve å greve I mitt eget hode.
0: Hva
1: vi egentlig holdt på med av han.
0: hva det du har puslet sammen da? Hvilket bilde det du ser?
1: Han var, og det her har jeg fått bekreftet fra flere enn I ettertid etter at boka kom ut men han var en taus mann, selvfølgelig. Han sa veldig lite, han snakket lite med folk. Mm-hmm. Men han var veldig mild og tankefull. Mm-hmm. Jeg fant, mens jeg holdt på med det her prosjektet, så fant jeg et fotoalbum som min mormor har tatt vare på. Mm-hmm. Der han limt inn noen bilder og skrevet små tekster og sånt. Og da fant jeg ut at han var... Det var litt mer inni det hodet enn jeg trodde. Ja. Så en lengtende poet, på en måte.
0: Stillest vann har dypest grunn.
1: Ja, sant.
0: Ja. Mm. Men først, og han døde, det jo mange år siden da, 2003? 2004.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke å huske det heller.
0: Nei, akkurat, men først etter at han var død, så skjønte du hva du har mistet, liksom da.
1: Ja.
0: Ser du?
1: Ja, fordi når jeg prøvde å grave inn her historien med å finne ut om Jon Savio, så kom jeg til kort hver gang jeg skulle prøve å på en måte, forstå hvorfor bestefar eventuelt brant kunsten, eller hvor, og hvorfor hadde han den i utgangspunktet. Sånne ting som jeg da skjønte at, åja, det her klarer ikke jeg å svare på, for det her, her vet jeg ikke hvem han var, eller hvorfor det skulle...
0: Nei.
1: Hvorfor det skulle gå sånn her. Men også sånn når jeg har prøvd å ta tilbake den samiske kulturen og lære meg språket og gå med kofte og sånne ting, så skjønner jeg jo at, herregud, han, hans morsmål var jo samisk. Jeg lurer, jeg skulle ønske jeg snakket samisk med han en gang.
0: Ja, men det lærte du deg først etterpå.
1: Ja, det var lenge, lenge etter at han var det.
0: Ja. Men etter det du har finnet ut da, gjennom det her puslespillbitene som du har prøvd å satt sammen til et bilde, er det sannsynlig at det var en bestefar Paul som brengt kunsten til Jon Savio, den typen til det?
1: hvis vi skal gå etter hva slags type person han var, så kanskje en ting som kommer frem om bestefar er at han min mormor sier at han var veldig opptatt av eller han ville gjøre det riktige. Han var opptatt av rettferdighet på en måte. Og etter hvert så, jeg skal ikke si for mye hva som skjer i boka, men etter hvert så kommer det frem, i hvert fall en variant av historien kommer frem fra noen finner i bygda som har hørt denne historien, som mener at det her handler om rettferdighet.
0: Akkurat. Og mer vil du ikke si om akkurat det. Nei.
1: Det er jo en slags krim, så er det kjedelig å si hvem morderen er.
0: Ja, du sier noe der. Men er det også et slags forsøk på å reinvaske han bestefar Paul?
1: Det er i hvert fall det jeg starter med, ja. Et håp om at, at vi ikke skal være skyldige i å ha utslettet samisk kultur. Det er jo et helt katastrofe for meg, hvis det er sant.
0: Hvis det er sant?
1: Ja.
0: Ja. Du, før vi hører på Ned Miller, kan du fortelle litt om det etternavnet ditt, Kolpus? Hvor, altså, hva heter det? Paul Kolpus, bestefaren din?
1: Ja, ja. Paul Gunnar Kolpus.
0: Ja.
1: Fortell om etternavnet mitt.
0: Nei, hvor kommer det ifra?
1: Nei, det er bare, holdt på å si, bare et samisk etternavn.
0: Ja, det er bare et
1: samisk. Det står i kirkebøkene helt tilbake til 1700-tallet. Og det... Da utskrives det litt annerledes da, men det fordi man ikke hadde samisk rettskriving. Så, det er veldig vanskelig å si hvor samisk etternavn kommer fra, for de dukket opp lenge før man begynte å skrive ned navn.
0: Akkurat. Og så var det jo, dere var jo i tid som, da var det jo dansk rettskriving i Norge, og de, danskene de skjønte ikke det betydningen av norske navn heller.
1: Nei, da, de har skrevet det på mange rare måter.
0: Ja.
1: Så det er Gulpus og Gulpes, og det er alt mulig rart. Men Kolpus er sikkert ikke helt riktig det heller. Det...
0: Nei, for det har ikke noen bestemt betydning, rett og slett.
1: Nei, det er så gammelt at det vet man ikke hva det betyr.
0: Ja, akkurat. Men vi må snakke litt mer om deg og det samiske, og den samiske bevisstheten din, som er mye sterkere i dag enn den var da, Isalill Kolpus. Men nå skal vi høre på hva jeg skal si om den musikken her, From a Jack to a King, det har ingenting med her å gjøre. Det var en fin låt da.
1: Ja.

0: Og det var altså Ned Miller, From a Jack to a King. Isalill Kolpus, du er jo same, men hvor viktig var det for deg I oppveksten?
1: Ikke noe I det hele tatt, men Nei. Mest fordi jeg ikke skjønte at vi var samer.
0: Nei, du skjønte ikke?
1: Nei, jeg trodde samer var folk som hadde rein og bodde I Kautokeino. Ja. Så, og det gjorde jo ikke, vi hadde jo ikke rein.
0: Nei.
1: Vi hadde jo ikke kofter, og vi snakket ikke samisk til daglig.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte at vi var ikke samer, og da utelot det jo masse beviser for at vi samer, som jeg ikke skjønte. Altså, jeg burde jo skjønt det at hver gang telefonen ringte fra Tana, der min mormor fra, mm-hmm. og hun tok den, så snakket hun jo samisk.
0: Ja, hun snakket samisk?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Hun snakker samisk en dag I dag, og har alltid snakket samisk, men jeg tenkte at det var bare noe hun kunne. Jeg skjønte ikke at det hadde liksom, at det var en identitetsmarkør. Og så det sånn som det for mange som vokst opp I fornorske områder, at det mange ting vi gjør som vi ikke skjønner at egentlig stammer fra samisk kultur, eller samisk. Og mange sånn matretter vi spiser, og måten vi prater på, ord og uttrykk og fakter og ting og tang, veldig sånn samisk kultur som bare har blandet seg med nordnorsk kultur. Det blir vanskelig for en fornorsket same å se hva som liksom gjør oss til same. Og så var jo, jeg vet det, jeg heter jo Kolpus til noen, jeg kunne jo lagt to sammen, men det klarte jeg ikke.
0: Nei, det trengte ikke å være så lett det. Det var jo naturlig for deg å hete Kolpus. Var det noe rart med det?
1: Nei, sant.
0: Nei. Men og du som nettopp har vært programleder for Sápmi Grand Prix, og der snakket du jo samisk innimellom, du kunne jo ikke samisk I utgangspunktet.
1: Nei.
0: Nei?
1: Det lærte jeg meg på kurs I Oslo, på Grunnløkka. Så jeg har gått på samisk kurs på Grunnløkka for det blir vel 10 år siden du da.
0: Ja, ja. Men det måtte jo være på grunn av en slags sånn våknende bevissthet da. Når kom den da? Den kom I den tiden den da?
1: Ja, den kom rundt da I tidlig 20-årene. Og det var mer en sånn, ja, en gryende bevissthet, kanskje fordi at jeg flyttet til Oslo og liksom ut av Sápmi. Jeg hadde bodd I Trondheim I noen år, og så flyttet til Oslo. Begynte på universitetet I Oslo, og da kjente jeg plutselig avstanden til opp til Finnmark, og den ble veldig lang, og da ble jeg veldig gradvis mer og mer opptatt av hvor jeg faktisk kommer fra, hvem jeg egentlig og så fikk jeg plutselig en kofte I posten.
0: Åja?
1: Som
0: en gave?
1: Ja, en arv. Fra min bestefar Paul sin kusine, Siri Guy, som ga bort, hun hadde ingen barn, så hun ga koftene sine til noen unge damer I slekta, og jeg var en av dem. Og de kom plutselig I posten, uten forvarsel.
0: Du, hvordan reagerte du da du åpnet den pakken?
1: Jeg skjønte jo ingenting. Jeg måtte ringe mamma og spørre hva I all verden det her for noe. Skjønte, og da visste jeg jo, det var ikke helt sjokkerende at vi var samer da, men det gikk på en måte et lys opp for meg at vi så samisk. så samisk at jeg kan arve en kofte, liksom. Det, ja. Ja.
0: Nettopp. Og hvor fort etterpå var det jo at du bestemte deg for å lære morsmålet da?
1: Det kan ikke ha vært så lang tid, tror jeg. Et halvår, et år, kanskje.
0: Ja.
1: Ja. Begynte jeg å lære det, og så tok det meg veldig lang tid å lære det da, det et vanskelig språk.
0: Ja.
1: Og jeg gikk på kurs I Oslo, og det, der lærte jeg veldig mye, men så studerte jeg det, da jeg flyttet til Tromsø for å jobbe som lærer der, da studerte jeg det på universitetet I Oslo samtidig. Og da var det også litt lettere å lære seg det ordentlig, for da var jeg hadde flere samisktalende rundt meg til hver tid. Og så har jeg bodd litt I Karasjok.
0: Ja.
1: Etter det.
0: Men du litt stolt av det, at du har lært deg samisk I voksen alder, da.
1: Ja, herregud. Det tyngste jeg har gjort.
0: Det tyngste?
1: Ja, det kjempetungt. Herregud, det all ære til oss som orker det.
0: Men,
1: det jo ikke som norsk I det hele tatt, så du må liksom ha, du må ha vilje og tid.
0: Ikke sant? Ja, det ligner jo mest på, men det sånn utenifra, sett og hørt, da. Det kan jo ligne litt på finsk, kanskje?
1: Ja, det jo slekt med finsk.
0: Ja, ja.
1: Det jo overhovedet ikke slekt med norsk.
0: Nei.
1: Så, ja, det jo det en helt annerledes opplevelse. Og Jeg veldig stolt over å kunne det nå, det helt utrolig, ja, jeg veldig stolt over det, men jeg har lang vei å gå fortsatt, jeg har ingen identitet når jeg snakker på samisk.
0: Har du ikke det?
1: Nei, jeg føler meg helt som en baby.
0: Som en fortsatt lærer?
1: Ja, jeg kan ikke, jeg har ikke humor, jeg har ikke ironi, jeg har ingenting. For jeg har ikke det ordforrådet, sant? For å være morsom, å vise identiteten, det vises jo veldig mye i ordforrådet ditt, selv om du ikke nødvendigvis har merket det i daglig liv. Men hvis jeg hadde tatt bort 700 av ordene dine, så hadde du mistet mye av deg selv.
0: Ja.
1: Og nyanser som du ikke klarer å uttrykke, og det mangler jeg i samisk.
0: Ja, men allikevel, du kaller det for ditt mesterverk, det at du har jo tross alt har lært det da, ganske bra.
1: Det gjør jeg. Ja. Det mener jeg.
0: Men i hva slags sammenheng snakker du samisk? Bruker du språket?
1: Stort sett når jeg møter samer, nå har jeg vært, det var jo var programleder for Samer Grand Prix, så var jeg oppe i Kautokeino i 2 uker, og da fikk jeg jo på en måte muligheten til å snakke samisk hele tiden, for der har jeg jo majoriteten det som morsmål.
0: Mm.
1: Og da kom jeg litt inn i det igjen, for når jeg bor i Oslo, så blir det veldig lang tid mellom hver gang jeg får snakke det.
0: Ja.
1: Så det var veldig godt å være der oppe og kjenne at ok, jeg trenger bare litt tid og så er jeg tilbake i det sånn høvelige greit igjen.
0: Ja.
1: Så nå prøver jeg å snakke det så fort noen samisktalende er rundt meg.
0: Ja.
1: Men det jo ikke så ofte det da, når du i Oslo og jobber på NRK.
0: Nei, hvordan er det å være same i Oslo?
1: For å sitere Jon Savio, som på en måte ble spurt om det samme. Nei, det så små pirke det. Det ingen store horisonter her. Så det...
0: Nei. Det blir litt annet enn vidda, ja.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men hva er det som er mest heim da for deg? Er det Oslo eller er det Sør-Varanger?
1: Nei, det er Sør-Varanger alltid.
0: Kommer er det?
1: Aldri. Jeg kan bo her nede så lenge jeg vil. Ja. Kommer aldri til å kalle Oslo hjem.
0: Nei. Og hvor mye betyr den samiske delen av det i dag?
1: Den er jo hele meg.
0: Hele.
1: Jeg er helt norsk og helt samisk. Mm-hmm. Så jeg føler at jeg har vært gjennom en periode der jeg fokuserte mer på det samiske enn på det norske, og det må man kanskje når man skal prøve å lære seg språket og lære, altså man må ha fullt fokus på det er ikke gratis å ta tilbake kultur det koster veldig mye
0: ja. Men hva har du gjort med det?
1: Jeg tror jeg har blitt en stoltere person og sterkere men også mer nyansert jeg tror jeg har liksom etter hvert klart å liksom balansere det til å kjenne at det er veldig, veldig viktig for meg at jeg er samisk, men jeg har funnet en slags ro i det. Jeg jager ikke så veldig etter den indre bekreftelsen fra meg selv da, om at jeg er samisk nok. Den tror jeg slipper litt unna.
0: Mm.
1: I hvert fall for en stakket stund kan jeg den komme tilbake.
0: Det får komme det som komme skal.
1: Ja.
0: Men du skriver et sted i boka «Jeg føler meg ensom». Det er på grunn av samene. De føles som fremmede.
1: Mm.
0: Hva mener du med det?
1: Det skriver jeg om når jeg snakker om å se på kunsten til Savio, for han avbilder veldig ofte mennesker, og ofte mennesker sammen. Men ofte mennesker i ensomhet også. Da. Men det som er med Savio sin kunst, at selv om det er en mann fra, som kjente min bestefar, og er fra samme sted, og... jeg har vokst opp akkurat det samme stedet som han, så avbilder han en del av det samiske livet som jeg aldri har tatt del av. Jeg har aldri... Altså, det er veldig mye reindriftssamisk kultur i Jon Savio sin kunst. Og det har jeg aldri hatt noe forhold til.
0: Nei.
1: Fordi vi har ikke vært reindriftssama i min familie.
0: Nei.
1: Så derfor, når jeg ser på samisk, eller Jon Savio sin kunst, så kan jeg føle meg litt ensom, fordi at jeg kjenner at oi, det der er ikke sånn same som jeg er.
0: Mm.
1: Og i boka så går jeg på en måte gjennom hele den prosessen med å skjønne hvem man er når det er å være same og oppdage at man er same. Ikke oppdage, men innse hva det betyr da.
0: Ja.
1: Innse at, oi, det har en større vekt for meg enn jeg trodde det hadde.
0: Ja. Ja.
1: Så de bildene er en stadig påminnelse om at, det er veldig mye jeg ikke vet om, eller ikke kjenner av samisk kultur. Aldri har levd det, liksom. Mm.
0: Men hva er det som skal til for at du skal føle deg mindre ensom da, som same?
1: Det å komme på at det samiske livet mer enn reindrift I min slekt.
0: Ja, og I andre slekter også det, det ikke bare du.
1: Men for dem som av reindrift samisk familie, så jo det kjempedefinerende. Så det veldig, det jo veldig gøy med å være I Kautokeino og snakke med reindrift samer. De har det, altså det mest poetiske språket I verden, fordi at de bruker så mye metaforer fra reindrift da. Mm-hmm. Men det jo at jeg som en litt unionsert språkbruker skjønner jo ingenting av det de sier. De bruker så masse naturmetaforer, alt mulig rart. Men for min del så handler det jo mye om å skjønne og være fallet I ro med at min samiske identitet knyttet til å bo ved kysten og ja, ikke være oppe på vidda.
0: Ja. Hva det fineste du kan si på samisk?
1: Det vakreste, liksom?
0: Ja.
1: Oi,
0: mest poetiske. Det jo mye poesi samisk, har jeg hørt.
1: Jo da, det det. Det var vanskelig. Jeg kan få de samisktalene hjemme til å flire og si at det fineste jeg kan si på samisk er «Daja le daja joekke baby».
0: Ja, ok. Og hva det? Hva betyr det?
1: Det noe vi samer sier imellom oss når vi synes at nordmenn ikke prøver hardt nok til å forstå oss.
0: Nei, akkurat ja. Det litt sånn mobber vi nordmenn igjen litt.
1: Ja, og jeg synes det har nordmenn litt godt av og til.
0: Ja. Nei, men du, vi har jo flere identiteter. Mange som har det, og du har en norsk da, og en samisk. Mm. Og så du en Swiftie til og med.
1: Ja, det kanskje mye større enn det samiske og norske delene.
0: Ja, ser du det? Ja. Hva det med Taylor Swift?
1: Hun har altså de hun har et stort spenn av musikk, og folk flirer av meg når jeg sier at jeg Swiftie, og da mistenker jeg at de bare har hørt de største pop-hitsene hennes. Ja. Hun har også et helt velv av tekster som stikker rett I hjertet på en håpløs romantiker og nostalgiker som meg.
0: Ja, og den siste sangen vi skal høre nå da, den har du valgt med omhu.
1: Den
0: har,
1: ja.
0: Ja, for det nemlig Taylor Swift og Marjorie, og hvorfor akkurat den, Isalill Kolpus?
1: Marjorie en låt som Taylor har skrevet om sin bestemor. Marjorie, som var operasanger, sangen handler om og, livsvisdom hun har fått fra sin bestemor, men også om å angre litt på at hun ikke stilte flere spørsmål og ikke lyttet enda mer til hun. Hun sier liksom, I should have asked you questions. Jeg skulle ha stilt flere spørsmål, fordi jeg skjønte ikke at du kom til å bli tatt fra meg når du gikk bort.
0: Nei.
1: Og det veldig, hvis man lytter veldig godt I sangen helt mot slutten, så hører du en operastemme der på slutten, og det Marjorie sin stemme som Taylor har lagt til på låta. Så jeg synes det en utrolig vakker låt.
0: Akkurat. Vi skal høre på den, og så kjenner du deg litt igjen I det budskapet også,
1: ja,
0: I tillegg.
1: Det gjør jeg.
0: Takk for besøket, Isalill Kolpus. Veldig trivelig. Mm. Her Taylor Swift.

0: Ja, og hørte riktig godt etter her på slutten av Taylor Swifts sang om bestemor Marjorie, så hørte vi også operastemmen til hun Marjorie. I should have asked you more questions. Skulle ha spurt deg om mer før det var for sent, og det var jo akkurat det samme hos Isalil Kolpus ført i forhold til bestemora si. Og sånn det jo med oss alle. Vi tenker på det. Hvorfor spurte jeg ikke om det? Hvorfor sa jeg ikke det? Ja, og så blir det for sent. Vi ofte for sent ut, sånn det det bare. Men nå det i hvert fall tid for siste nytt her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokka 11. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan dette påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den kom delvis tilbake. Avslaget om å utlevere norsk Tommy Olsen til Hellas blir ikke anka, det bekrefter statsadvokaten til NRK. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet, en del av Middelhavet, og greske myndigheter har siktet ham for menneskehandel. Hellas har bedt Norge om å utlevere ham, men lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet. Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, sier konsernsjef i Statskraft, Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det opplyser komiteleder Per-Willy Amundsen fra FRP til NRK. Høringa handler om Riksrevisjonens rapport og sterkere kritikk av politiets sikkerhetstjeneste. Mehl ga sent svar på om hun kunne delta på høringa, og det var derfor knyttet usikkerhet rundt om hun ville bli sikkerhetsklarert i tide. Mehl var justisminister fra 2021 til 2025. Det 23 dager til fotball-VM starter. Norges tropp tas ut denne uka. En av våre største stjerner Antonio Nusa. Han gleder seg til mesterskapet, men vil ikke spå hvor langt Norge kan gå.
3: Og jeg tenker at det er ikke et så langt, det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spent som det, jeg håper alle her, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det. Men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
1: Første kamp for Norge starter midnatt natt til 18. juni. Arbeiderne ved VM-arenaen i Los Angeles har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE en del av amerikanske sikkerhetsapparat og kan derfor være aktuelle å sette inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt, både for dem og supporterne. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører Godt selskap med Magne Løvre i NRK PN+.

Det var Patsy Cline og Your Cheating Heart. Og du hører på godt selskap da, på NRK PN+, og det veldig hyggelig, synes jeg, at du gjør det. Og nå spørsmålet, vi et folk av latsabba og unnasluntrere? Har vi dårlig arbeidsmoral? Vi mer opptatt av enda mer fritid enn å yte best og mest mulig på jobb? Tirsdagstrion tar saken.

0: tider när vi två blir en. Men nu är vi både tre och fyra då med mig. Det är tisdagstrion som har kommit på besök. Jens Fredrik von der Lippe, Sonja Kipsgård och Jon Peder Denstad. Hej och välkommen.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, står det bra?
1: Ja, for mitt velkomne er svaret for meg selv.
2: Ja, svaret for meg selv. Veldig bra.
0: Veldig bra, og Jon Peder også. Nei, men du var veldig langt unna. Nå må du... Du, noen må ordne mikrofonen til en Jon Peder Renstad, for han hører vidt. Nei.
1: Oi. Det synd.
0: Ja. Nei, jeg hører deg ikke, Jon Peder.
2: Og jeg burde ikke ha noe skru.
1: Nei, jeg tror teknikker.
0: En av dere får gå og hente en tekniker, så får de ordne dere der.
2: Ja, men jeg går og henter en tekniker.
0: Gjør det du, Sonja, og så kan jeg jo samtidig da, eller i mellomtiden, si at Jens Fredrik von der Lippe, tidligere reiselivssjef i Trondheim akkurat i dag, så skal du jo fortelle noen eksempel på hvordan det var å jobbe innenfor reiselivet også da, Jens Fredrik, skal du ikke det?
1: Jo da.
0: Ja. Det skal du, for det var ikke kjære mor hele tiden.
1: Nei, du vet, reselivet ikke noe, hva skal jeg si, 8-4, vet du, reselivet bestandig det.
0: Ja, og kanskje særlig når andre har fri og har tid til å nyte reselivet, så...
1: Ja, du vet, jeg husker en gang på kontoret, jeg jobbet jo, jeg var jo markedsjef på et hotell, og da klokka, og så fikk vi en ny direktør. Mm. Fra han var fra Nordafra og så klokka fire så forsvant hele administrasjonen og da kom, jeg satt jo igjen på kontoret mitt da, så det kom en ting så sa han hvor skal alle sammen sånn? det var jo regulert arbeidstid så jeg, nei, det syntes jeg ikke noe om
0: nei, gjorde ikke, nei, akkurat ja, Sonja Kipsgård har sin fortid innenfor barnehagen, både som lærer for kommende barnehagelærere og som barnehagelærer selv, og du har skrevet fagbøker og alt mulig, og er generelt veldig opptatt av det med å jobbe med barn og det å lære litt av barn også, kanskje?
2: Ja, det jeg veldig opptatt av hele tiden.
0: Ja. Jon Peder Renstad, har du fått litt mer lyd i strupen din?
3: Jeg vet ikke om du hører meg nå.
0: Åho! Jo da.
2: Det
0: var det selv.
3: Ja, det bra.
0: Ja. Jon Peder Renstad, din arbeidsmoral det vel knapt noe utsett på, da, for du jo, skal vi se, du 72 år?
3: Nei, jeg 71 år og en måned.
0: Ok, da du nettopp det, men
3: voksen.
0: Det greit.
3: Voksen.
0: Ja, du voksen, og du jobber fortsatt som, ja. Som deltidsbussjåfør. Har du vært ute i dag?
3: Du, jeg hadde et skift i går, og i dag jeg her. Og i morgen har jeg et busskift, og på pinsaften skal jeg kjøre buss.
0: Ja, akkurat. Og ellers du leder for den lønnsomfattende industriaksjonen, og du stortingsvara for Rødt. Du fortsatt det?
3: Nei, det gikk jeg ut i 25.
0: Ja, så der. Da du. Men du står jo for de samme meningene. Nå skal vi snakke altså om 6 timers arbeidsdag, eller 4 dagers arbeidsuke, for det har det jo vært ganske stille om i noen år etter det mine ører har oppfattet. Men Jens Fredrik von der Lippe, det var du som ville snakke om dette her, fordi at det litt opp i dagen igjen nå.
1: Ja, for det slo meg nå når vi sitter her, nå er jo tirsdag og mandag, så tenkte jeg tilbake. Altså, så var jo 17. mai, så var Kristi Himmelfartsdag. Da har ikke folk vært på jobben siden torsdagen, og da begynte jeg å se på hvor mange arbeidsdager vi som har regulert arbeidstid egentlig i året. Nå ser jeg bort fra sånne frie yrker som jordbruk og fiske. Og da fant jeg ut at de som har lørdagsfri jobber bare 5 dagers uke. De jobber faktisk bare 30% av årets 365 dager, og de som har jobbet på lørdagene har 40%. Og da tenker jeg som så at hvor mye skal vi benytte oss av de her helgedagene og fridagene og innklemtdagene? Er det på grunn av at vi ikke har lyst, eller har vi en dårlig arbeidsmoral, rett og slett, at vi ikke føler den her pliktmessige forholdet til at vi må være med oss og både verdiskapingen og samfunnsorden. Det var jo opprinnelig for at arbeidsfolk skulle få hvile, at det ble innført en del sånn 8-timers dag til å begynne med og så videre. Men nå så utnytter vi, jeg sier jo ikke alle da selvfølgelig, men mange utnytter jo systemet med inngangsdager og fredager.
0: Ja, nå skal vi jo komme tilbake til dette i tur og orden, så vi må ta en gang en ting i gangen. Men du mener at nå er det aktuelt igjen det her, fordi at det er noen som har foreslått at vi skal innføre 4-dagers arbeidsuke.
1: Ja, for det er noe som heter 4-day week global, et internasjonalt system som nå prøver å påvirke mange land i verden om å innføre 4-dagers uke, og da har de opplegget deres er noe som heter 180-100. Du skal ha 100% lønn som om du jobbet full uke, og så skulle du bare jobbe 80% av det som tidligere var, og så skulle du ha, og da er det klart at da reduserer man altså produktiviteten i samfunnet ganske betraktelig, og det synes jeg vi må tenke over før vi gjør.
0: Ja, og det samme mener du om 6 timers arbeidsdag, at det er heller ikke en vei å gå.
1: Ja, for mange sier at det kunne være et alternativ, for at det her er jo veldig yrkesfagavhengig da, hvordan man gjør det, for at det kan kanskje være mer praktisk 6 timers dag da, og det synes jeg tyder på at det må ligge noe, en arbeidsulyst som gjør, og vi tenker jo på en god del av de, da må vi egentlig ha en god del av de, i tillegg da, en god del av de offentlige høytidsdagene, vi har jo sånn som andre pinsedag og andre juledag, og nå sitter jo Jon Peder her da, men jeg må si at har et 1. mai egentlig overlevd seg selv og fjernet seg en del fra det som var innholdet i 1. mai?
0: Ja, men du, Jens Fredrik, jeg stusser nå lær når du sier at vi jobber bare 30%
1: ja, bare begynner å telle opp.
0: I året. Da er jeg så dårlig i måte, tenker jeg.
1: Det er 52 søndager i året, bare det, ikke sant? Og det er jo få som jobber på regulert arbeidstid på søndager. Ja, ja. Og så har vi lørdagsfri, og så har vi 12 høytidsdager, og så har vi en rekke sånne fritidsordninger, blant annet 4 ukers pluss 1 dag sommerferie. Vi seniorene har 1 uke ekstra. Det er snart ikke noe arbeidstid tilgjengelig. Nei, nå overlever jeg litt, men...
2: Ja, jeg synes du tok det litt hardt nå. Ja,
1: har dere, husker dere, han Karsten Byring, og her er mandag, og da...
2: Ja, jeg
1: husker
0: den.
1: Hvordan var den da? Ja, det var sånn, han begynte å nevne opp da, og torsdag, da kan vi ikke jobbe, for da er det fredag, og da skal vi ha fri, så da må vi ta fri, og da ble det ikke noe igjen i uka.
0: Du, Sonja Kipsgaard, er du enig med Jens Fredrik i at det her er Borge?
2: Jeg synes jo han tok litt for hardt i, men det er jo ikke noe. Man må få lov å hevde sin mening. Jo, ja. Men altså, hvis du spør meg om hva jeg synes om 6-timersdagen, for det første. Hvis jeg skulle ha fått bestemt om det skulle være 4 dager i uka eller 6-timersdagen, så for ungenes skyld, så tenker jeg at 6-timersdagen har vært veldig viktig for unge, nei, for foreldre som har unge i under skolealder. Der synes jeg, da har jeg synes i mange, mange år siden siste dag, når vi for kanskje var i 2009 eller 7 eller 8, jeg husker ikke, det var tidligere var det stor diskusjon om 6-timersdagen. Og der synes jeg tror småbarnsforeldre trenger det. Veldig. Ja. Og da går an å regulere, sånn som man regulerer barnetrygd og alt, det kan være for alle. Mm-hmm. Så, og derfor så tenker jeg at jeg tror hvis at man skal ha 4-timers dag, altså nå skal jo ikke jeg si at folk utnytter barnehagen den 5. dagen og tar seg fri, men vi har sett en tendens til det i barnehagen at foreldre som er fri kan også benytte den dagen for å gjøre noe annet. Og det er ikke da at det ikke er unngi det, men jeg husker når jeg jobbet i barnehage, så var foreldre veldig opptatt av at når de har fri, så skulle ungene også få fri.
0: Ja.
2: Og ungene syntes det var godt å ha fri.
0: Ja, og da kunne de være sammen. Det var en dag for samvær.
2: Ja, ikke sant? Så det er det som jeg har tenkt rundt 6-timersdagen, og den her 4-timersdagen, vet jeg ikke. Det er jo noe med arbeidsmiljøet og hvordan det påvirker. Men det er jo interessant, for eksempel Tine på Heimdal, hadde vi jo for noen år siden. Mange år siden. 20 år siden sikkert.
0: Ja, ja da, da har du prøvd ut 6-timersdag.
2: Ja, og det var jo med suksess. Det var jo sykefraværet gikk ned. Og...
0: Jeg vet ikke om det var så stor suksess, for de gikk jo tilbake på det.
2: Ja, det gjorde det, men det var vel antagelig fra Oslo i hovedkontoret at det ble bestemt. For ja, okay. da ble sykefraværet gikk opp igjen. Mm. Og folk trivdes ikke så godt. Altså. Det var trivsel og... Og det som jeg husker da vi diskuterte, det var vel at de gjorde om på strukturen og at det her med ledelse ble viktig. For det er jo kjempeviktig på en jobb. Da at arbeidstakerne fikk mer ansvar i jobbene sine. Mm. Så det var vel egentlig en suksess som ble bare tatt ifra.
0: Ja, så du synes at det var veldig dumt at det forsvann? Ja. Du burde heller blitt utvidet til andre arbeidsplasser?
2: Mm. Ja, altså, det kunne jeg godt ha vært. Og det er klart at det her handler om hva slags arbeid. Det er jo noen som har tung arbeid som kanskje vil tjene veldig godt på å få kortere dager.
0: Ja.
2: Så er det jo noen som har mulighet til å ha hjemmekontor. De kanskje, de som har den muligheten.
0: Det skal vi komme tilbake til.
2: Kan vi kanskje komme tilbake til.
0: Ja. Mm. 6 timers arbeidsdag, / 4 dagers arbeidsuke, Jon Peder, du som har og vært tillitsvalgt i hele ditt yrkesaktive liv. Hva vil du si til Jens Fredrik?
3: Ja, nå jo jeg tillitsvalgt enda i buss- og sporveien, så vi har jo dette på dagsorden enda, men dette jo ikke noen ny sak, så jeg ganske rolig når jeg hører Jens Fredrik her, fordi at hvis vi tar tilbake litt, så vedtok faktisk LO-kongressen i 1931, 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.
0: I 1931?
3: 1931 vedtok LO det, og bakgrunnen da, det var at du hadde

0: det store internasjonale økonomiske krakket i 29. Og det som en av hovedgreiene til fagbevegelsen, altså de tre spissakene, for å si sånn, det jo arbeidstid, det lønn, og så det med faste jobber. Mm. Og den gangen så var det vedtaket gjort fordi at man bygde fagbevegelsen på solidaritet. Så at dette gikk ut på at man skulle sikre at alle hadde en jobb å gå til, og for å unngå å bygge ned den massearbeidsløsheten som man så komme. Mm-hmm. Så derfor så dette med 6-timers arbeidsdag, det ikke noe nytt.
1: Og etter Nei, men det var jo interessant, for det tror jeg det nytt for de aller fleste som hører det her, at du forteller det, men det var jo LO-kongressen, det var jo ikke noe som ble innført.
0: Nei, men så må vi huske på det at dette jo en del av en interessekamp i et samfunn. Vi et kapitalistisk samfunn, vi har bedriftseier og deres organisasjoner, vi har ansatte fagorganisert og deres organisasjoner. Sånn, siden da så har vi jo fått, har vi jo hatt 4 reformer. I 59 så gikk vi, altså i 59, 68 og 76 så endte vi på 40 timers arbeidsuke fra 48 som det var i 1919. Og så fikk vi den store lockouten i 86, hvor Norsk Arbeidsgiverforening gikk på trynet, for å si det sånn, undervurderte fagbevegelsen, og da var det tariffmessig innført 37,5 timers arbeidsuke, 7,5 timers arbeidsdag. Og hvis dere husker, eller går tilbake på klipp, så kan dere huske jerngeneralen, lederen av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Lars Skytøen, med gnistrende øye på beste sendetid, med fingeren omtrent opp i nesa på Kåre Willoch, som da begynte å skulle blande seg inn i et tariffoppgjør, som da tilhører partene. Da. Sånn at dette ikke en ny diskusjon, og det en gående diskusjon også i LO, og det har vært forsøk. Du har nevnt Tine på Heimdal, det var jo en suksess, og min fagforeningskamerat Kåre Pedersen, hovedtillitsvalgt på Tine Heimdal, sto jo i spissen, og det var jo sånn at de fikk lov, det handlet jo om tillit til å fortelle hvordan ville bygge opp arbeidsplanen. Ja. Mm.
1: Men nå fortell meg en ting. Ja. Hvis det var en suksess, som du og Sonja sier, hvorfor ble det da dratt tilbake? Det kunne jo ikke vært en suksess sett ifra arbeidsgiverens side.
0: Det kan være det store bildet at konsernet her, og kanskje sto NHO bak, de ville ikke ha noe spredning. Må huske på at her gikk sykefraværet, jeg sjekket de tallene, ned fra 11,5% i 2013.
1: Ja, for det var ganske høyt.
0: Mm-hmm. Ja, altså i 2006, 11,5, og så gikk ned til 5,9 i 2013. Mm-hmm. Og det interessante, og dette jo Arbeidsforskningsinstituttet var jo inne, produktiviteten økte med 30%, fordi at det ble også da veldig økt trivsel i bedriften. Mm. Det man måtte gi var noe av de små, korte pausene som var. Så alt i alt så ble jo det, i hvert fall fra vår side, oppsummert som et godt eksempel på hvordan man skapte medinnflytelse, tok ansvar for oss og hverdagen.
1: Men gikk det ut i økonomisk tap da, for Tine?
0: Nei, ikke som jeg har fått.
1: Det må jo være en grunn til at det ble tatt fra arbeidstakerne da.
2: Jeg tror, sånn som jeg husker, så var de aldri enige i Oslo, altså de var ikke noe begeistret før da, ledelsen i Oslo.
0: Jeg tror du hadde en spesiell god leder i Trondheim som var villig til å involvere de ansatte for å skape også økt produktivitet samtidig som du skapte bedre arbeidstid.
1: Men du, er det på tide å dra fram det her med 6-timers arbeidsdag enda, for det er jo egentlig det er greit, nå har jeg vært bortreist et par uker, jeg har ikke fått med meg at jeg har kommet på dagsorden igjen en gang men det har altså det da, Jens Fred.
3: Jeg mener fokuset blir helt feil. Fordi at nå er fokuset på å ha mest mulig fri, ha mest mulig tilgjengelighet, altså gjøre det som man vil. Mens spørsmålet egentlig i et samfunn er verdiskapingen, det er den vi lever av, og vi har en soveputte som heter oljefondet. Og hvis vi skal jobbe så lite som vi gjør nå, og vi skal misbruke sykemeldingsordningene sånn som mange gjør, så er det ikke særlig verdiskaping og merproduksjon som skjer.
1: Men det er jo en påstand fra deg, det, at det er mange som misbruker
3: sykemeldingsordningene. Ja, skal jeg si, kommer til å være en påstand fra meg. Jeg er selvfølgelig ikke sannhet. Jeg mener jo det selv, men ikke sikkert alle gjør det. Og da er det sånn at vi må ha mer fokus på verdiskapingen, og det er klart at driver vi å fiffelere med å ha fokus på å ha mest mulig fri, så blir det ikke noe særlig mye verdiskaping. Og det jeg mener at i Norge så er det en arbeidsplikt man har. Man har en arbeidsplikt fordi at man skal bidra til samfunnet, men det er dessverre krefter i samfunnet.

0: det å kunne utvikle kunst og kulturkunnskaper, det å kunne lære seg spille instrumenter, det å være sammen med unga sine, det å være med å bygge opp unga sine, familie, venner, flokken, og så var den siste tredjedelen, det var hvile, rett og slett. Det var bakgrunnen, og sånn er det jo i dag, og det er jo ikke, jeg blir jo litt sånn, jeg hører hva Jens Fredrik sier, og vi sitter jo her og vi kan smile og nikke til hverandre, og sånn skal det være, men hvis man går inn og ser på tallene, det var jo økonomer som gjennomgikk dette her rundt 2000, da var dette veldig oppe, og så de blant annet på utviklingen av bruttonasjonalprodukt, og hvordan konsumet per person hadde utviklet seg fra 1920 til 2000, og tatt hensyn til både pris og befolkningsutvikling. Og de sa jo rett ut at det er veldig lite av den produktivitetsøkningen som er tatt ut da i økt fritid. Så muligheten er mye, mye større, og da var det basert ikke på oljefondet sin størrelse. For det var jo nesten ikke etablert, men det var basert på fastlandsøkonomien.
1: Ja,
0: sånn at dette er en diskusjon som også går i fagbevegelsen. Handel og kontorsleder har tatt opp nå. Så
1: ja, det er interessant. Nei, det er jo gøy, men det er fagbevegelsen selv, er jo ikke samlet om at her er et bra krav heller. Men det er jo en interessant diskusjon. Det er jo det, og vi kan jo fortsette litt med en etter at vi har hørt på hun som aldri vil gå til sengs.

0: Altså nødvendigvis, det var vel andre ting.
1: Det kan være så mangt.
0: Ja, det kan det. Jens Fredrik von der Lippe, ja. Jon Peder Renstad og Sonja Kipsgaard. Men arbeidsmoral, er det sånn at arbeidsmoralen er for dårlig her i landet? Fortell litt hvordan det var da du jobbet i reiselivet, for det var jo det du gjorde, Jens Fredrik.
1: Du vet at reiselivet består jo av veldig mange fasetter for å bruke et sånt ord. Altså, man har hotellindustrien for eksempel, eller industri og industri, ja, hotellbransjen. Du har restaurantbransjen, du har transporten. Altså, det er nesten alt som skjer i samfunnet er forbundet med reiselivet. Og det er forskjellige bransjer også, men det er klart at de som jobber i reiselivsbransjen og som har veldig dårlig betaling, de yter en arbeidsinnsats som er ganske høy til tider av døgnet som andre folk sitter og kviler seg, og det er forskjellen der, vil jeg si.
0: Ja, men fortell litt da om din, altså, hva var det med 8-timers dag?
1: Nei, det fantes jo egentlig ikke, fordi at vi som jobbet innenfor markedsføring, salg, altså i litt større hotellbedrifter, vi måtte jo stort sett være på jobben hele tiden. Klokka 4 så startet egentlig en annen syklus i reiselivsbransjen. Da skal man ta imot kunder, man kan kanskje ut og representere, man skal gjøre forskjellige arrangement selv som man ønsker, og da er det egentlig ikke noe sånn tidsindighet, og det måtte jeg kanskje hjemme om en liten tur og si hei til barn og familie, og så dra ned over igjen på arbeidsplassen. Og jeg fikk ikke noe overtidsbetaling, og det var ikke noe snakk om det. Her var snakk om å legge inn en betydelig arbeidsinnsats for at arbeidsplassene skulle bestå.
0: Men var det veldig høy trivsel da? Var det det som gjorde at de sto på ekstra mye, eller?
1: Ja, veldig god trivsel, veldig godt miljø.
0: Følte at de gjorde en viktig jobb overfor turister?
1: Ja, og det var jo det som var, altså jeg tror alle yrker har en slags kall i seg til at det appellerer til noe som du har lyst til å være med på. Mm. Og de som jobber i reiselivet, det hører litt grann til samme som syke, for å sammenligne litt generelt, så litt grann til, du føler et kall til å være der og yte service og gjøre noe trivelig. Og dessuten så er det jo forferdelig trivelig å være med på et cocktailselskap selv, og, ikke sant? Sånn at vi følte jo at vi hadde ganske artig på jobb.
0: Ja, det er ikke alle som kan være med på cocktailselskap som gjør jobben da. Ok, Sonja Kipsgaard, hvordan var arbeidsmoralen i barnehagen?
2: Ja, det var sikkert litt forskjellig, men jeg tror at generelt så har arbeidsmoralen endret seg både blant arbeidstakere og inne i skolen.
0: På hva slags måte da?
2: Det som jeg kommer på nå, det at jeg har lest at det er veldig stort fravær på videregående skoler, så at ungdommene lettere bare dropper ut uten å kjenne at det er noe ansvar da å gå. Det å gå på skole, at det er et privilegium å gå på skole. Mm. Men så jeg tror det har endret seg holdning til det der med å ta fri og ha lyst, gjøre det du har lyst til. Jens Fredrik nevner plikt, og det gjør din plikt.
3: Krev din rett.
2: Ja. Og jeg tror også det at men hvis jeg skal si noe om hva så hever arbeidsmoral, sånn som jeg opplevde det, å ha ledere som ga oss mulighet til å ta ansvar og påvirke jobben vår, og var med og dra lasset, altså. Det skapte noe, og jeg har selv vært leder i barnehagen i en del år, og opplevde også at det var både utfordrende og noen gang vanskelig. Ja. Men jeg tror at lederne er fryktelig viktige for hvordan de ansatte har det. Ja. Og det handler både om det å få lov å være med og dra lass, og det handler også om å gi tilbakemelding og vise at du ser folk. Altså, alle opplever det positivt og føler seg sett i arbeidet og kan påpeke at for eksempel da at du har så godt, altså her gjelder jo barnehagen, jeg sa det med en ansatt en gang, du har altså så godt et fang, hun hadde plass til så mange opp i fanget sitt, men altså bare det så sa hun, det har aldri noen som har sagt noe med, men nei. Det er klart at er man litt hyggelig med hverandre og setter ord på andres kompetanse som kanskje ikke blir opplevd eller sett, så tror jeg at, at det noe som styrker både arbeidsmoral og trivsel.
0: Ja, fordi at da føler du at du blir sett og blir verdsatt, og fordi verdsetting handler jo ikke bare om lønn, det handler jo om at du har en leder som faktisk ser hvor fin en jobb du gjør da.
2: Ja da, det tror jeg er utrolig, utrolig viktig.
0: Ja.
1: Du har jo den her etter Matslovs behovspyramide, jo, hvor, som sier at lønn kan bare tilfredsstille din egen gode tilværelse opp til et visst nivå, mens det er andre faktorer som betyr at du skal trives på arbeidsplassen.
2: Ja.
0: Ja. Hva vil du si om din egen arbeidsmoral, du, Jon Peder? Du som jobber fortsatt, så tjener kammer.
4: Nei, hva skal jeg si? Jeg jo helt enig i altså, de tre stikkordene som nå har vel brukt se, hør og verdsett. Det tror jeg veldig grunnleggende. Da. Og det går ikke bare på...
0: Men det sånn det som du jobber? Med som bussjåfør?
4: Ja, jeg vil jo si det, for det går ikke bare leder til ansatt, det går jo også mellom ansatte. Det at du har et godt kollegialt miljø, at du har litt den fleipen inne i bildet, litt humoren, direkte tale og så videre, det er ting jeg har satt pris på. Jeg har jobbet i både i privat industri, offentlig sektor, stat, kommune og nå i tjenestytende næring. Så de tre stikkordene tror jeg veldig, veldig viktige. Og så det en ting at jeg tok opp en gang, for det kom jo, dette jo ikke noe nytt at det klages og syttes på at det så høyt sykefravær.
0: Nei.
4: Og jeg satt i et bedriftsstyre en gang, så tok jeg opp det. For da ble det bare presentert et tall. Så sa jeg, men det interessante jo når du bryter opp det tallet, hva langtidsfravær, hva det som legemeldt inntil 16 dager, hva det egenmeldte? Når vi fikk det på bordet, så var altså det egenmeldte fraværet 1,3%. Og det var et klart uttrykk for at det jo ikke noe skuft i den grad. Det som var problemet, det jo i dag også, det mye dette med langtidsfravær på folk som holder på å dette ut. Men når du får bryta det opp, så får du en mye mer god analyse og mye mer grunnlag da, for å gå inn og gjøre til tiltak. Og det veldig viktig, og da det med leder også utrolig viktig.
0: Mm. Men nå blir du veldig tillitsvalgt, Jon.
4: Ja, jeg det hele døgnet,
0: ja. Ja, det hele tid. Men jeg vil gjerne at du skal være bare Jon Peder
4: ja,
0: og fortelle om arbeidsmoralen på arbeidsplassen din. Det noe forskjell fra før og nå? Altså, hvor bra den?
4: Nei, altså jeg klarer ikke å se noe forskjell. Nå det mulig at jeg veldig... Altså jeg har en positiv innstilling til folk. At jeg tror at folk yter det beste de kan. Når også forholdet blir lagt til rette for at du skal kunne yte en innsats. Ja. Det har vært min holdning, min holdning. Å være som du drev og smelta jern på Gila jern, eller om du kjører buss nå, eller om du jobber på et universitet. Altså det, jeg klarer ikke å se at det har vært noe sånn voldsomt endring i den negative greia som en del prøver å få fram.
0: Men har alle en veldig god arbeidsmoral? Det så enkelt?
4: Altså det klart at det vil jo være noen som prøver å sluntre unna for å bruke det begrepet. Sånn vil det være. Vi har jo bygd opp en del velferdsordninger som gjør at når du blir syk så skal du også kunne ha økonomi å leve av. Og det klart det en viktig kampsak, og den prøver jo nå høyresiden å dra ned igjen. Og da vil
0: men
4: du...
0: Men det jo en grunn til kanskje da?
4: Nei, jeg synes ikke det noen grunn. Det vil alltid være noen som misbruker en ordning. Sånn det dessverre, men det handler da om at man prater om dette her. Tar det opp, bygger en kultur for å motvirke den type adferd da. Så, så dette jo en tidløs greie, tenker jeg på, å snakke sammen om det.
2: Ja, men vet du, når du spør, Magnil, om at det har endret seg, så mener jeg deg, i hvert fall på den siste arbeidsplassen som jeg hadde, så hadde vi jo stor frihet. Det er klart, du har noen undervisningstimer, så har du noen timer så du skriver og produserer, og så har du noen timer som du har til møtevirksomhet. Og det er klart at altså jeg husker jo når jeg startet i 1989 på Dronning Maud, så var det mye sterkere føringer på det å være på møter. Vi fikk utdelt års arbeidsliste fra altså hver høst, hva vårt arbeid inneholdt, og så mange møter, og så mange gikk, så mange timer til sånn. Så vi var pliktige til å møte opp, men jeg opplevde at senere år så fikk jeg ikke tak i folk, fordi at de kom ikke på møtene, fordi de hadde hjemmekontor, og altså jeg opplevde at det ble litt slakkere i forhold til arbeidsmoral. Det ikke oss alle, og vi jobber jo hardt. Men uansett så tror jeg det, og jeg tror at det er knyttet til ledelse, og om for eksempel skal du ha hjemmekontor, så må du være tilgjengelig på telefon, og møter kan man jo ta på Zoom, men man må lage en mal for hvordan man skal ha det. Det kan hende at vi har litt for stor frihet til å definere selv når vi skal arbeide og hva vi skal gjøre. For det ligger jo i kortene også, når du ikke er på undervisning, sånn som min jobb var. Så har du jo tid til å skrive, og det gjør du jo kanskje på kveldene også, og det er mange som gjør det. Og kanskje mener at de ikke trenger å være der på dagtid. Men man må lage regler for det, sånn at ikke det blir, at det smuldrer opp, at du ikke får tak i folk, og at du ikke får til å ha den der felles... Nå jobber vi med det her, vi jobber i grupper, vi jobber frem mot å få gode studenter som skal bli gode barnehagelærere. Og det tror jeg at man er nødt kanskje til å stramme inn på.
0: Ja.
2: Men det er kanskje lett.
5: Jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri.

0: Vaselina Bilopphøggers, gi meg fri I kveld. Og det jo noen I dagens tirsdagstrio som mener at det noen som litt for mye opptatt av at den skal ha fri, og litt for lite opptatt av at den skal yte på jobb, og du jo da, det mener jo du da, Jens Fredrik, og vi var jo så vidt inn på dere med, det var jo du Sonja som nevnte, med folk som på hjemmekontor, og det tok jo litt av under koronatida, for da måtte vi liksom være hjem, og så det mange som har fortsatt med det, og så det ikke mulig å få tak I, for det hadde kanskje, ja, der kan det være noe undersluntrere, muligens, Sonja, du tror det?
1: Det tror jeg på.
0: Ja, du gjør det.
1: Men altså, selv har jeg jo opplevd å være, for eksempel, å skulle prøve å ta et fag på universitetet, og så skulle jeg prøve å finne noen som jeg kunne snakke med, som kunne ha det ansvar for. Det stod bare hjemmekontor, hjemmekontor, hjemmekontor, stod på gul lappa utenfor de dørene som var aktuelt for meg.
0: Ja, det var vel bare å ringe, da?
1: Så, nei, det var heller ikke bare å ringe.
0: Da var det, det var slapp ledelse.
2: Da var det hjemmekontor med G, altså man skulle gjemt seg.
1: Ja, nei, jeg vet ikke for det system, men det, kanskje det var bare en dag da, som kanskje var litt uheldig.
0: Ja. Men hjemmekontor, ja, for det jo H-E, det skrives. Ja. Men du, Jens Fredrik, har en mistanke om at det noen som tror det skrives G-E.
2: Jeg tror det, fordi at det var klart at arbeidslivet og hvordan man arbeider, teknologien et cetera, har forandret seg veldig mye I min levetid I hvert fall, og det klart at det for mange sikkert veldig alright å kunne jobbe hjemmefra, og det skaper et annet hverdagsliv for mange også, men det klart at man kan egentlig ikke sitte hjem og jobbe. Mener jeg, det å gjemme seg for at andre kan ta lett kontakt. Du fikk jo ikke engang tak I noen, og sånn, ja. Og det klart at dette vi egentlig, som menneskelig, tror jeg veldig få som I stand til å være like produktive også.
0: Ja. Hvis den har hjemmekontor?
2: Ja.
3: Mm-hmm. Jeg tenker at på slutten av 90-tallet så var jeg så heldig og fikk være med I et sånt partsammensatt utvalg, heter det vel. Da kalte vi det ikke hjemmekontor, men da var det fjernarbeid. Sånn at da laget vi faktisk en god del retningslinjer for hvordan dette skulle fungere. Og det klart, kjerna I det her jo at det viktige arbeidet og skaping skjer jo I relasjoner mellom mennesker, og da var hovedgreia, det var å være fysisk til stede på den arbeidsplassen du var ansatt. Mm. Og så kunne man bruke hjem- eller fjernarbeid som det til spesielle tilfeller. Da.
1: Ja, men det der handler jo om hva slags type arbeid du har, for det, hvis jeg tenker på det arbeidet jeg hadde, hadde også hjemmekontor, og jeg var mye mer produktiv, Jens Fredrik.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at når jeg på jobb, så kommer det studenter på døra, det kolleger som gjerne vil ha et prat, eller du blir mye mer forstyrret.
2: Men ikke det arbeidet?
1: Jo, det jo
2: også... Bli forstyrret, skal jeg ikke bli forstyrret I ordets verste forstand?
1: Ja, men da, jo, vi forstyrrer jo litt hverandre. Ja, men hvis du skal skrive, hvis du skal produsere en tekst, og det du også forplikter til, så det vanskelig. Og hvis at det der hverdagen din, altså, jeg synes jo også det var veldig, var året å ha hjemmekontor, men jeg synes det var veldig deilig å jobbe sent.
2: Men det opprettet, vet du, på mange plasser et stille kontor nå.
1: Ja.
2: At du kunne, rett og slett et fysisk rom du kan sette deg, da ingen som tør å forstyrre deg.
0: Nei, men min erfaring, det var jo helt vanlig før, da satt den jo på stille kontor all.
3: min erfaring jo at hvis du starte 6 om morgenen så har du ganske mye rolig frem til 8:30 I hvert fall, når jeg har vært opp gjennom tidene som tillitsvalgt.
1: Ja, 6 om morgenen.
3: Men da må du være tidlig på den, altså.
1: Ja, det ikke alle som...
2: Og da kan man, altså, da har vi et ord vi ikke har brukt, ja, det heter fleksitid.
1: Ja.
2: At man, altså, alt etter hvordan arbeid man har, man kan kanskje tilrettelegg, selv, bare man innenfor de arbeidsgrensene, så kan man jo egentlig kanskje si at har du et arbeid hvor du faktisk kan være på jobben uten, eller sånn og sånn, så kan du kanskje komme tidlig og gå før.
1: Mm.
0: Ja. Ok, men det du valgte du, Sonja, som sa det, at jo, at du følte deg mye mer sånn produktiv når du faktisk var heim.
1: Ja, når at jeg, altså vi har jo, vi må jo skrive artikler og vi skriver bøker.
0: Ja.
1: Og da har du har en limit for når du skal levere ting, ikke sant? Og da vet du at da må jeg levere. Og da, sånn det. Og da må jeg ha hanke inn de andre hvis jeg har andre med meg i et bokprosjekt. Og så da, altså jeg kan jo sette på jobb, og da det jo inn studenter, det klart at man skal ta imot studentene og gi veiledning, men de må også organiseres. Og det klart at min opplevelse da at når jeg skulle skrive, så da å sitte hjemme, da var jeg helt stilt, og da kunne jeg få mange timers ro. Og det der tror jeg også mine kolleger hadde. Men jeg kunne ikke gjøre det der sånn, nei. Når jeg vil. Jeg måtte jo passe på de her møtene, og ta ansvar for det som gjaldt fellesskapet.
3: Men, det var en struktur på det. Det,
0: som
3: på,
0: ja. Du hadde en god arbeidsmoral også, sånn, ja. Men jeg tenker jo som så, Jens Fredrik, du som er skeptisk til hjemmekontor, fordi at folk tror det skrives med hjemmekontor, er det så sikkert at den er så produktiv, fordi om en setter framfor en PC på jobb, da?
2: Det er et godt spørsmål. Det er nok, PC-en har nok gjort at mange kan gjemme seg litt på arbeidet og virke veldig opptatt også. Og det er klart at hvis vi snakker om moral her, så er det den ideelle fordring. Det at du skal gjøre så godt du kan, yte så godt du kan når du på arbeid. Mm. Og da det selvfølgelig noen som synes. Og da kan man jo ha litt forskjellig innstilling til. Noen føler jo faktisk at de har en viss rett til å tilrettelegge arbeidsdagen sin akkurat sånn som man vil, og yte akkurat så mye som det passer. Men jeg mener at man har en plikt overfor samfunnet i større grad enn de også bare være seg selv nok.
0: Ja, og det jeg ikke skjønner, det er at det å ha hjemmekontor, at da er en plutselig ikke tilgjengelig. Hva er det for noe tullen er da vel tilgjengelig? Man har da telefon, en er på PC, avhengig av hva han jobber med selvfølgelig, men på telefon er han jo, det er jo bare at en leder bestemmer at du er tilgjengelig på telefon. Mm. Det er jo ikke opp til hver enkelt å bestemme det.
3: Jeg tror at det ligger dessverre en del sånn frykt i noen, i hvert fall som jeg snakker med folk da, etter pandemien, som gjør at folk da ikke tør kanskje å gå på jobben, og så blir det litt sånn utvannet det her. Og det, det tror jeg det ligger litt, jeg vet ikke hvor mye det er igjen nå, men det var i hvert fall de første par årene etter pandemien. Men du har jo alle andre yrker. Det er jo helt umulig med hjemmekontor. De fleste kan jo ikke ha noe hjemmekontor. De fleste må jo være ute og gjøre jobben. Der hvor de er fysisk, om de er i industri eller tjenestytene, eller hvor de er.
0: Du, helt til slutt nå, så skal vi ha en veldig kjapp runde. Har vi generelt en god nok arbeidsmoral her i landet? Jon Peder.
3: Generelt. Ja, jeg er opptatt av at folk skal ha trivs i jobb, og jeg mener at folk har god moral, men det krever jo også et godt samarbeid og medinnflytelse på de arbeidsdagene.
0: Men
3: det er et premiss, tenker jeg. Ja. Det er et premiss som du må legge inn, og så mener jeg det store problemet er at det er 675 000 uten arbeid som absolutt burde ha blitt rettlagt for å komme inn og få gjort.
0: Men arbeidsmoralen er god generelt,
3: synes du? Ja, jeg mener det.
0: Ja. Sonja, hva sier du?
1: Ja, jeg kan jo ikke vette egentlig, men som jeg sa i sted, så tror jeg at moralen til å ta tak og heller gjøre det man har lyst til, er større i dag enn tidligere. Jeg tror folk hadde høyere arbeidsmoral tidligere. Og det har jeg, sånn som jeg opplevde, og sånn som jeg også ser det i det samfunnet vi lever i. Så,
0: Det er litt mer sånn jeg og meg.
1: Litt mer, jeg og meg og mitt, og fokus på en selv. Så det synes jeg vi godt kunne ha jobbet med og fått forbedre.
0: Ja, Jens Fredrik, til slutt.
2: Jeg tror det mange som har en litt dobbeltmoral, og det er selvfølgelig ikke bedre enn å ha bare en moral. Og jeg tror nok at folk flest gjør så godt de kan, men altså, anledningen byr på mulighet, og da er det noen som har litt lettere for å prøve å sno seg gjennom systemet på en lettvint måte.
0: Jens Fredrik von der Lippe, Sonja Kipsgaard og Jon Peder Denstad, dagens tirsdagstrio. Takk for besøket.
3: Takk for at vi fikk komme.
0: En god dag, Henning Kvitnes.
3: Ja.

En god dag kommer aldri tilbake. Jo da, Henning Kvitnes, det gjør den det. Magni Løvre heter jeg. Jørn Haudemann Andersen har gjort meg med denne utgaven av Godt Selskap. Og helt til slutt her, før Jukebox og alt det dere som de elsker, Carole King. It might as well rain until September. Jeg hadde jo om det, Carole King.

Klokken 12, her NRK Nyheter. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Riksmegler Mats Ruland sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke er grunnlag for å ta opp igjen meglingen. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles varsler streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparatet og kan derfor være aktuelt å settes inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt både for dem

0: og publikum. Rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo starter I dag. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, altså.
2: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten, men det vi vet at en av de brukerne som var med I den her chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
0: Reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå I sentrum når president Vladimir Putin besøker Xi Jinping I Beijing. Putin besøker Xi Jinping rett etter at president Donald Trump på besøk fra USA.
3: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk I Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted I morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
0: Politiet I Agder har beslaglagt en russebuss etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har laser på bussene sine om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgang av Siri Finnema Moen.
4: Dette Jukebox med Inger Helga Skindlo I NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Jukeboksen vår svinger godt I dag, som du hører, og Ray Charles var dette med Hit the Road Jack. Og du har funnet veien til radioen og NRK P1 Plus, skjønner jeg? Og det jo bare supert. Ja, over det meste av landet vårt I dag så det noe slik værmessig en fin maidag med mye sol, hørte meteorologen sa på frokostradioen nå I dag morges. Og akkurat det tippet passer han Johnny helt

Ja, denne bare så fin, og jeg må si med alldeles enig, både med han Johnny da, som ønsket denne plata i jukeboksen vår i dag, og Ulf Lundell. Øppna landskap, en vid himmel og fritt utsyn i mange retninger. Det herlig, både for kropp og sjel. Men nå skal du få ei plate ifra den tida da vi aldri hadde hørt verken om e-post eller mobiltelefon, men ifra den gangen da vi skrev brev med penn og papir, bretta det fint sammen etterpå og la det i en konvolutt og klistra frimerke på.

0: Ja, han Jon, han var jo en riktig luring, han, som vi hørte, og svaret med det som mine ungdommer kaller for en prank på moderne norsk. Altså at han gjorde et pek da, eller en narrestrek tilbake til denne jenta som skrev dette brevet. Gro Anita Skjøn var det som sang «Kjære Jon», en fornøyelig sang. Telefonboksen vår, telefonsvareren vår, den åpen også i dag. Og jeg tipper at du kjenner numret fra før, men jeg nevner det nå. 2304 11 11. 2304 11 11.
1: Mitt navn er, jeg heter Grete, og jeg bor i Oslo. Radioen står bare på P1 Plus. Men i hvert fall så lurer jeg på en ting. Jeg hørte for en tid siden at Roland Cedermark spilte Røde Sandens Dal. Men det jeg lurer på, er det noen andre som har spilt inn med tekst? For det har jeg aldri hørt. Takk, og dere finner nok sikkert ut. Takk skal du ha. Hei.

Jo da, Grete, som du hørte, Røda Sandens Dal, den finnes også med tekst. Og det er Jonny Øst og Ann-Kristin Kapstad som både står for teksten og melodien på denne fine sangen. Og her var det altså vikingerne da med herlige Christer Sjögren som framførte den. Arvid Eliseusen i Harstad, han har altså sendt en e-post til jukebox@nrk.no og sendt med et festlig bilde også. Her ser jeg at det er noen muntre karer med gul sydvest som står og synger og spiller. Og så forteller han at mitt musikerbarnebarn på 28 og jeg som er bestefaren på 88 spilte og sang på et sykehjem nå den 16. mai, slik som vi har gjort så mange ganger før. Og denne gangen med velkjente vår- og sommersanger. Og jeg som er oppvokst i Ytre Senja med naust og brygger, må da så klart ha med Vårvise i nauste av Johannes Kleppevik. For jeg kjenner meg så godt igjen, spesielt i det siste verset, som er som skreddersydd for meg. Og da, Arvid, måtte jeg jo til å slå opp på teksten på denne sangen. Jeg da ble nysgjerrig på hva som var det her det siste verset. Så set jeg i nauste og drøymer meg bort. Nei, nå blir nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være ved sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta Sigrun. Det var siste verset, men dere skal så klart få hele vårvisa i nauste. Så her kommer Johannes Kleppevik.

Ja, var ikke denne trivelig? Johannes Kleppevik var det, og datteren hans Marlene Kleppevik med Vårvise i Naustet, som altså Arvid Eliseusen og barnebarnet hans opptrådde med på sykeheimen i Harstad nå den 16. mai. Flott! Her skal du få Elvis Presley, Good Luck Charm.

Foss. Nå er det Arne som funderer litt på en gammel sak. For jeg satt og hørte på vanlig P1 på formiddagen før utboksen på fredagen den 8. nå. Og så var det et konkurranseprogram, da det var hjalp tre melodier. Og en av de melodiene, så jeg tror den heter Comeback May eller noe sånt nå, så får jeg høre litt av den, også med den teksten. Så tenkte jeg at Ingrid Helga er jo veldig flink til å være detektiv og finne opp melodier og litt vanskelige systemer. Men om det går, så hadde jeg vært veldig fornøyd med den heter, jeg tror den heter Comeback May eller Me eller et eller annet sånt. Og så er det en duett med to dame og mann da. Så det hadde vært moro å få hørt den igjen.

Mektig musikk fra filmen Moulin Rouge, som kom i 2001, var dette. Nicole Kidman og Evan McGregor var det som sang denne flotte duetten med titlen Come What May. Og Arne, ja, du har helt rett. Jeg synes faktisk at det er veldig artig å være litt sånn musikkdetektiv, som du kaller det, og prøve da å spore opp sanger og gamle plater og sånn som dere lytterne etterlyser og husker og gjerne ville ha hørt en gang til. Og så må jeg jo legge til da at jeg har jo veldig god hjelp fra mine gode kolleger som jobber i musikkarkivet, og som også er super til å leite og søke og har mye kunnskap om både musikk og artister. Og Arne, du ga oss jo et godt hint her da, for du sa at du hadde hørt det i nabokanalen vår, PN. Det var den 8. mai, og jeg skjønte at det måtte være 9 timen. Og da var det jo i grunn bare å blase tilbake for å se hva var det som ble spilt i 9 timen den dagen, og var det en plate der som lignet litt på den titelen som du antydet, og dermed så ble det bingo. Så er det jo av og til at dere lytter nå har hørt musikk på YouTube, som dere gjerne har lyst til at vi skal spille her i Jukebox, men det kan for eksempel være konsertopptak, og det er ikke alt som er spilt inn på plate, og da er det vanskelig for oss også å spille det. Og så har det nå da, i den siste tida, oppstått et nytt fenomen også, og det er nemlig musikk som er laget av sånn kunstig intelligens, sånn at det er ikke virkelige artister eller musikere som står bak musikken, og slik KI-musikk, det kan vi heller ikke spille her i NRK, selv om den høres aldri så fin ut, både med tekst og melodi. Så noen unntak er det, men så langt det går, og så langt vi greier å finne fram til det du foreslår, ja, så kommer det på lufta her i Jukebox. Neste artist er i alle fall ikke noe KI-generert. Det er nemlig Paul Young med Love of the Common People.

Gruppa som kallet seg Heimalandet var det som hadde fått med seg Yvonne Algerøy i Ingenting som jeg angrer på. Her nå har det tikket inn en hyggelig melding fra han Steinar i Kristiansund. Da Melodi Grand Prix ble arrangert i mars 1964, var vi en av få familier med TV i gata. Så både familie og naboer var samlet i stua hos oss for å overvære begivenheten. Jeg var ikke blitt tenåring ennå, men ble så betatt av den unge jenta fra Italia, 16-årige Gigiola Cinquetti, som vant med Non ho l'età, som betyr «Jeg er ikke gammel nok». Og den sangen er det stadig hyggelig å høre, nå mer enn 60 år senere. Gigiola deltok også i 1974, og tok da andreplassen bak ABBA. Hilsen Steinar i Kristiansund, og så er det et PS her. TV-sendinga den gangen var ikke over før klokka 12:30 på natta, og det var sent for en 12-åring.

Ja, dette var altså 16 år gamle Gigiola Cinquetti, som i 1964 sang Nonno.

0: Lett ha, og da 12 år gamle Steinar i Kristiansund ble vilt begeistret for henne. Det skjønner jeg godt, Steinar. Men nå skal vi over på Kari som bor i Hammerfest, og hun er altså ikke like begeistret for årets utgave av Melodi Grand Prix. Men først nå en liten 17. mai-rapport.
1: Ja, det her er jo fra Kari Bergdal i Hammerfest. Og 17. mai i Hammerfest, da var det i byen så mye flotte dress og bunadkledd ungdom. Og stolte foreldre med små barn. Og opps, gatene var like rene om morgenen som om kvelden. Det var så å si ingenting å se. Så det var en fryd. Men etter å ha vært innom Melodi Grand Prix, så lurer man på hvor musikaliteten er blitt av. For her var det mye høye vokaler, og mer som nok lyd, men lite og ingen musikalitet i denne lyden. Sangen jeg vil høre er Solskinn ombord. Med Monkees, som var omgitt av dyktige tekst- og musikkfolk fra den tida. 60, 70, ja, de 80-tallet. Og disse folkene var helt fantastiske. Ja, både denne sangen og de øvrige sangene til The Monkees er jo både tekstmessig og musikalt. Det finnes ikke senere enn årsikt. De tilhørte en generasjon skuespillere og sangere som flere enn meg føler at vi aldri får igjen.

Her fikk vi jo i grunnen en heil historie. The Monkees med Egil Moen Iversens orkester og solskinn ombord. Og vet du, denne sangen har faktisk 75 års jubileum i år. Den ble spilt inn i 1951. Så snakk om musikk som står seg godt over tid. Det kan det også være med gamle bilder. De kan være like kjekke å se på, selv om det har gått både en generasjon og to. Her er Ola Bremnes.

Ja, dette var altså Ola Bremnes, det som sang et bilde som han sto og så på. Og så er det Knut i Oslo. Han forteller at han har så mange kjekke barnebarn som han setter stor pris på. Og bestefar, han vil gjerne dele med oss en munter sang om noen små blå skapninger som jeg tror mange av oss uansett alder kjenner litt til. Og her kommer de altså, anført av Geir Børresen.

Jo da, det fortsatt koselig å høre på smurfene, og her fikk du altså selveste smurfesangen da. Geir Børresen var også med. Så det garantert flere enn barnebarna til han Knut Bredesen som glad i smurfene. Men hvordan forholdet ditt til Fleetwood Mac? Det i alle fall dem som blir klar her i jukeboksen vår i NRK P1 Plus nå, og det med låten Little Lies.

0: Vi må danse nå.
1: Ja, artig. Reinlender for my ex, Ingrid Jasmin var dette, og det var Ruben som delte den med oss. Han hadde sendt oss en melding i appen vår her i Jukebox. Mens den kvikke, muntre og sportige dama som du skal få høre nå, hun har slått på tråden 23 04 11 11.
2: Hei fra meg, Chris på Marienlyst, som er ute og går igjen og smiler, tross en kranglete kropp, for da tror jeg jo gjerne at jeg har det bra, og alt føles mye bedre. Jeg samler jo på gleder som ikke koster noe, og når jeg er ute og går med PM Plus som hyggelig turkammerat, er jeg observant på smått og stort. Jeg bor ikke så langt fra Frognerparken, noe jeg har gjort helt siden jeg var 8 år, og ofte rusler jeg rundt der, gjerne på sideveiene der ikke alle går. Frognerparkens venner og kommunen har laget flere hyggelige steder man kan sette seg ned og filosofere eller bare glane. Så kommer dette med å være observant da. Hvis du ser, er det en liten plakett på hver benk. Hør på dette. Bjørns benk, gave fra jentene dine. Eller Siri pluss Petter er sant. Eller de møttes til opera, forble i symfoni. To navn med et hjerte mellom. Og sånn fortsetter det. Det er ganske mange benker i parken, og jeg så jo bare på en del av dem nå, så jeg gleder meg til å gå og se på flere små plaketter på benker i parken hvor jeg har minner fra hele livet siden barndommen. Og så hva passer jo da bedre enn å kanskje få høre Ipsico Park med Small Faces, tenker jeg. Og så ønsker jeg alle en fin vår med håp om en fredeligere verden, og selv håper jeg på mange gode smil fra folk jeg møter på min vei.

Gruppa Small Faces fikk du her med Ichiko Park, og så var det altså Chris som fortalte om sine hyggelige vandringer i Frognerparken i Oslo. Og dette med sånne plaketter, enten da for at det skal bli benka i en park, eller ja, i hele tatt sånne spleiselag, det ikke dumt altså. Jeg har flere ganger gått i en lysløype her i Trøndelag, og der det slike små plaketter på lyktestolpene i lysløypa da, der det står navnet og hvem som har gitt dem. Vi slår et slag for spleiselag i Jukebox i dag. Erik By, han vi også heldig å ha i jukeboksen vår. Her skal du få den fine visa med titlen Apollo Bound for Sun.

Erik Bye, Apollo Bound for Soon. Johan Birger, han skriver: «Jeg hører på jukebox når jeg har anledning. Selv om jeg pensjonist, er det ikke alltid det passer å høre på, så da ble det en del bruk av YouTube også. Og da særlig bluegrass, country and western, men også gospel, blues og gladjazz er blant favorittene. Da skjønner vi, Johan Birger, at du har en vid og allsidig musikksmak.» Innan

Bluegrass vært en stadig kjent med nye artister, ofte også særs unge. Og i vinter så oppdaget jeg en jentegruppe med navnet Alaskan Sunnyside Sisters. Dette fire unge søstre i alderen 10-15 år, men de spiller gitar, banjo, mandolin, bass og syng. Og så, Johan Birger, så regnet du da med at vi har nok ikke noe av det Alaskan Sunnyside Sisters i arkivet vårt, men jo da, hun Åse Lundan, hun fant et album som de ga ut i fjor. Riktig nok er ikke den sangen som du foreslår på denne plata, men det er jo artig da å høre disse unge jentene som er bare helt tidlig i tenåra. Så her kommer Lonesome Pine med det Alaskan Sunnyside Sisters.

Ja, dette var altså dagens yngste artister i denne utgaven av Jukebox. The Alaskan Sunnyside Sisters, fire søstre. Den eldste her var 15 år, den yngste 10, og den spiller alle instrumenter som du hørte her selv, i tillegg til å synge. Ganske imponerende. Lonesome Pine var dette. Det var han, Johan Birger, som hadde oppdaget den på YouTube og foreslo

Ja, tenk, sånne fine dager, det har vi forhåpentligvis. Vi venter noe fremover. Dette var Finn Kalvik, det med sommerøya. Og så er det Oddny som har sendt oss en melding. Jeg lurte på en LP fra 70-tallet med Lasa. Dette er norsk musikk. Albumet heter Discovery, og her er det en låt som heter Sunny LA. Den hadde det vært fint å høre igjen. Synd at gammel norsk musikk blir glemt, skriver Oddny. Men det er jo nettopp

da, det er så fint at vi har jukebox. For her kommer jo altså god musikk fram I lys igjen. Og det takket være slike som det da, Odny, som deler god musikk med oss. Og Lasa, det var altså Lars Børke og Asbjørn Kråktoft det, som spillet inn et album I 1978 med titlen Discovery, akkurat som du sier. Og her kommer altså den fengende låten Sunny L.A.

Ja, det må jeg si. En god start på dagen å våkne til denne fine sangen. Ray Charles og Willie Nelson med Seven Spanish Angels. Hallo, en e-post. Det Anne-Margrethe som har sendt den til jukebox@nrk.no. Nylig ble den engelske naturfotografen David Attenborough hele 100 år gammel, og han har laget mange flotte naturprogrammer. Og da det en bestemt sang som Anne-Margrethe har lyst til å hylle David Attenborough med, og den kommer faktisk fra barnetv-serien om Sesam Stasjon. Du husker kanskje den? Her kommer altså sangen om den blå planet.

Limahl var dette med Neverending Story, og før det så var det altså gjengen ifra Sesam Stasjon som sang Den blå planet, som en hyllest til David Attenborough, som nylig fylte 100 år. Ja, det jo litt akkurat å lese på Facebook, og jeg må nå innrømme at jeg scroller litt innom den hver eneste dag. Og vet du, det første som falt med i øynene i dag da, når jeg slo på Facebooken, det var noen kloke ord. Det sto, lykken består ikke i å få alt du drømmer om, men å være fornøyd med det du har. Og det glir altså rett over i meldinga som han, Johan fra Skien, har sendt oss. Hei, jeg vil gjerne høre takkesang av Lars Martin Myhre. Han hadde så mange fine sanger han, men gikk bort så alt for tidlig. Hilsen, Johan fra Skien.

Lars Martin Myhre var så absolutt inn på noe her i denne takkesang. Takknemlighet, det er nøkkelen til å være fornøyd med det livet en har. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg håper du gir lyd ifra det. Send oss en melding, ringe oss på 2304 1111, eller bruke e-posten vår, jukeboks.no.

krøllalfa.nrk.no. Så må du ha en koselig og trivelig dag videre, for musikken den fortsetter her i NRK P1+.

0: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Apotekproblemene er løst. Alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren tidligere i dag. Men det er nå løst, og alt er som det skal være. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo startet i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er tiltalt, og blant bevisene er en video som er delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nå, bare... Bare spring, bare spring. Altså,
2: Politiet mener jo denne videoen er veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som er en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at dette er et viktig bevis da, for å vise at det her er en såkalt crime as a service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
0: De tre er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Og reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Ingen har pågrepet etter innbruddet i en butikk for luksusvarer i Oslo sentrum i natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under 2 minutter i Gucci-butikken. Mye er ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet, og

0: og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
1: Hva er stjålet og hvor mye er stjålet?
0: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
2: Og reporter her, det var Kalle Turkerud. Etter en måned med streik i hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4,500 ansatte i alt streiker i flere i 300 bedrifter. Forbundet til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Dette er Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK PN+.

Ja, hei og hjertelig velkommen til Nonstop, Ove Gundersen I studio denne gang. Aretha Franklin var første godbit vi serverte her. Hun sang om huset som en mann ved navn Jack bygget. Denne ble gitt ut som en singleplate I 1968, men så det jo litt artig da at B-siden, altså baksiden, ble en av Aretha Franklins mest elskede sanger, nemlig I Say a Little Prayer. Sånn kan det av og til gå. At ja, baksiden faller bedre I smak enn forsiden, men jeg må jo si at denne låten og sang her da, var jo også veldig fin. Ole Ivars, Spellmannsblod.

Ja, dette var jo selvfølgelig Pink Floyd med Another Brick in the Wall. Den står seg den faktisk. En annen sang som står seg godt, det Månens elev med Anne-Grete Preuss, som hun ga ut i 1994. Hun ble den gang spurt hva hun følte at hun hadde lært av månen siden hun var månens elev. Da svarte hun noe sånn som at månen, den stabil. Når det stormer i livet, så månen stabil. Og ja, det helt sikkert noe å lære ut av det også, at månen den der alltid, enten det fullmåne eller halvmåne, så står han der og passer på oss.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

Dette var Øystein Sunde sammen med Ingrid Bjørnov, pertentlig i Bentley, som jo handlet om en ikke helt pertentlig type, et fjols i Rolls, som Øystein Sunde kalte han. Polka står for tur her. Du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Kaffe Petters Polka med Andrew Walter.

Ja, så dukket Marvin Gaye opp her i Nonstop med I Want You, og jeg hadde i hvert fall ikke noe imot det. Da er ikke spranget så veldig langt til De Lillos, som synger Hold på en venn, og etterpå så får du selveste The Eagles.

Elin Furubotn, Slepp tvilen fri. Her får du også en liten god bit, The Loving Spoonful. Tror du på magi? Do you believe in magic?

Dette var Helge Nilsen som sang Bellamy Brothers sin If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En uvanlig lang titel, tenkte sikkert Helge Nilsen den gang, og så kalte den kort og godt på norsk for Alt jeg vil ha. Ray Charles med Mess Around kommer her, og loser oss samtidig inn mot siste nytt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. En mann i 40-årene er dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin i Gjerdrum. Mannen er dømt til forvaring i opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner i erstatning til de etterlatte. En person er pågrepet etter innbruddet hos en urmaker i Oslo sentrum i april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger i Nedre Slottsgate i Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd i natt ligger. Etter en måned med streik i hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte i alt streiker i flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det er usolidarisk å benytte seg av bedrifter i streik, sier leder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der Venstre-leder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Fredriksen allerede mislyktes i en runde med forhandlinger. Poulsens forslag er en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Det er endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekrefter statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball, eller hva enn det er, så bruk det. For det er det beste.

0: du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose seg med det. Så det den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
1: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører Nonstop i NRK P1+.

Det er Nonstop som er på plass igjen her i NRK P1+, Ove Gundersen i studio. Og så var det Dion som sang The Wanderer i en herlig suggererende rytme. Kjell Inge Torgersen, han synger om noe som vi vel alle ønsker oss, tror jeg, gnist.

Stop What You Doing To Me sang Tina Charles, som hadde stor suksess på slutten av 70-tallet. Love to Love husker du kanskje som var hennes store nummer 1 hit. Tina er nå 69 år og bor i England med sin tredje ektemann, står det på Wikipedia her.

Dette var Håvard Svensrud med Elbjørg Masurka. 10cc har mange fine sanger, mange fine låter. Her får du en av dem, The Things We Do For Love. Du hører på Nonstop, kanalen er NRK P1+.

For å bla litt tilbake her, så hørte du først Silje som sang Hjem. Silje, det altså Silje Nergård. Og teksten det Jan Eggum som står bak, altså bak melodien Hjem. Så dukket her Ivar Simastuen opp med Veslebekken, og ikke nok med det, her får du Otis Redding. Du hører på Nonstop.

fint og stemningsfullt dette. Karen Fadnes Brattebø som sang om jenta på Vangen. Vangen, det altså Vossevangen. Karen, hun vossejente. The Spencer Davy Group spiller her opp en klassiker for mange dette, Give Me Some Loving.

Ja, to svært populære karer dette i norsk populærmusikk. Det var Stein Ingebrigtsen sammen med Dag Spantell. Hjertet til en spillemann titelen på denne låten. Når jeg hører neste melodi, neste låt, så tenker jeg på ti skuddet som gikk da her i NRK Radio. Turtles med låten Eleanor var da virkelig innom der.

Ja, før jeg har fått liksom tid til å summe meg her, så er det tid for oss å runde av denne timen med non-stop. Men, er tilbake like etter Dagsnytt. Da får du faktisk en del dansbar musikk. Jeg har liggende klar litt disco, blant annet sånn som det ble spilt på rundt 1970, rundt 80-tallet. Det blir gøy, det blir artig. Heim til deg synger aller først her nå Monica Nordli sammen med Steinar Albrigtsen. Den får du mot nyhetene.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
1: Jeg går nu, jeg letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så har jeg ikke helt tort å feire. Men nå saken ferdig behandlet I Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt I kveld.
0: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder I Sverige. Vangen soner en dom på 8 år I fengsel for å ha medvirket I selvdrapet på en norsk kvinne I Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden, Dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans I trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann I et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder I politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi I Oslo I dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene I India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Nonstop. God musikk I NRK P1+.

Ja, hjertelig velkommen tilbake til Nonstop. Det blir mer dansbare rytmer denne timen. Det bare til å hive seg med i rytmene. Dette var jo Michael Jacksons, skal vi kalle det for, voksne gjennombrudd på et vis i 1979. Ja, som sagt, det blir herlige rytmer her. Denne for eksempel, The Three Degrees, When Will I See You Again?

gruppen So fra Stokmarknes. Vent, ikke legg på, var titelen som du hørte her. Hvis vi tenker oss at vi nå på et dansegulv, så trenger vi jo litt sånn, noen sånn slow-låter som går litt saktere innimellom, ellers blir vi veldig slitne. Commodores kommer derfor her med Lionel Richie i spissen, Three Times a Lady, og du hører på Nonstop i NRK P1+.

Ja, herlig. Dette var Earth, Wind & Fire med deres Boogie Wonderland. En låt som jeg har diskodanset mye til da den kom ut i 1979. Og så fikk den en slags, hva skal vi kalle, reunion for cirka 25 år siden hjemme hos oss. Da ble den en dansehit på stuegulvet, da sammen med barna den gang. Veldig gode minner. Her får du Eddie Cochran. Det er fortsatt lov å danse eller trampe takten. Det kan du gjøre akkurat som du vil.

Ja, det er kanskje Jahn Teigens mest kjente sang, akkurat dette, Min første kjærlighet, som han ga ut i 1979. Merkelig nok så var den aldri på Norsktoppen eller VG-lista, men likevel, den ble elsket av mange og ble faktisk en norsk klassiker. Her får du Wild Cherry, da går det unna altså, Play That Funky Music.

0: Patsy Cline med sin legendariske melodi Crazy. Av og til så smetter det inn spesielle melodier som finner veien også til dansegulvet. Du og jeg og vi to med Wenche Myhre er en slik sang. Dette er jo en tradisjonell barnesang, men med litt kjappere rytme så blir den en hit både i radio og på dansegulvet. Og da er vi tilbake til sånn cirka starten på 1970-tallet.
1: Du og jeg og vi to seilte i en tresko.

Ja da, en av tidenes største diskolåter dette, Night Fever med Bee Gees fra filmen Saturday Night Fever. Jeg husker godt da vi så filmen den gang, så gikk vi rett og slett ut til nærmeste diskotek for en svingrom. Den skapte mye inspirasjon. Og mens vi først var på diskoteket, så kunne det gjerne også dukke opp en låt med, som var mer sånn, skal vi kalle det funky, Express Yourself.

Ja, det hørtes når disse her gamle soulsangere tok i og nærmest vrengte sjelen sin. Dette var Charles Wright med Express Yourself. Og da kunne det være ålreit å rett og slett ta en vals. Hva med Freddy Kristoffersen og drømmen om Elin?

Drømmen om Elin, den lever fremdeles. Dette var Freddy Kristoffersen. Da, Ove Gundersen takker for seg her i Nonstop, som denne timen har vært litt sånn, ja, dansepreget. Stevie Wonder, han har så lenge jeg kan nærmest huske vært en favoritt, i hvert fall her hos meg. Han vil også være med på denne, i denne fortryllende, glade discobølgen som for over verden. Do I do?

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå er gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nor på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for Venstre-leder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister er også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD er kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valmsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød er en halvfast rødkittost, og den er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet, samt via Reko-utlevering, ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det er bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Ja, det var Reet Petit og Jackie Wilson som tok åpningen av Jukebox på ukas første dag. Velmøtt til hver især til programmet hvor vi gjennom uka står til tjeneste og veldig glad for dine musikkønsker når det en liten historie med på Lasse. Det blir Jukebox. I dag en sending hvor du hører fra flere flittige bidragsytere. Det god plass i Jukebox i dag som før. Til deg som ikke har prøvd deg med et musikkønske før, og jeg skal nå komme med måten du når oss på i løpet av sendingen. En god del, det kan jeg jo nevne med en gang. Ringe 23 04 11 11, det vil si telefon, svaren til Jukebox. Åpen døgnet rundt.
1: Hei, dette Arne Einar på Arena. Jeg vil sende en hilsen til min gode venninne Toril, som har holdt på med sin tuba i år, 50 år, blant annet i Vålerenga, Sjanjørstad! Hun er ikke fremmed for å ta med tubaen opp til Storøvdøl sine kirker. Hun og Anne har jo sin hytte og sitt sted der. Jeg ønsker å høre Den norske løve av Oscar Torp. Hei, hei.

Var ikke det freskt sånn i en tidlig fase av Jukebox, den norske løve med kampen Janitsjar Orkester. Nå skal vi til Harry Belafonte, og det fra Ingar som skriver følgende. NRK sender for tida en podcast med titelen Blåtur. Jeg tenker da på en kollega som opplevde en spesiell episode på 1970-tallet, og som fikk en omtale på første sida I Dagbladet på Blåtur med NSB. Han var en overkonduktør på et tog som skulle kjøre fra Oslo Ø, Oslo Øst banestasjon til Haugastøl på Bergensbanen. Han fikk avgangsordre fra togekspeditøren, blåst I fløyta og svengt det grønne flagget sitt. Toget, det satt seg I bevegelse, og han gikk inn på sitt kontor I Gåsøyene. Han tok mikrofonen og ønsket velkommen til en reise på Bergensbanen via Roa og Hønefoss. Han tar så et blikk ut av vinduet og ser at toget passerer Bryn stasjon. Det slett ikke veien mot Haugastøl, men mot Lillestrøm. Han skjønte jo da at det var et eller annet som var gærlig. Det var ingen kommunikasjon mellom konduktør og lokfører på den tida, så han lente seg like godt ut av vinduet med et rødt flagg og toget stansa. Lokomotivføreren, som var stasjonert på Voss, hadde ikke vært I Oslo på 20 år. Alt ser jo ganske likt ut I Oslo-området. Så på signalet ut fra Oslo Østbane så sto det en bokstav under det grønne lyset, og det var en H. Lokføreren trodde det var for Hønefoss, men det betydde hovedbanen, altså retning mot Lillestrøm. Det var altså stilt signal til feil banestrekning her. Min kollega fikk kontakt med toglederen. Heldigvis det en sporforbindelse mellom Alnabru og Grefsen for godstog, og toget ble kjørt over denne strekningen og kom seg inn på riktig spor. Dette ble første side oppslag av, altså en tur min kollega for øvrig aldri glemt. Det kan jeg levende forestille meg, ja. Så la det bare røkke til I foten nå, kjære lytter, enten man ligger, står eller sitter med Harry Belafonte og Jump in the Line. Takk skal du ha for den historien, Ingar, I Brumunddal, PT, Spania.

Ja, det var friske takter det også, Harry Belafonte med I Jukebox Jump in the line. Om noen få minutter så skal du få bli med på en ganske eksklusiv blues-stund her I Jukebox med John Mayall. Det en artist vi ikke spiller så ofte, men du skal få en god dose I løpet av den neste stunden. Men før det, Åge Aleksandersen, benken.

0: Men det var Benken med Ove Aleksandersen fra albumet Ingen Nåde, utgitt i 2021. Hei, står det her, fra Jostein. Jeg har to tårnseilere i fuglekassene på min uthusvegg. De kommer i slutten av mai, så de har lang trekkvei fra Sør-Afrika, hvor de overvintrer, og de i lufta hele livet, stort sett. Det mulig å høre John Mayles The Laws Must Change i live-versjon? Spør Jostein Lorås i Trofors. Det skal vi få til, og dette blir en ganske lang blues-stund med denne artisten som gikk ut av tida og døde for et par år siden knapt. The Laws Must Change live.
1: All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man?
2: Ladies and gentlemen, John
1: hey,
2: Mayle.
1: Hey, I'm
2: going to... I'll say it again. John Mayle.
1: That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here, on my left, Johnny Armand on tenor, alto, and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson.

Lovene må endres. The laws must change. Fire minutter var det med John Mayall I den her live-versjonen som utgitt på plate I 1969 for øvrig. Den 7-8 minutter lang, så halvparten fikk noe hold her I jukeboks I dag. Men jeg regner med at den her grooven og følelsen, den kom til den som har et øre for nettopp blues. Tom Jones her nå. Green, green, grass of home. Og bare kikk ut av vinduet. Grønt det.

Ja, det er ikke bare på den andre siden av gjerdet at gresset er så grønt. Det kan jo godt være der hjemme, og det Green Breeze, Green Grass of Home, sang Tom Jones. Så har Jon skrevet til oss her i Jukebox, og det kan du jo gjøre via NRK Radio-appen. Du går inn der og finner Jukebox og sender inn plateønsket med

Problemer med helsa og kunne hverken høre radio, se TV eller lese aviser. I midlertid hadde jeg nylig kjøpt CD-plata Timeless med Sarah Brightman, og denne plata spilte jeg mer enn 100 ganger, og som igjen hjalp meg gjennom sommeren. Sarah Brightman har vært gjennom mye fra hun slo gjennom som musikalartist. I 2015 dro hun til Russland for å trene seg opp til å bli med ut til den internasjonale romstasjonen ISS. Hun bestod alle tester, men etter å ha betalt 52 millioner dollar, ca. 380 millioner norske kroner, så trakk hun seg fra den turen og ville heller ta den senere for å synge i verdensrommet. Så vidt meg bekjent har hun fortsatt ikke vært der ute og sunget. Jeg leser også at hun i disse dager opptrer som gjesteartist på elektronikabandet Schiller sin turné i Tyskland. Sarah Brightman sendte forespørsel til komponisten om å sette tekst til denne melodien, men ble blankt avvist. Brightman ga seg imidlertid ikke, og etter flere forespørsler ble han så lei av meg at han til slutt ga etter, som hun selv har uttalt i etterkant. Det uklart om hun selv først skrev teksten på engelsk, som så ble oversatt til italiensk, men teksten i hvert fall signert Chiara Ferro og Ennio Morricone, som står bak melodien, og som det musikalske temaet fra filmen The Mission. Jeg ønsker å dele sangen Nella Fantasia med lytterne av Jukebox og med Sarah Brightman sin versjon, som også originalversjonen med tekst til denne melodien. På forhånd takk, skriver Jon Hogstad fra Frosta, og vi takker vi også for et godt og fyldig resonemang omkring Sarah Brightman og hennes Nella Fantasia. Vær så god.

Det hørtes jo nesten ut som Inge Lise Rypdal kom inn fra siden og overtok for Sara Brightman for Brightmans sang og arrangementet, og I det hele tatt var jo litt I slekt med Send in the Clowns, eller Send klovnene inn, som den heter på norsk, og hvor Inge Lise Rypdal da forestod. Det var nå det, vi skal til Bee Gees. Da blir det litt annen sjanger, tror jeg her, og det står fra Roy. Hei, hei. Da jeg var ung, så fikk vi se en britisk film på skolen I en engelsk time. Det var filmen Melody fra 1971. Den husker jeg fremdeles, og jeg vil så gjerne høre sangen som Bee Gees fremførte I den, som titulert First of May. Og Roy fra Siljan, han ønsker god 17. mai til all. Det takker vi for. Vel overstått.

Så kan vi si noe da, men han skriver det her før vår nasjonaldag, men en hilsen av det slaget tar vi nå gjerne året rundt. Så her kommer Bee Gees med First of May. Vær så god.

0: Anne-Grethe Preus sang «Jeg er en by».
1: Hei, Upoks. Det er Åke Trondsen fra Lillesand. Jeg tenker på gruppa Ole Ivars. De har jo holdt på lenge og hadde altså 60-årsjubileum i 2024. Og en av grunnen til at jeg har lyst til å høre dem var jo at vi var på sånn en dansefestival. Og der var de også til stede og fremførte mange flotte plater. Dette her var vel for en 3 år siden, tenker jeg. De kom også med en fin melodi da, som kom ut i 1996, som heter Dans på skjermetopp. Og det skal ligge i Eidsvoll, i nærheten der. Så det er rart å tenke på at årene går, og 60 år er sammen med lenge. Det var veldig hyggelig å høre denne plata. Den har jeg bare hørt der, da vi var på denne festivalen. Hilsen Åke Lillesand, som ønsker alle en god uke.

Dans på skjermertopp, Ole Ivars i Jukebox. Du spør hva vi gjør, eller vi har i Jukebox da, spurt hva, vi, hva folk, publikum og lytterne holder på med når de hører programmet. Så har Venke skrevet at jeg holder på å restaurere en gammel hytte, ganske gammel selv, så det tar litt tid. I dag har jeg satt inn vindu på mitt soverom der, og innimellom øver jeg på trompeten, fordi det er min lykke det å spille på 17. mai. Det har du sikkert gjort nå da, Venke, så jeg håper det gikk fint. Du skriver at du har spilt i korps siden du var 9 år gammel, det vil si i mer enn 60 år. Så spill gjerne korpsversjonen av Norge i rødt, hvitt og blått, eller en marsj som er titulert King's Size, foreslår du. Og det kan vi så absolutt gjøre. Vi kan jo ta den sist nevnte, for Norge i rødt, hvitt og blått, tror jeg vi spilte for en uke siden. Men King's Size, marsj med Forsvarets stabsmusikkorps, tror jeg duger godt nå på den 18. mai.

King Size March, Forsvarets stabsmusikkorps, hadde vi hørt der. Så til Traveling Wilburys, som du sikkert har hørt før. Twitter and the Monkey Man.

Sven Ove Berg og Henning Kvitnes, her en sang, og det var jo alldeles korrekt. Hei, Jukebox. For noen dager siden hørte jeg en låt av nederlandske Taco. Det var Putten on the Ritz som spilt. Det var kanskje Taco som var... Nei da, det stemmer det. Det var nederlandske Taco, ja, som fremførte musikken. Og jeg kunne tenkt meg å høre After Eight fra denne artisten Taco, som var veldig populær på 1980-tallet. Jeg prøvde å spille den av på en gammel kassett jeg hadde, men det ble det bunnsalat av. Så den ble ellers spilt mye både i bil og i hjemme. Så takk hvis dere kan få fremført og spilt den i jukeboks, skriver Nils Edvin i Sørum. After Eight med Taco.

0: Lekkert nok det, The Deep River Boys, Deep River. Og før det, Sigvart Dagsland sang Hjemmefra.
1: Ja, hei, jeg heter Ingebjørg og bor i Moss, fremdeles. Og jeg så at det var noen som mente at kogger burde ha rullator. Jaha, tenkte jeg. Jeg over 80 år. Jeg husker godt når kongen og dronningen ble sammen. Da høyer jeg på dem. Og hun jo nesten like søt og fin som hun var. Og veldig flott jente. Og det var egentlig jeg også. For når jeg kom til Oslo, så kom jeg jo fra det store utlandet som var Nordland. Og alle skulle jo se hvordan jeg så ut, for det var jo helt unikt at det kom en sånn langveisfarende person dit. Så jeg bodde på Bråten og jobbet i en liten sånn melkebutikk og hadde hybel der i Villa Nova. Og da kom de syklene både fra Jan og fra Kastellet. Jeg setter og hele kopaliasen for å se hvordan jeg så ut. Så det var det, men jeg var bra. Jeg så bra ut. Det gjorde sånn jeg også. Og så tenker jeg, jeg over 80 år, og så bruker jeg rullator. Og så har jeg dratt den spaken så langt opp som jeg kan. Og den kommer ikke lenger. Men jeg 1,68, og det går akkurat sånn at jeg kan gå rett, som jeg stolt av å kunne gjøre. Og jeg holdt på å si, jeg kjenner jo ikke personlig kongen og dronninga, men jeg sikker på at kong Harald vil gå rett. Og det kan han ikke med en sånn rullator, da må den spesiallages til han. Og så han føler seg nok bedre med krykkene. Så enten får dere lage en som passer til en mann med hans høyde, sånn at han kan gå rett, eller så må dere ikke komme med dumme forslag. Og så var det der med musikk, ja. Den gangen at den ble sammen, så var det Congratulations, og den ønsker jeg. Det er Cliff Richard. Ja. Ha det bra, alle sammen. Ha det.

Cliff Richard med Congratulations, og det får vi jo for så vidt sende til deg da, Ingebjørg, for en som en takk for et fyldig og godt innslag og en historie og et bidrag til Jukebox. Flott. Lasse Stefans er klar til å synge her nå, men først så skal Wenche og Jostein formidle via meg her nå det som står. 16. mai så var det 57 år siden vi forlovet oss. Ringene dem satt vi på oss under en middag på Grand Hotel i Harstad. Det var sikkert en wienerschnitzel som var vanlig å ha på bordet i den tida. Men vi spør, hvor har tiden blitt av? En melodi med Lasse Stefans er titulert «Vart tok tiden vegen?». Den burde passe godt. Vi ønsker alle lyttere av Jukebox en fin vår. Hilsen Wenche og Jostein.

Et godt spørsmål vil kanskje mange si. Lasse Stefans sang «Vart tog tiden vegen?» Vi får si som de gamle kloke vise en gang sa at «Tiden går ikke, den kommer». Så står det her, hei, hei, vi vil gjerne sende en melding til mamma og ønske god bedring, og håper at du snart kommer hjem igjen. Hver gang vi spør hva det til middag, så svarer pappa «grilla grevling». Derfor kan vi godt tenke oss å høre sangen «Røkt gjøk med løk». Og med det hilser Jon Edvard på 4 år, Laura 3, Tankred 2 år og Elisiv 1 år fra oss. Her Tore Skogman og Arnt Haugens orkester.

0: Ruby Turner var det med I'd Rather Go Blind. Neste innringer I Jukebox som har ringt 2304-1111. Vær så god.
1: Hei, det Vigo som ringer. Jeg hørte på The Voice forleden, og der var det en dame som sang som het Bettina. Og da tenkte jeg plutselig på et gammelt lydbånd som jeg har I kjelleren, som jeg lider I 50 år, I hvert fall siden jeg spilte det inn. Og der spilte jeg inn de beste låtene som jeg hadde, rett og slett noen av dem. Og der det en, blant annet en dame som heter Julie Covington, som jeg av en eller annen grunn begynte å tenke på da jeg hørte Bettina på Lois. Og hvem nå det? Sier kanskje noen. Noen gamle har glemt navnene, og noen unge har aldri hørt om det. Men det var altså Julie Covington som hadde originalen på Don't Cry For Me Argentina. Bidraget på lydbåndet I I Want To See The Bright Light, og det skrevet av Richard Townsend, og hennes intense stemme får det fortsatt etter 50 år til å krysle ned over ryggen på undertegnet. Hei då!

En relativt sjelden gjest i Jukeboks, det også da, Julie, eller Julie Covington, ønsket av Viggo. I want to see the bright lights. Ryktet forteller, Jan Eggum.

Ja, det var Edna Andreasen. Jeg bor jo i Farsund. Og musikken, det er Blue Moon of Kentucky, Keep on Shining. Jeg føler at det gjennom livet så har jeg nesten, så føler jeg at jeg har klart å holde meg evig ung. Og tenk på at jeg har vært gjennom den tiden på 40-tallet med selve krigen følt på kroppen, og også den store gleden i å få oppleve frigjøringsdagen. Og jeg var bittelita, men jeg forstod den forløsningen i folket. Og jeg er skikkelig glad for det jeg fikk oppleve det. Og opplevde å få pakke fra Amerika, de berømte Amerika-pakkene. Og det var til og med så kraftig og god ljus. Jeg har ikke sett sånn ljus før, og det var bare bland med vatten, og for det, vi har jo vitaminmangel også, kan du si. Også nå har jeg da i min alderdom fått opplevd amerikanske lister, og sånn som de var når de reiste ut, og noen kom ikke tilbake, for de trodde at Norge lå på samme nivå. Nei, i det store og det hele, så må jeg bare si, keep on shining. Takk.

Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky. Hei, jeg har akkurat operert venstre øyet mitt for grønn stær om å ta livet med ro noen dager, og det er kjedelig, skriver Toril. Jeg fyrer i ovnen, men koser meg med kaffe og jukebox i radioen. Et flott program som jeg prøver å høre på hver eneste dag. Ja, takk. Nå er det midt i mai, men ganske så kaldt, så jeg må drømme bort til sol og sommer. Og da drømmer jeg meg ned til Østerlen og til Skåne. Der har jeg vært mange ganger, og det er like fint hver gang. Jeg ønsker å høre en sang som heter «Om himmelen og Østerlen» med Danne Stråhed. Jeg ønsker alle de fine folkene som styrer med programmet en fortsatt fin mai, og til alle som hører på, en strålende sommer, skriver Toril.

Ja, det var en fin reise til Østerlen det også, med Danne Stråhed, så det kan nok påtenkes og anbefales å ta en tur til den søndre delen av Sverige. Men nok om det, hei Jukebox, Erik By, sier Oles vise. Det en av de mest kjente og folkekjære visene i norsk visetradisjon. Den handler om den enkle mannen Ole som lever nært naturen og hverdagen uten de store krav til rikdom eller status. Det Per Oskar som har sendt oss denne meldingen. I visa beskrives Oles møte med konstabelen som patruljerte ved Akershus festning. Det minner meg på at jeg tidlig på 1970-tallet selv patruljert som konstabel i det her området, som lå under Pipervika politistasjon, og ofte var i kontakt med personer som Ole. I dag Pipervika politistasjon lagt ned, og selv har jeg blitt pensjonist. Men sangen påminner meg om levd liv, og håper dere kan spille den i jukeboks. Med hilsen Per Oskar i Bø i Telemark. Vi hører Erik By.

Erik Bye sang Oles vise. Hei, skriver Børge. Våren 1970 dro jeg i utenriksfart for første gang, mønstra MS Tinnes i Fredrikstad, og like før jeg dro, så jeg filmen Midnight Cowboy på kino. Melodien i filmen av Nilsson sett fremdeles i minnet, og det den jeg lurer på om dere kan spille i jukebox. Med hilsen Børge fra Tromsø, og det kan vi, Børge, og det blir siste ønskelåt i dagens jukebox. Everybody's Talking med Nilsson.

Nilsson, Everybody's Talking, var det. Jørn Haudemann Andersen, takk for følge i dagens ukeboks, og husk at vi trenger som trostungene mat og føde hver eneste dag, og det i form av dine musikkønsker og dine historier. Så ikke glem det, og velkommen til nye som prøver seg i ukeboks på den måten. Kjetil Bjørnstad og Knut Risnes og flere til skal fremføre filmmusikk helt på tampen her. Det er Engler i sneen, litt sent å lage dem kanskje nå, men film er film, og musikk er musikk, og på gjenhør.

0: Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det er derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag, og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles Mesterliga-finalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre Mesterliga-pokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille Mesterliga-finale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille Mesterliga-finale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1+.

Det norske blåsensemble spilte marsjen som måtte døpes om i 1905 fra Leveunionen til Den norske løve. Har du hørt om DR3? DR3 sto i sin tid for Dragonregiment nummer 3, en avdeling i det norske kavalleriet med tilhold i Nord-Trøndelag og tradisjoner helt tilbake til 1700-tallet. Klart de måtte ha sin egen marsj.

For de av oss som er gamle nok, og som husker Kirsten Langbo, barnetimen for de minste på morgenen på 60-tallet, hun hadde en sånn litt umpa-melodi, alltid som sin kjenningsmelodi. Så hvis jeg er heldig, så hadde det vært veldig fint å få høre den umpa-melodien. Jeg husker ikke hva den heter og hvem det er som framførte den. Og det ville også gi meg, i likhet med mange lyttere, veldig hyggelige minner fra barnetimen på 60-tallet med Kirsten Langbo.

Lackdike med Bayerische Polka. Den spilte også Kirsten Langbo som kjenning for barnetimene sine. Og Bayerische Polka var et lytterønske. Du har kanskje også et. Ring svareren vår 23 04 11 28, så skal vi se hva vi får til. 23 04 11 28. Nå en marsj tilegnet en av forsvarets avdelinger, nemlig Telemark bataljon.

0: Det var vel naturlig for marsjkongen vår, Oskar Borg, å skrive Haldensernes marsj, siden han selv var fra Halden. Og det norske blåsensemble, som du hørte nok en gang her, hører også hjemme i Halden.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

En marsj tilegnet Toskanas hovedstad Firenze, Florentinermarsj, med Luftforsvarets musikkorps. Og her kommer guttemusikken.

Det nærmer seg den dagen da alle landets skolemusikkorps skal ut og lufte seg, og da passet det vel fint å spille denne marsjen. Guttene kommer! Den ble skrevet av ham vi kan kalle skolekorpsenes far, William Farre. Han stiftet det første norske skolekorpset for over 100 år siden, guttemusikkorpset ved Møllegatens skole i Oslo. Ikke mange år etter så dette Janitsjar-orkestret dagens lys.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grunkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert. Og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det, blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, vil være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

The Beach Boys sang The Things We Did Last Summer av Jules Stein og Sammy Kahn, og her opptaket var fra 1963. Velkommen til Perler fra Platearkivet I NRK P1+. Åse Lundan din musikalske vert for her I timen, og vi fortsetter faktisk I samme år, I 1963, med Ella Fitzgerald sammen med Count Basie and his orchestra. Her Shiny Stockings av Frank Foster, med tekst av Ella selv, I et flott arrangement av Quincy Jones.

Det var Helen Reddy og Angie Baby fra 1974. Her Carmen McRae fra 1976. Hun skal synge en melodi av James Taylor, og den heter Music.

Det var Al Bowley som sammen med Lou Stone Band framførte melodien My Woman. Og den var innspilt 29. november i 1932, altså for nesten 94 år siden. Vi hørte nettopp en melodi av James Taylor framført av Carmen McRae, men vi må jo høre James selv også. Her Walking Man fra 1974.

Stacey Kent sang No Moon at All. Så til året 1972 og Joni Mitchell. Da ga ut albumet For the Roses, og derfra skal vi høre Electricity.

Det var Monica Zetterlund, og hun framførte en melodi komponert av Johnny Mandel. Opprinnelig het den Quietly There, men Olle Adolfsson laget svensk tekst som Monica Zetterlund spilte inn med strykere og blåsere i 1967 på albumet Monica. Nå er det bra. Så til Blossom Dearie og Love is a Necessary Evil.

0: Glenn Campbell med sin store, store slager, skriver av Jimmy Webb, Wichita Lineman. En ting vi gjør kvart år i mai i hele programmet, det å spille gjennom uten stans side A på soul-legenden Marvin Gaye sitt mesterverk What's Going On, utgitt 11. mai 1971. Det var hans 11. studioalbum, og det et slags konseptalbum der alle sangene henger sammen. Han uttrykker bekymring for verden og for landet sitt, han synger om motløshet i forbindelse med Vietnamkrigen, beskrivelse av opptøya i gatene, og det en følelsesmessig bønn om at vi må ta vare på miljøet. Det har flere ganger blitt kåret til The Greatest Album of All Time. Vi skal bruke resten av denne timen på denne fine tradisjonen, så da overletter mikrofonen til selveste Marvin Gaye. Vær så god, What's Going On?
1: Hey, hey, hey. Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,
1: stop.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson i PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette, særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten i hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes i Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så

0: Det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
1: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
2: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
3: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
4: Sa Sindre Steinsland i Kajano Hotell og Restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju i Dagsrevyen i dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri er alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene i streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad i forsvarsalliansen, ifølge UD i USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Dette er NRK P1+.
6: Kristiania, 17. mai 1821. En mann kaver seg ut av sengen og klær på seg før han halter ut i stovo. Gikk det i hofta som har plaget han de siste månedene har blitt verre. Og medisinen han har fått har ikke lindret smertene, snarere tvert imot. På vei mot døret passerer han gårdsdagens avise. Navnet hans står brettet ut i en av de, hvor det blir sådd tvil om lojaliteten hans. For denne mannen er stortingsrepresentant, og nå er han beskyldt for å ha blitt bestukket med ridderordene av Karl Johan, og for å ha forlatt de verdiene han var med å bygge grunnloven på. En tjener kommer inn i stua med dagens post. Men i dag er det ingen avise, men en lapp, og avsenderen er anonym. Han skummer gjennom det som står skrevet. Først leser han med irritasjon i blikket, før det går over til forbauselse, og så sinne. For det som står på lappen er fryktinngytende lesing. Christian Magnus Falsen, grunnlovens far, har blitt forgiftet over lengre tid.
5: Dette er historien om Christian Magnus Falsen, Eidsvollmannen som har fått navnet Grunnlovens far. Men selv om han sto i bresjen for Norges selvstendighet, endte han opp med å bli en av landets mest mislikte mennesker.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Den 17. mai 1821 får Christian Magnus Falsen et brev med en drapstrussel. Han har gikt i hofta, er svag og syk, og har blitt lagt for hat av mange. Men hvordan har det egentlig blitt sånn? Spoler vi 7 år tilbake i tid, forlot den samme mannen Eidsvoll Verk noen dager etter 17. mai 1814. Og det han hadde vært med på var helt historisk. For han hadde skrevet utkastet til det som skulle bli Europas mest radikale grunnlov. Og ikke bare det, han hadde vært president under ferdigstillingen av alle dens paragrafer, og var en av de sterkeste stemmene på den seirende siden av forhandlingene. Og det er nettopp derfor han har fått tilnavnet Grunnlovens far. Men alt dette høres jo ut som en nasjonalromantisk idyll. Så hva er det som gjør at han plutselig blir så sterkt mislikt? Vel, for å forstå det, må vi enda lenger tilbake i tid. En høstdag i 1782, nærmere bestemt 14.

0: 8. september kommer Enevold Falsen og Anna Mathisen hjem til Saksegården i Gamle Oslo. Fra hagen har de panoramautsikt til Kristianiafjorden, byen og landet. De er ikke så langt unna det vi i dag kjenner som barcode og søringa. Men på denne tida skal man se langt etter hippe kaffesteder og barer, finansbygg og badebrygger. Ja, for på slutten av 1700-tallet kan man vel si at man bor på landet om man bor her. Og denne septemberdagen har familien gått fra hver to til tre. Den lille Christian Magnus Falsen er født.
1: Familien Falsen er en embedsmannsfamilie, så de har ingen stor formue. Men de er embedsmenn på et høyt nivå, så de har så det klarer seg.
0: Dette er Marte Hummerstad, historiker med spesialfelt norsk historie på 1800-tallet, og forfatter av boken Christian Magnus Falsen, stridsmann.
1: Christian Magnus Falsen var på den ene siden dansk. Moren hans var fra Norge. Hun var ekte norsk. Hun het, veldig langt navn, Anna Henrikke Petronelle Mathisen. Og det er jo litt mer enn man trenger. Men hun vokste opp foreldreløs. Men hun kom fra en veldig god familie, og faren hans var dansk. Han het Enevold Falsen. Vokste opp i København. Hans far var dommer. Han ble selv dommer. Og dette skulle jo også gå i arv til sønnen, Christian Magnus.
0: Som sin far og farfar skal Christian Magnus etter hvert bli jurist. Men enn så lenge springer han rundt i hagen blant vakre frukttrær i naturskjønne omgivelser, mens søskenflokken vokser. Først med en søster, og så en bror. Til slutt skal de ende opp med å bli hele 7 barn. Falsen-slekten er ikke steinrike, men de har jobbet hardt for å oppnå høye posisjoner i samfunnet. Faren, Enevold, begynte å studere på universitetet i København allerede da han var, hold deg fast, 10 år gammel. Ja, skal si, ganske imponerende. Og nå, når Christian Magnus er i 6-årsalderen, har Enevold nettopp tatt over etter sin far, som justitiarius i overhoffretten. Eller, for å si det litt enklere, han har blitt dommeren som leder den øverste domstolen i Norge. Men det vi kjenner som høyesterett i dag, skal vi ikke få før Christian Magnus har vokst seg litt større. Kort tid etter faren har fått sin nye stilling, får den vakre Kristiania-idyllen en vending. For selv om Enevold styrer på med lover og regler, bryter han noen uskrevne. Han innleder nemlig et forhold med en kvinne ved navn Helene Barclay. Nei, det er jo selvfølgelig ikke bra at han bryter ekteskapsløftene, men det er faktisk ikke det verste. For kvinnen er gift med en høytstående mann.
1: Enevold Falsen var den øverste dommeren i det som kan sammenlignes med høyesterett i dag. Denne fruen, og ikke minst hennes ektemann og svigerfar, var jo også viktige menn i byen på det tidspunktet, og svigerfaren var jo også dommer i da samme domstol. Så her snakker vi om veldig små forhold, og selvfølgelig en offentlig skandale av at da en dommer helt på toppen har seg med svigerdatteren til en av de andre dommerne. Det kunne ikke helt gå an.
0: Det blir en offentlig skandale. Hva kona Anna tenker om utroskapet, vet vi ikke. Men hun blir stående trofast ved Enevolds side. Men skandalen er bare den første dominobrikken som faller. Om han får sparken og blir tvunget ut av byen, kan vi ikke si med sikkerhet, men det kan se sånn ut. For han reiser langt vekk fra Kristiania, til en landlig liten perle i nord, hvor han får jobb som lagmann i Nordland. Og når far reiser, så blir resten av familien med på flyttelasset. Vinteren 1789 reiser familien Falsen nordover. 7 år gamle Christian Magnus skuer ut over det norske landet, hele veien fra hovedstaden til Steigen i Nordland. Og som vi vet er Norge et langstrakt land. Distansen fra Kristiania til Steigen er i luftlinje, nesten den samme som til Amsterdam. Og om veien gjennom sikkerhetskontroll og på fly tar tid, så kan man garantere at det ikke noe sammenlignet med det familien Falsen nå opplever. Hvor lang tid de bruker, vet vi ikke, men det kan være snakk om over en måned. Men kanskje spirer nasjonalfølelsen hos den lille Christian Magnus når han reiser gjennom den vakre norske naturen og bosetter seg i idylliske nordnorske omgivelser. Ja, kanskje det. Men det virker ikke som far Falsen verdsetter sjøsprøyt og fiskelukt. Han hater absolutt alt med stedet, og gjør alt han kan for å komme seg vekk derifra. Men Christiania er jo ikke aktuelt med en sint kollega i byen. Løsningen blir å forlate landet. Så etter 2 år i Steigen setter familien kursen mot København, hvor Enevold har blitt lovet en stilling.
1: Enevold Falsen hadde på et tidspunkt blitt lovet et dommerembete i Høyesterett. Så når han kommer til København i 1791, så prøver han vel å få innfridd denne lovnaden. Christiania var i Norge, København er et annet sted, større miljø. Han hadde gode kontakter inn mot regjeringen og de som styrte i København, så han utnyttet sine kontakter.
0: Det er jo tross alt godt å være norsk i Danmark. København kaller, og selv om Christian Magnus ikke startet på universitetet like tidlig som faren gjorde, går han og brødrene raskt i gang med skolegang og utdannelse.
1: For Enevold Falsen så var det viktig at hans sønner fikk en god skolegang i København. De går på flere private skoler, som alle har en sånn tanke om å oppdra patriotiske borgere. Altså borgere som skal bli en god ressurs for staten, og jobbe for dens opprettholdelse. Christian Magnus gikk på det vi kaller en latinlinje, altså han gikk med tanke på at han skulle på universitetet. Men at Christian Magnus skulle bli jurist, det var ganske tydelig.
0: Christian styrer på med utdannelsen sin i København. Og mens vi befinner oss i Danmark, la oss ta en liten sjekk på hvordan det står til i Danmark-Norge.
1: På slutten av 1700-tallet så hadde jo Danmark og Norge vært i union i forskjellige formater i nesten 400 år. Senere så bruker vi jo begrepet 400-årsmåten. Men det var et relativt harmonisk samvære. Selvfølgelig så var det forskjellige interesser. Men i det store og det hele så var det på en måte ikke stor motstand mot den unionen med Danmark.
0: Men selv om det er et harmonisk samvær mellom landene, finnes det folk som ønsker seg et selvstendig Norge. Og nettopp i København har Enevold, faren til Christian Magnus, vært medlem i en forening som skal få stor betydning for dyrkingen av det norske. Og nå, mot slutten av 1790-tallet, når Christian er i slutten av tenårene, er det tid for at han også skal ta del i selskapet.
2: København, slutten av 1790-tallet. Christian og Enevold beveger seg forbi kongens nytorv og den store rytterstatuen av kong Christian den femte. De smyger seg til høyre og venstre gjennom trange gater før de omsider står der, utenfor det norske selskap. Her har Enevold allerede frekventert i nesten 2 tiår, og nå skal sønnen være med. Da de åpner døret, blir de møtt av jubelrop og klirrende glass. Rundt forskjellige trebord myldrer da av den litterære og politiske eliten av nordmenn i København, som gestikulerer og diskuterer ivrig. Enevold nikker til Christian før de stiger inn og finner 2 ledige plasser. Gjennom kvelden blir det fremført vakre dikt, og det blir sunget sanger om kjærlighet, vennskap og fedrelandet Norge. Det blir holdt samtaler om viktige temaer i samtida, og når kvelden går mot slutten, reiser alle seg for Norges skål og synger «For Norge, kjempers fødeland».
0: Ja, om det er akkurat sånn her det gikk til, det vet vi ikke. Men det norske selskap i København er en plass nordmenn møtes, der litteratur og politiske diskusjoner står høyt. Og blant mennene som er her, er flere av de som om et drøyt 10 år skal være med på å utforme Norges fremtid. Selv om det litt tvil om hvor mye tid Christian Magnus faktisk bruker på å besøke denne norske klubben, kan man jo tenke seg til at han blir inspirert av tanken om et selvstendig Norge? Eller?
1: Tanken om et selvstendig Norge var nok ikke noe man snakket høyt om i hvert fall. Men man snakket om ting som man mente at Norge burde ha. Man begynte å snakke om at Norge skulle hatt et norsk universitet. Også at Norge skulle ha kanskje en egen bank. Men man snakket mye om frihet og likhet og sånne revolusjonære ideer. Men noen sånn åpen motstand mot det dansk-norsk rike, det var det ikke.
0: Ja, ok. Så selv om det ikke store strømninger som ønsker et fritt og selvstendig Norge ved århundreskiftet, eller i hvert fall ikke som sier det høyt, likevel frihet midt i kjernen av den politiske diskusjonen i verden. I USA har allerede den amerikanske revolusjonen endt med uavhengighet etter at The Founding Fathers har skrevet en grunnlov. Og spesielt de amerikanske presidentene Benjamin Franklin og George Washington store forbilder for Christian Magnus Falsen. Og mens han har bodd i København, har franskmennene fulgt opp med sin revolusjon. Frihet, likhet, brorskap har blitt ropt ut av franske røster som kjemper for demokratiet. Enn så lenge ikke frigjøring fra Danmark øverst på agendaen for Norge. Men snart skal Frankrike få stor betydning. For etter den franske revolusjonen og kroningen av Napoleon som keiser, går han til krig mot resten av Europa. Og krigføringen skal etter hvert sette en stopper for det 400 år gamle kongeriket Danmark-Norge. Påsken 1801 Christian Magnus 18 år og snart ferdigutdannet jurist. Men før han kan ta fatt på arbeidslivet, skjer dramatiske ting i nasjonen. Faren Enevold melder seg til tjeneste i kongens livkorps, en gruppe soldater som består av lærere og studenter. For Europa ikke like trygt som det har vært. Og 2. april 1801 kom et skremmeskudd for Danmark-Norge. Storbritannia gjør et overraskelsesangrep mot Københavns red, ankerplassen utenfor byen, hvor flåten til Danmark-Norge ligger. Grunnen for angrepet at Danmark-Norge har bidratt med våpen til Napoleons krig på kontinentet, selv om de, offentlig uttalt, nøytrale. Men de kommer til å måtte velge siden. For om noen år kommer britene til å komme tilbake, og da kommer Christian Magnus til å stå midt i et flammeinferno med våpen i hånden. Men tilbake til påsken 1801. Hva skjer med Christian Magnus nå? Jo, han blir ferdig med studiene og får umiddelbart tilbud om en stilling som volontør i det danske kanseliet. En slags sekretærstilling. Og det kan tenkes at han ikke den enkleste ansatte å ha med å gjøre, selv om han nederst på kontorets rangstige.
1: Christian Magnus Falsen hadde nok arvet et litt stridbart temperament fra sin far og farfar. Men samtidig så var han kjent som en veldig gjestmild og hyggelig mann, i hvert fall mot sine venner. Men han kunne også være kranglevoren, og det var han gjennom hele livet.
0: Men selv om Christian Magnus kranglevoren, klarer han å karre til seg både nye jobber og en kone. For han får seg jobb i fødebyen Christiania, og der møter han sin kommende hustru. Den 16 år gamle Anna Birgitte Munch. På nyåret 1804 slår kirkeklokkene for det nyekte paret, og 3 år senere vender de tilbake til København. Men oppholdet i sitt nye hjem, en gård i den danske hovedstaden, blir kortvarig. Danmark-Norge har prøvd å holde seg nøytrale i det som vi kjenner som Napoleonskrigene. Men forhandlinger med begge sidene i konflikten har gjort det vanskelig. Når Danmark-Norge avviser forhandlinger med britene for å vinne tid til å se på alternativer, omkranser britene København 16. august 1807. Og på kvelden, 2 uker senere, smeller det.
2: København, 2. september 1807. Det en stund siden kirkeklokkene slo 7 ganger, og gatene i København usedvanlig stille denne onsdagskvelden. Men stillheten blir raskt brutt av lyden av skudd fra kanoner, og med ett bombardementet i gang. Kule av ild fer gjennom luftet og treffer hus, kirke og gårder. København blir til et flammehav, og den flakkende ilden sprer seg før røyken fyller den allerede mørke himmelen. Kanonskudd og eksplosjoner gir gjenklang over hele byen, og det kommer hjerteskjærende skrik for skadde. Unger, kvinner og menn springer over knust glass og brennende jord. Men midt i kaoset står Christian Magnus, kaptein i kongens livkorps, og kommanderer soldaterne sine rundt. De tar til våpen, klare for å kjempe for nasjonen.
0: Storbritannia bomber København, og store deler av byen står i brann. Gater ligger i rykende ruiner, og flere hundre hus har brent ned. Og sånn går det også med gården til Christian Magnus og Anna. Alt de har med seg fra Christiania forsvinner i flammene i løpet av de 5 dagene Danmark-Norge kjemper mot britiske soldater. Christian Magnus også med å kjempe, men den 7. september ser Danmark-Norge seg nødt til å kapitulere. Angrepet kjent som flåteranet, for britene bombarderer ikke bare København. De stjeler med seg hele den dansk-norske flåten.
1: Etter bombardementet av København så går Danmark-Norge over på Napoleons side. Samtidig så blir sjøveien mellom Danmark og Norge vanskelig, fordi man har da britiske skip som patrullerer, og Sverige er jo også en fiende, så man kan ikke reise gjennom Sverige enkelt. Og det betyr at man ikke får fortalt hvordan man vil at ting skal skje i Norge, fordi regjeringen sitter i København, og det dårlig kommunikasjon. Så man oppnevner noe som heter regjeringskommisjonen, som består av embetsmenn i Norge, og noen av de mest viktigste mennene, som da skal prøve å regjere Norge i en periode hvor de da får lite informasjon og lite beskjed fra København.
0: Enevold Falsen blir utnevnt til leder av denne regjeringskommisjonen. Man kan tenke seg at Christian Magnus ser opp til faren med alle sine viktige verv og stillinger. Men om bare noen år skal han også få vise seg fram, når han skal bli en av de mest fremtredende mennene på det viktigste møtet i Norges historien. Britenes angrep på København dytter altså Danmark-Norge over på Napoleons side. På den andre siden står blant annet Storbritannia, et Russland som hopper litt fram og tilbake mellom allianser, og Sverige. Napoleonskrigene, som de blir kalt, har allerede holdt på i noen år, og til slutt kommer de til å ende med splittelsen av Danmark-Norge og dannelsen av Norges egen grunnlov. Man kan tenke seg at de grufulle dagene i København i 1807 preger Christian Magnus, og dessverre har han flere ulykker i vente de påfølgende årene. Sammen med Anna reiser han hjem til Norge, og til bygda Vollebekk, som i dag en del av Ås kommune. Og på gården de har flyttet til, får han en hjerteskjærende beskjed om faren, Enevold.
1: Enevold Falsen var leder av regjeringskommisjonen i Norge. Og det var en rolle han tok veldig alvorlig. Og han ble kanskje både utslitt og deprimert av det. Det man vet er jo at han gikk ut om kvelden i Kristiania, og da går på sjøen, altså han går ned i havna og kaster seg ut for kaja, og blir funnet igjen dagen etter.
0: Den tragiske bortgangen til en så respektert mann som Enevold berører mange, og det samler seg mennesker helt fra byen og opp til gamle Aker kirke når bisettelsen finner sted. En sorgkortesje av dimensjoner. Christian Magnus sørger, og bare 2 år senere mister han enda en kjær støttespiller. Høsten 1810 blir han forelder til en sterk liten gutt som han kaller opp etter sin far, Enevald.

0: vold. Men på denne tida er det å føde risikosport. Anna blir syk, og 8 uker etter fødselen går hun bort, bare 23 år gammel.
1: Etter at Anna dør, så blir Falsen, altså han har en veldig sånn sterk sorgreaksjon. Han låser seg inne sammen med da, denne vesle sønnen. Vil ikke se folk. Han utøver ikke sitt embete, altså han fungerer ikke som dommer. Broren hans må dømme i hans sted. Det er ganske dystert. Men det tar ikke veldig lang tid før han da frir på nytt. Kanskje også litt av nødvendighet for å faktisk få en kvinne som kan være mor til hans vesle sønn.
0: Selv om han er oppslukt i sorg, finner han raskt en ny kone, enken Elisabeth Stoltenberg, som skal holde sammen med Christian Magnus og sønnen livet ut. Og sammen skal de få mange flere barn. Mot slutten av 1810 nærmer det seg en norsk grunnlov med stormskritt. Men før vi kommer dit, må vi hente opp 2 nye navn i denne historien. La oss starte med den første. For krigen i Europa fortsetter, og en som skal bli helt sentral for Norges fremtid er en fransk marskalk ved navn Jean-Baptiste Bernadotte. Ringer det en bjelle? Ikke? Brune krøller, skinnskjegg, sånn passe middelshøy kanskje? Han det er statua foran slottet? Det er en massiv statue av en mann på hest, vet du? Ja, ok. Så vi kjenner han kanskje bedre som Karl Johan. Men da håper jeg alle henger med på hvem det snakker om. Opprinnelig hadde han kjempet for Napoleon og vært en av hans generaler. Men ved en hel del tilfeldigheter, manipulering og bestikkelser blir han valgt til Sveriges tronarving i 1810. Og på grunn av den dårlige helsa til kong Karl den 13. Er det i realiteten Karl Johan som styrer Sverige. Det er et virvar av politiske ting som skjer på denne tida. For Russland, som ganske sneaky ordner seg rundt allianser her og der, har året før tatt Finland fra Sverige. Og dette vil Karl Johan gjøre noe med.
1: Når Sverige mister Finland, så først vil de jo ha tilbake Finland. Det er jo, man vil ha det man har tapt. Men så kommer det til et punkt hvor det kommer da en fransk marskalk og blir kronprins, Karl Johan. Og han sier at nei, vi vil ikke forsøke å ta tilbake Finland. Vi vil ha Norge. For nå er det Danmark-Norge er våre fiender. Vi vil ha Norge. Det er en naturlig del av Sverige.
0: Sverige har øynene rettet mot naboen. Og i Norge øger misnøyen mot unionen med Danmark. Kommunikasjonen mellom landene har, som nevnt, ikke vært så god under Napoleonskrigene. Og da snakker vi ikke bare dårlig som i sketsjen med Kamelose og Sugelkugle, men rett og slett elendig kontakt. Så for å redde samarbeidet sender danskene opp noen for å passe på stakkarsene i nord. Og da introduserer vi vår neste person, Christian Fredrik.
1: I 1813 så kommer Christian Fredrik til Norge for å styre landet på vegne av da sin fetter, kongen i Danmark. Og i løpet av da et år så skjer det jo veldig mye. Han kommer som arveprins til Danmark og skal da starte å få større oppslutning om Danmark-Norge, fordi at det er mange som synes at det har gått dårlig. Danmark klarer ikke å ta vare på Norge på en god måte. Det er sult i disse årene, flere ganger. Man får ikke korn fra Danmark, som man er helt avhengig av. Så man har kornopptøyer og sultopptøyer flere steder. Så Christian Fredrik, han skal endre på det. Det er kanskje hans viktigste oppgave. Det er å liksom samle Danmark-Norge til et rike igjen.
0: Og med det blir Christian Fredrik sendt opp som stattholder av Norge. Ok, så la oss oppsummere. Nå har vi fått høre om den franske mannen og svenske sjefen Karl Johan, og den danske mannen og norske sjefen Christian Fredrik. Og når vi kommer til oktober 1813, taper Napoleon et avgjørende slag. Karl Johan leder de svenske styrkene til seier, og i stedet for å følge etter Napoleon, vender han blikket mot

0: seg Norge, og 14. januar 1814 blir avtalen undertegnet. Den 400 år gamle unionen mellom Danmark og Norge er med dette slutt. Men Norge tvinges raskt inn i en ny union med Sverige. Eller så enkelt er det ikke.
1: Etter 14. januar så begynner de første beskjedene å bli sendt nordover til Christian Fredrik i Norge. Men han får ikke vite alt, i hvert fall ikke offentlig. Og ganske snart så er det tydelig at Christian Fredrik ønsker at Norge ikke skal overgis til Sverige helt uten videre.
0: For Christian Fredrik har store planer for fremtiden sin. Han tenker at hvis han er litt rask på labben, så kan han utnevne seg selv som konge av Norge. Og i februar 1814 kaller han inn et råd bestående av Østlandets fremste menn til Eidsvollverk, hvor han gir beskjed om at han bør bli regent. Det blir slått hardt ned på, og han blir fortalt at det vil ha mye høyere verdi å få tildelt kronen av folket, heller enn at han blir tatt. Gjennom forhandlingene blir Christian Fredrik og rådet enige om å kalle inn til en riksforsamling på Eidsvollverk. Der skal de skrive en grunnlov, for så å utrope en konge. Men hvor er Christian Magnus oppi alt dette her? Det vet vi ikke, for han er ikke engang til stede på dette møtet. Han er rett og slett ikke høytstående nok til å ta del i det. Men nå skal det velges en gjeng til Eidsvoll, og da skal Christian Magnus Falsen være med. Det er ikke bare å bli en del av denne forsamlingen. På denne tida er det omtrent 900 000 innbyggere i Norge, og kun 112 av de skal velges til forsamlingen på Eidsvoll. Og det er bare menn som får være med.
1: Valgprosessen var at man for de fleste samlet seg i kirkene. Man valgte to menn fra hvert sogn, eller kommune kanskje, kan man kalle det, som igjen skulle samles for hvert amt, eller da fylke, som vi ville sagt i dag. Og de igjen skulle utpeke 2 til 3 representanter som skulle reise til Eidsvoll og være med å skrive grunnlov.
0: Nesten som de innledende rundene i Idol gjørs det valg over hele landet for å bestemme hvem som får en gullbillett til Eidsvoll for å lage Norges grunnlov. Eller hele landet blir en overdrivelse. For prosessen går unna i en rasende fart, og det er dårlig nytt for mennene fra Nord-Norge som kunne tenke seg å være med på møtet. For Norge er, som vi har etablert, et langstrakt land. Og faktisk tar det så lang tid for beskjedene å i det hele tatt nå fram til Nord-Norge, at hele møtet kommer til å være ferdig før de får greie på det. Vi får vel si at det er flaks for Christian Magnus at han ikke ble boende i Steigen. For nå, 31 år gammel, representerer han Akershus amt. Og ja, det er vel ingen hemmelighet at han får høre den etterlengta setningen «Du skal videre til Eidsvoll».
2: Eidsvoll, påsken 1814. Gjennom et ufyselig vær med regn, sludd, snø og vind har veien vært nærmest ufremkommelig. Men med hest og slede har Christian Magnus omsider kommet fram til Eidsvollverk. Et stort område med en vakker herregård. Her driver de vanligvis med industri som jernverk, trelast og tegelverk. Men nå skal det være hvert sted for noen historiske samtaler som skal avgjøre Norge sin fremtid. Gjennom påskehelga strømmer det til menn som kommer langveis fra. De er embedsmenn, militære, kjøpmenn, godseigere og bønder. Og de er fra alle kanter av landet. Den eldste er 65 år, og den yngste bare 17. Hele 112 menn har tatt seg gjennom uværet. Noen har brukt flere veker, og de blir innkvartert på hvert sitt rom, noen på verket, mens andre må lenger vekk for at alle skal få plass. Etter en god natts søvn møter representantene til en gudstjeneste, og når den blir avsluttet med lyden av klokke som slår, er de snart klare for å ta fatt på den store oppgaven, å skrive Norges grunnlov.
0: På Eidsvollverk møtes altså Christian Magnus Falsen og 111 andre menn, og 10. april, første påskedag, dagen for oppstandelse,

0: oppstår også Riksforsamlingen på Eidsvoll. Så, hvor starter man nå? Jo, de danner to komiteer. En finanskomite for å se på den økonomiske situasjonen, og en konstitusjonskomite som skal foreslå grunnlovsparagrafer. Og i konstitusjonskomiteen skal det velges ut 15 stykker som skal utarbeide et forslag til resten av forsamlingen. De holder en avstemning, og Christian Magnus får flest stemmer. Han ville nemlig være litt føre var og lage et grunnlovsutkast som han tok med seg til Riksforsamlingen. Men det var han ikke alene om, for hele 19 grunnlovsutkast blir presentert på Eidsvoll. Men utkastet Christian Magnus har med seg er det mest komplette. Det har han skrevet sammen med en god dansk venn som heter Johan Gunder Adler. Og utkastet deres kjenner vi i dag som det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet. Både Falsen og Adler er inspirerte av den franske og amerikanske grunnloven, hvor nasjonalforsamlingen skal vedta lover og regler, og ikke bare være talerør for kongen. Men de vil likevel ha en konge, og den kongen vil Adler og Falsen at skal være danske Christian Frederik.
1: Falsen kjente selvsagt Christian Frederik, men også motsatt. Det antar vi. Men det er ikke mange møter i 1814 som vi kjenner til. Vi vet at de møttes et par-tre ganger i sammenheng med det grunnlovsutkastet, når Falsen og Adler skrev på det.
0: Ok, så Christian Magnus har vært sentral i å skrive grunnlovsutkastet. Men hvordan er det egentlig med politiske partier og sånn?
1: Det som var viktig for de som kom til Eidsvoll og skulle være med å lage en grunnlov, var at hver enkelt mann skulle ha en selvstendig mening. Man skulle ikke la seg styre andre. Det var et ideal. Så derfor kan vi ikke snakke om politiske partier på den måten vi gjør i dag. Men det var jo forskjellige interesser, og allerede etter noen dager så var det helt tydelig at det var to sterke grupper mot hverandre. Og det omtaler vi ofte som Svenske Partiet eller Selvstendighetspartiet. Og her ble jo Falsen en av de ledende for da Selvstendighetspartiet.
0: Falsen ble raskt en av lederne for siden som ønsker Christian Frederik som konge av et selvstendig Norge. Den andre siden har et ønske om å gå raskt inn i union med Sverige under Karl Johan. Falsen er sterkt imot dette, og er både krass og nedlatende i måten han snakker til sine meningsmotstandere.
1: Falsen ble allerede de første dagene omstritt. Av hans tilhengere så ble han omtalt som den gode saks kjekke forsvarer, mens hans motstandere, de oppfattet han som ond, slem, hatsk. Og dette var et syn som skulle feste seg ved han og bli verre med tiden.
0: Christian Magnus oppleves som ond av sine motstandere, og i fremtiden skal flerne mislike han. For når grunnloven er undertegnet, skal det ikke gå lang tid før Christian Magnus skifter mening, og Karl Johan Piba får en annen lyd. Mellom kjefting og krangling på Eidsvoll blir konstitusjonskomiteen enig nok til å komme fram til 11 grunnsetninger for grunnloven. Og når de blir presentert for resten av forsamlingen, er det bred enighet om 10 av de. Blant annet at den dømmende makt skal være adskilt fra den lovgivende og utøvende, at det skal være trykkefrihet, og at folket skal stemme fram representanter som skal bestemme Norges lover og regler. Men grunnsetningen om at Norge bør være et innskrenket og arvelig monarki, blir et stridstema mellom de to fløyene, og handler i bunn og grunn om det store spørsmålet. Skal Norge gå for selvstendighet eller ikke? Etter en avstemning blir det tydelig at flertallet går for Christian Magnus Falsens side. Selvstendighet. Men selv om selvstendighet er fint, er det ikke utelukkende positive ting med grunnloven som blir skrevet på denne tida. For det er jo enda 99 år før kvinner får muligheten til å stemme. Og det er også noe annet som ikke står seg godt når man ser på det med dagens øyne. Jøde

0: paragrafen.
1: Den mest kontroversielle bestemmelsen i grunnloven, i hvert fall i ettertid, jo paragraf 2, som forbød jødene adgang til riket. Det var ikke utgangspunktet noe Falsen hadde med seg til Eidsvoll, men han kom til å støtte den, denne bestemmelsen, og han støtter den også i årene etter. Og dette jo en problemstilling og et syn som jo problematisk i dag, for å si det mildt. Og hvorfor han mente dette, det nok delvis sånn rent, hva skal jeg si, vanlige antisemittiske holdninger i samtiden. Han mente at jødene var en stat i staten. De ville ikke være lojale mot den norske staten.
0: Antisemittiske holdninger dessverre ganske normale på denne tida, og paragrafen skal bli stående i 37 år, fram til 1851. At Falsen støtter denne paragrafen kommer til å hefte ved han, også etter hans død. Men det også andre ting som på sikt skal gjøre han til en av landets mest mislykte menn. I omtrent 6 uker sitter mennene og jobber og diskuterer seg gjennom paragrafer, riksrett, høyesterett, odelsrett, trykkefrihet og verneplikt. Den 16. mai han klar, og dagen etter, den 17. mai 1814, holder de et kongevalg, hvor Christian Fredrik blir valgt til konge. Og Norge har fått sin egen grunnlov.
2: Eidsvollverk, 20. mai 1814. Christian Magnus Falsen og resten av representantene lytter ivrig mens det blir holdt en avsluttende tale. Nok en gang har de samlet seg i den store trebygningen på Eidsvollverk, og denne gangen skal bli den siste. For Norge har nå fått sin egen grunnlov, og nå er det snart klart for at forsamlingen kan vende tilbake til heimene sine. Når talen går mot slutten, danner de en broderskjede. Mennene som startet med grunnlovsarbeidet for en drøy måned siden samler seg, holder hverandre arm i arm, før de roper ut høyt. Enige og tro til Dovre faller.
0: Enige og tro til Dovre faller, roper mennene. Dovre representerer det evige, uforanderlige, trygge og grunnfestede. Akkurat som grunnloven skal være. Men det skal godt gjøres å lage noe fjellstøtt på bare 6 uker. For eksempel brukte den franske forsamlingen 2 år på sin grunnlov. Og det skal heller ikke gå mange uker før svenskene kom på banen, for de skal ha Norge. Om det så må bli krig. Men la oss bare ta en liten fot i bakken med denne titlen «Grunnlovens far». For det var jo 112 stykker som utgjorde riksforsamlingen. Så hvorfor det akkurat Christian Magnus som får den betegnelsen? Vel, Falsens viktige rolle i ukene på Eidsvoll en ting. Og så det jo han og Adler som skrev grunnlovsutkastet som ble lagt til grunn for forhandlingene. Men både i deres levetid og i årene etter blir det diskusjoner om hvem som skrev hva og hvor mye. Adler mener at det han som har skrevet de viktigste delene, og at Falsen bare har skrevet ting som uansett ikke ble forhandlet på Eidsvoll. Falsen på sin side uenig. Og hvem som har rett, det vet vi ikke helt. Det blir rett og slett ord mot ord. Men når svenskene om bare noen uker skal gjøre sitt inntog til Norge, kommer Adler til å forlate landet.
1: Og det Falsen som blir igjen i Norge. Adler var dansk. Falsen norsk. Det har kanskje en betydning for hvorfor Falsen ble grunnlovens far, mens Adler da forsvinner på en måte inn i den fremtidige danske kongens tjeneste og blir der resten av sitt liv.
0: Og når Adler forlater landet, kommer Christian Magnus Falsen til å kunne smykke seg med titlen alene. Og da kunne det jo ha passet å feire med et aldri så lite 17. mai-tog. Eller, når det egentlig vi begynner å feire med flagg, tog, pølser og is?
1: Allerede i 1815 så skal det ha vært selskaper for å feire grunnloven. Og utover på 1820-tallet så var det jo også flere markeringer. Men sånn som vi tenker på 17. mai i dag, det først på 1870-tallet.

0: kommer liksom barnetoget. Eller småguttenes flaggtog, som det heter. Hvor de da går og veiver med norske flagg gjennom Kristianias gater.
1: Det altså ganske langt frem I tid at de norske flaggene skal veie I vinden. Men for Christian Magnus det likevel mye å rope hipp hurra for. For når han kommer hjem til Vollebekk og kona Elisabeth, har familien fått et nytt tilskudd. Mens han var på Eidsvoll, har det blitt født et grunnlovsbarn den 18. mai, og barnet kalles opp etter Christian Magnus sine store frihetshelter, George Washington og Benjamin Franklin, sønnen Georg Benjamin. Christian Magnus nok stolt over sitt nyfødte barn, men den nyfødte grunnloven ble raskt satt på prøve. For Norge ble jo faktisk gitt til Sverige, og det har ikke svenskene glemt, selv om Norge har hastet seg til en grunnlov. Basert på avtalen Sverige signerte med Danmark, Kiel-traktaten, mener svenskene at de har rett på Norge. Og for at Norge skal ha noen sjans for å opprettholde selvstendighet, trenger de støtte fra andre stormakter. Men det får de ikke. Og Karl Johan og Sverige går til angrep.
2: Vollebekk, 12. august 1814. En hest kommer galopperende I skumringen, og på den rir en budbringer som kommer med en hastende beskjed om at Christian Falsen må komme seg til Moss med det samme. En direkte ordre fra kong Christian Fredrik. Den tredje veka med krig mellom Norge og Sverige akkurat begynt, og når Falsen kommer til Moss morgenen etter, blir han møtt av en utslitt, desillusjonert og syk konge, som meddeler at krigen må ta slutt. De kan ikke fortsette, for det ikke nok proviant til soldaterne. Men Falsen og resten av forsamlingen av kongens mest betrudde menn protesterer. Det nå de må kjempe for nasjonens ære I et aller siste slag.
1: I litt over to uker har Sverige og Norge vært I krig, og Christian Magnus oppfordrer Christian Fredrik til å fortsette å kjempe. Men Christian Fredrik ingen krigerkonge, og når han får tilbud fra Karl Johan om våpenhvile mot at Norge får beholde grunnloven, takker han ja. Den norske kongen og den svenske kronprinsen møtes I Moss og forhandler fram avtalen Mossekonvensjonen, som gjør at Norge går inn I union med Sverige. I avtalen ble det klart at Norge får beholde sin egen grunnlov, men at den må tilpasses litt for å passe inn I unionen. I tillegg må det innkalles et ekstraordinært storting, og Christian Fredrik må gå av som konge. Og med det trer Karl den 13. Opp som konge for unionen mellom Sverige og Norge. Offisielt sett I hvert fall. For det den litt friskere kronprins Karl Johan som I praksis styrer. Ja, du vet, han med hesten foran slottet I enden av, ja, Karl Johans gate. Dette gjør Christian Magnus fly forbannet. Han har ingen interesse av å sverge ed til den nye kongen.
0: Samtidig som man underskrev Mossekonvensjonen, Norge hadde lidd nederlag, så kjenner Falsen at Østlandet ikke et blivende sted. Han ganske forbitret på alle de som tilhengere av en union med Sverige, og mange av dem bodde jo på rundt Kristiania og Oslo. Så han ber om å bli lagmann I Nordre Bergenhus, altså I Hordaland. Og det blir han. Det noe av det siste Christian Fredrik gjør. Det å gi han det embetet. Og han reiser da til Bergen med sin familie, og deltar ikke på Stortinget. Og han ikke med å lage den nye grunnloven den høsten.
1: Lederen for Selvstendighetspartiet, elsket av tilhengerne, hatet av motstanderne, reiser til Bergen uten å få sette sitt preg på den nye grunnloven, som blir undertegnet 4. november 1814. Men Christian Magnus, som sto I bresjen for den danske Christian Fredrik, skal endre mening og bytte siden. Og det skal gjøre han til mål for et attentat. Når det første stortinget velges I 1814, ikke Christian Magnus med. Han har jo reist til Bergen, men det tar ikke lang tid før han setter føttene I nasjonalforsamlingen.

0: Fra og med 1815 det stortingsvalg hvert tredje år i Norge. Og Christian Magnus ble valgt inn i både 1815, 1818 og 1821. Og vi fortsetter ved det siste valget i 1821, når Christian Magnus rundt 39 år gammel. Ungeflokken han har sammen med Elisabeth har blitt til hele 8 unger. Men det ikke bare familien som har vokst. Det har også Christian Magnus sin støtte til Karl Johan, som nå har blitt konge etter Karl den 13. Død. Men vent litt nå. Altså, hva det som skjer? Var ikke Christian Magnus imot Karl Johan? Jo, men i løpet av periodene på Stortinget har han sakte endret mening. Han foreslår flere lovendringer som skal gi Karl Johan mer makt og Stortinget mindre. Stikk i strid med det han kjemper for på Eidsvoll. Men hvorfor har han egentlig byttet siden?
1: Karl Johan kom med trusler. Han truet med å kullkaste grunnloven, som han sa, altså forkaste grunnloven og ta eneholdsmakt i Norge. Og det var mange som var direkte redde for at Stortinget skulle bli oppløst med tvang og grunnloven forkastet, altså et statskupp rett og slett.
0: Og dette kan være noe av grunnen til at han bytte sida. For Christian Magnus det viktig å beholde grunnloven, og i løpet av årene på Stortinget har han kanskje erkjent at det bedre å ha en grunnlov og gi slipp på noe til svenskekongen enn å ikke ha en grunnlov i det hele tatt. Så på en måte kan man si at Christian Magnus egentlig ikke skifter mening, for det jo grunnloven han kjemper for. Men utenifra ser det ut som at han har tatt en helomvending. Imaget hans som sinnatag hjelper heller ikke på, og alt dette gjør at han blir sterkt mislikt. For Norge har på dette tidspunktet en stor statsgjeld til danskene, og når Christian Magnus blir valgt inn på Stortinget, tror mange at det en selvfølge at han skal kjempe for at svenskene skal være med på å betale gjelden. Men det gjør han ikke.
1: Og så skjer det jo et skifte, hvor han da fra å liksom kjempe selvstendighetens sak og bøndenes sak, begynner å kjempe den svenske kongens sak. Det slik mange oppfatter det. Så begynner jo de å mislike han, og fordi at han har en så kontroversiell personlighet.
0: Når statsgjelden må betales uten svenskenes hjelp, går det ut av våre norske bønder og embedsmenn, og dermed blir Christian Magnus sterkt mislikt. Og det ikke bare den kontroversielle personligheten som blir verre, det blir helse også. Christian Magnus forgikt og blir dårligere og dårligere, samtidig som han får viktigere og viktigere roller. Til slutt blir han til og med valgt til stortingspresident. Men nå begynner det også å danne seg stor misnøye til Christian Magnus.
1: Og det fører til en aviskampanje mot han, hvor han virkelig får gjennomgå i en av de mest profilerte opposisjonsavisene på denne tiden. Og hvor de liksom lurer på om han har forlatt sin stolte ganger for hesten Lurifax. Det en sånn ting de skriver. Så det veldig mye motvilje mot han. Og dette blir bare verre og verre utover våren og sommeren 1821.
0: Og det nå vi tilbake der hele denne historien startet. Symbolsk nok får mannen som kjemper for Norges grunnlov en drapstrussel på selveste 17. mai i 1821.
1: Da var konflikten så stor at han fikk et lite brev hvor det sto at han hadde blitt utsatt for gift. At noen forsøkte å ta livet av han. Og at de hadde forsøkt å forgifte han over lengre tid, men de hadde brukt for små doser, så de hadde ikke klart det. Men han måtte passe seg, for det at de var fortsatt på jakt etter han.
0: Men hvem det egentlig som har forgiftet han? Hvem ute etter Christian Magnus?
1: Det var et anonymt brev, så man vet ikke hvem som sto bak dette, og man vet jo ikke om det var på en måte en reell trussel, eller bare et forsøk på å skremme. Så han tar det nok mest som en tom trussel. Og kanskje gjør han enda mer innbitt. Og det fører jo også til at når Stortinget avsluttes i august, så leverer han jo flere grunnlovsforslag som vil frata Stortinget makt.
0: Om noen faktisk vil drepe Christian Magnus, eller bare skremme en syk mann, det vet vi ikke. Han politianmelder i alle fall trusselen, men etterforskningen ebber ut. Mysteriet forblir uløst. Og nå går vi mot slutten av livet til grunnlovens far. Christian Magnus har det siste tiåret blitt mer og mer mislikt for å spille på lag med den svenske kongen. Og i 1827 får han stilling som høyesterettsjustitiarius, den øverste dommeren i Norge. Og hvem har gitt han den stillingen, mon tro? Jo, Karl Johan. Men når han et knapt år senere blir rammet av slag, vender han aldri tilbake i retten. Og resten av livet preget av sykdom. Den 13. januar 1830 dør Christian Magnus Falsen, 47 år gammel. Og kanskje hadde oppmøtet vært på størrelse med farens bisettelse om han hadde gitt seg i politikken etter 1814, men den gang ei. Med kun sine nærmeste til stede, gravlegges han i gamlebyen Gravlund. Christian Magnus Falsen var mannen som sammen med Johan Gunder Adler sto bak hovedutkastet til Norges grunnlov. En dyktig politiker som ble hyllet av mange og elsket av sine nærmeste. Men den politiske glorien som hang over hodet hans i 1814 ble ikke hengende lenge. For meningsmotstanderne mente at den temperamentsfulle eidsvollmannen forlot prinsippene sine. Han ble mislikt og lenge også glemt. Men selv om Christian Magnus og titelen Grunnlovens far omstridt, det ingen tvil om at han var helt sentral i å forandre Norges historien for alltid.
2: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist og Fredrik Vågenes. Lydlegging Tova Østmann.
0: I maleriet Eidsvoll 1814 sitter 111 Eidsvoll-representanter og lytter til en taler. Og dere kan kanskje gjette hvem? Christian Magnus Falsen. Og maleriet henger passende nok der lover og regler blir bestemt. Inne i stortingssalen.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo.
1: Du hører NRK P1+.
2: Her NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn, Hanne. Det første gang i Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
3: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos Valros og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
2: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen i Ukraina.
4: Det russiske flagget pryder Beijing kun 4 dager etter at det amerikanske flagget vaiet i vinden i Kinas hovedstad. Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
5: Vi forbinder naturlig med diesen Besuch die Hoffnung.
4: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
5: Nicht gewinnen kann.

0: Putin møtt med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
1: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadde, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det god etterspørsel i kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Og denne tida av året vi en nasjon vi, med bunad og flagging. Ikke alle har bunad, men hva betyr egentlig ordet bunad? Og hvorfor vi en nasjon i stedet for at vi bare Det skal ikke bare handle om 17. mai i ukas episode av Språksnakk. Vi skal også snakke om gravide dyr og uhorvelig mye annet. Rett og slett de spørsmålene kanskje akkurat du har sendt inn til oss gjennom appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og det en sann glede å kunne si velkommen til ikke bare deg som hører på, men også de tre språksnakkerne som sitter her i studio. Forsker og leksikograf i ordbøkene .no, Klara Sjo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Og fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygård.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Og også fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Velkommen. Hallo!
0: Velkommen og hallo! Det ikke bare nasjonalsangen som synges i disse dager. Vi har fått et spørsmål om en annen klassiker. I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi en nasjon, vi med». Fra ære til ære. Æres det sånn vi skrev før? Hva historien her? Ja, men...
2: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her det er kanskje som kråkespråk, men det er jo sant da. Vi en nasjon, vi med...
2: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags røverspråk, eller litt sånn, men det er jo ikke det da.
0: Han Henrik var ikke helt der.
2: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
2: Nei, det jo mye fint og viktig med det. Jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den i på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi en nasjon, vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
2: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller Småbarnas.
2: Det handler jo om at de en Alen Lange,
0: ja.
2: De som synger den her sangen.
0: Det ikke mye.
2: De ikke så lang.
0: Nei,
2: ikke det... faktisk ikke hvor mye en Alen
3: er.
4: Det er så langt.
3: 60, det er nyfødt nesten. Ja. 60,
0: ikke det 70, albu til knoke, det var det jeg lærte.
2: Det mulig. Ja. Da kan du få... En da stoler albu, vi på det.
4: Men, ja. Men det, de ikke så gode å synge i utgangspunktet.
2: Nei, ja. Men i hvert fall så det jo... Det var kanskje ikke det innsenderen lurt på.
0: Nei.
2: Det jo mye viktig med den sangen, så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn, og at vi glad i Norge og i det hele tatt. Men det aller viktigste med den sangen, det skjønner vi, sant? Det trenger nesten ikke å si det engang.
0: Nei.
2: For det verbet.
0: Ja.
2: Ja, det klart.
4: Det alltid de rare ordene som viktig.
2: Ja. Og så det jo litt flott. Sånn, det klinger jo veldig fint med det ære.
0: Ja.
2: Det merket jeg når du skulle leke deg litt med det, va? At det høres litt sånn erverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn. Så det bare en litt fjongform, der man har liksom pyntet seg litt. Det det kanskje, men det også har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertallsform av verbet.
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. For vi en nasjon, det går ikke så bra.
2: Nei, kanskje heller det. Derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
2: At man, for at skulle man skrive en sånn sang i dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster i hele sangen. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... så blir det som pause.
0: Ja.
2: Ja, så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet ikke jeg, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo, det her jo fra gammelt av, på en måte man kunne si jeg men vi for eksempel. Det ligner jo på, det jo en tallbøying av presens av verbet. Ligner jo på sånn som det i engelsk, for eksempel.
0: Ja.
2: I am, we are, der har vi jo forskjell. Mens i moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: form lenger. Som, det jeg og vi
2: Ja, samme... vi har gjort det litt enklere på den måten.
0: Ja.
2: Eller mindre rik da, det kommer man på hvordan man ser det. Nå vi jo i den tida her med Wergeland, jo egentlig det en tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk, det rett etter 1814, det liksom det ganske mye rest av dansk i norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb I presen som vi ære, og vi komme, kunne man jo si.
0: Oi.
2: Og I preteritum I fortidsform også, kunne man si vi skreve.
0: Nei. I alle dager. Ja, men, ja, vi var helt sjokkert.
2: Ja.
0: Vi skreve.
2: Ja, det jo sånn som elever skriver I nynorsk stil av noe først, ja, men det her var en litt annen variant da.
0: Ok, så vi ære da rett og slett bare at det handler om oss I flertall da?
2: Ja, så hvis det var jeg en nasjon, så ville det vært jeg men vi ære. Så det en flertallsform.
0: Yes.
2: Så det fantes I dansk før I tida, det fantes da også I norsk før I tida, og det fantes lenger I en del dialekter. Så etter start for eksempel så har det holdt seg mye lenger, men I veldig mye av norsk talespråk nå så det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
2: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det lite av det nå, ja.
0: Ja.
4: Det nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted I Telemark som fremdeles har det.
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Kanskje. Ja, det skal ikke jeg si for sikkert, men, men det fantes det, altså, I den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
2: Ja. For det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk bevares I sanger og sånn.
4: En av grunnen til at jeg jobber I ordbøker simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid I kirken I min barndom. Og der satt jeg og leste I salmeboken. Og det gøyeste jeg visste I salmeboken, det var den lille ordlisten bakast. Der du lærte at
2: det på to betyr. Du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
4: Nei, jeg satt jo der og kjedde meg og leste. Men sant, for det at du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene.
0: Mm.
4: Eller tatt vekk, så det står eller det står vasket du ikke todde, for eksempel.
0: Mm.
4: Så det har noe med at det en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf I kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det sant, det en liten sånn fotnote under at det betyr det og det. Det veldig artig.
3: Altså, her jo I skriftlig form. Og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her en I... Vi har jo to rettskrivningsreformer I norsk I 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det klart, når den en forsvinner, så noen tenk på at den har kanskje ikke vært sagt tidligere. Så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
2: det er riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk...
0: Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
4: Nei, den deler den norsk. Altså, det ene det finnes også I norsk. Den har eksistert. Altså, I gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall.
0: Ja.
4: Forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Er det her den samme en som vi ser I engelsk R?
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det begynner å forsvinne. Sånn I gammel norsk og mellom norsk finnes det bare I entall og flertall og dette siste resten dere vet jo det, det ett verb som blir stående igjen sånn som på engelsk så det jo
2: som så hyppig brukt
4: men fun fact vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet
0: Oi.
4: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo for eksempel var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
4: ja,
0: oi,
4: gikk, oi. Du, vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den fordi at det var gøyest.
2: Ja. Men det litt mer konserverende I Sverige enn vi har vært I Norge med å reformere.
4: Så I svensk språk, hvis du leste eldre svensk, altså Selma Lagerlöf, så vil du se disse igjen rundt om, og en del andre.
0: Ja, men veldig kult. Da tror jeg jo at de fleste på før og under og etter nasjonaldagen slipper å lure på det.
2: Jeg kan synge litt ekstra høyt på flertallsformen.
0: Ja, og kjære lytter, vi her for deg. I appen NRK Radio så har vi en send inn knapp når du søker opp språksnakk. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hei, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist I verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette det voksne godt utdannede personer som sier... Det skurra I ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
3: Ja, jeg hører det, altså. Det er, ja. Men jeg helt enig med Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
0: Ja.
3: Altså at kua gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua drektig.
0: Ja.
3: Og han kunne fortelle, hun høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
0: Ah.
3: Så fikk man mye informasjon innbakt med, med en gang da.
0: Ja.
3: Kua var jo drektig da, det kommer jo et, et tysk ord da, som er slekt med drakt. Altså, hun bær på seg noe.
0: Ah.
3: Det er drektig ku, hun bar da en kalv.
0: Ja.
3: Nå når, når barn overtar, så går vi jo, det er jo masse ord som da, vi ikke bruker. Vi har jo kalv, vi har jo føll, vi har lam, kje, killing, kylling, kvalp, og kanskje øngel for fisk til og med.
0: Mm.
3: Fiskebarn.
0: Ja, for man, man sier jo ikke engang at ku føder, man sier at hun kalver. Det er jo ja, som at ja. Et menneske skal si at er babya.
3: Ja. Ja, så vi får jo...
2: Det kommer sikkert snart.
0: Det kommer nok til å gjøre det.
3: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og, og grisen, de griser jo. Altså på en måte griser de til, men de griser når de får grisunge.
0: Åja,
2: det har jeg hørt før.
3: Ja.
0: Mm.
3: Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på. For det er ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det, det vi ser her, det er nok et sånn, sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropomenneske og morfisme, og hva, en form eller lik en form. Og det, det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr før Reven og Bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill og hvem som er slem i eventyrene. Da.
0: Ja, de har øyenbryn i Disney-filmer også.
3: Ja, ja. Så, altså, de, og det er nok for å kommunisere med oss ting som vi er vant til å lese. Men på det andre, motsatt tror jeg at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge. Da. Og det her... Vi ser jo at altså, vi putter jo mennesker egenskaper inn i naturen. Sola smiler, ikke sant? Vin hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
0: Ja.
3: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting. Da.
0: Sant.
3: Og i teknologien, altså, jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du...
2: Ja, tror jeg
3: det er. Mm. Ja, ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til, til mennesker, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på
0: svaret,
3: på andre skiden.
2: Nei, men vi forholder oss som om det var det.
3: Ja.
2: Men kan det handle om det at det er en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av, altså, drektige kyr og forholde oss til dyr mer i Disney-variant.
0: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
3: Ja, ja.
4: Ja, vi blir jo utsatt for ordene, altså sånn, du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på seg.
3: Ja.
0: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis en ku er drektig å bære en kalv inni seg. Hun er jo per se gravid, eller?
3: Nå har vi jo...

0: jeg skal si, synonymer eller ordformer, uttrykk som er tilpasset ulike aktiviteter av ulike aktører, ikke sant? Ja. Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant? Mm-hmm. På alle fagfelt, altså, jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv,
1: ja, så mister vi presisjonsevne.
2: Ja. Da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket versus de som ikke bruker det. Jeg vil si at byfolk vil si gravid, og de som har sett en ku live vil si drektig.
1: Men vi vil reagere andre veien, eller? For jeg tror jeg har hørt, altså, det går ikke an å bruke de her dyre ordene om menneske. Nå vil jeg prøve hva kan man si om en dame at hun er drektig, for eksempel.
0: Ja, men da,
1: jeg har hørt om sånn, og dere familien der, de har veldig mye unger da, se hvor de yngler.
0: Ja, men da,
1: jeg har hørt sånne uttrykk, og da bruker man det som et litt sånn nedsettende, litt karikerende måte å si det på.
0: Ja, kanskje du henter en sånn karakteregenskap fra dyret og flytter over på
3: hva kaller du det da? Ja. Hvis det ikke er antomorfologi.
0: Ja, hva skulle det bli? Zoomorfisme eller noe sånt.
3: Zoomorfisme. Men Tore har et poeng her, og hvis at du ikke vet hva man kaller et dyr som bærer barn, så må du bare fære litt mer på bøg, da.
0: Ja.
3: R-en som forsvant, startet neste melding med: Hei, kloke språkfolk, som jeg elsker å lytte til dere nerd rundt ulike språkfenomener. Jeg koser meg. Jeg har vært syk en uke, og da har jeg gjort to ting. Hørt mange gamle episoder av Språksnakk om igjen, samt binga, hei, det ordet er også verdt en samtale, serien Mørke sjeler på NRK. Har dere sett den? Anbefales. Selvfølgelig på grunn av innholdet, men også på grunn av språket. Tidligere har jeg kun hørt bruddstykker av kanadisk-fransk. Aldri før har jeg lyttet til språket i timesvis, sånn som nå. Kan dere fortelle litt om dette språket? Eller er det mer rett å si dialekt da? Det er særlig de forlengede, spørsmålstegn, vokalene og R-lyden som fascinerer meg. Et kjapt søk forteller at det pleide å være rulle-R i området, men som forsvant til fordel for en slags skarre-R. Det har vi jo eksempel på fra flere steder, men disse folkene skarrer ikke, gjør de vel. Noe skurrer her, og det skurrer i skarren, Clara. Kanadisk fransk.
2: Ja.
3: Er det et eget språk?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det skal jeg si, jeg havnet noen gang i et kaninhull. Jeg har en svakhet for minoritetsspråk. Jeg tenkte vi må begynne litt på begynnelsen, for det er kanskje ikke alle som vet hvor mye kanadisk-fransk som faktisk snakkes. Og Kanada er et veldig flerspråklig fullt samfunn. De har, jeg tror det er 9 forskjellige urfolksspråk som er offisielle på forskjellige nivåer, pluss en haug med andre.
3: Mm.
2: Det største språket er jo nå engelsk. Det er, ved sist folketelling, så var det 57% som hadde det som første språk. Fransk var det ca. 20% som hadde det som første språk. Så var det 22% med andre språk. Inkludert 350 som har norsk som første språk.
3: Yes.
2: Men uansett, engelsk og fransk, de er felles offisielle språk, og det hadde vært i Kanada så lenge Kanada har vært en stat.
3: Mm.
2: Og det er kanskje litt overraskende for noen, fransk som kommer først. Det dukker opp på begynnelsen av 1500-tallet når de begynner å skal flytte inn i Kanada og kolonisere og skyte masse dyr. Og på 1600-tallet så begynner de å etablere skoler og undervise, og også undervise de som snakker urfolksspråk og lære de fransk. Og så kommer det da hele tiden nye franskmenn, så det er et franskspråksamfunn som er etablert der når engelskmenn kommer ut var på 1700-tallet, 1600- og 1700-tallet. Og de kom jevne mellomrom. Det er ikke store bølger med fransktalene, det kommer liksom jevnt dryppende frem til ca. 1920.
3: Mm.
2: Så det er stor variasjon i når de kom, det er stor variasjon hen de kom fra. Så det gjør at fransk i Kanada er veldig variert, og Kanada er et kjempestort land, sånn at de har litt forskjellige dialekter. Nå er det 2 store, de har snakket om 4 store, men nå er de omtrent kokt ned i 2. Det er Quebec-fransk, som snakkes i området rundt Quebec. Og så er det akadisk-fransk, som snakkes, la oss si, på østkysten da, helt nederst i sør. Og Quebec-fransk har akkurat disse forlengede vokalene. Noen er systematisk forlengede, altså at ø og å alltid blir lang.
3: Mm.
2: I tillegg kan alle vokaler bli lange hvis de er en trykktung stavelse. Og forlengede stavelser kan bli diftonger, som er ganske vanlig, ikke det, Olav?
0: Jo.
2: Quebec-fransk er det som er mest brukt. Akkadisk fransk er mer konservativt, og har holdt en del av de trekkene fra 1700-1800-tals fransk, som blant annet de har en endelse på et tredjeperson flertall som staves med som uttales on, altså il mangeon, i stedet for il mange.
3: Ja.
2: Og det er sånn systematisk. Akkurat som i Vi er en nasjon med, så har de mistet de endelsene, men de har ikke mistet endelsen.
3: Nei.
2: Dette er liksom det som ligger til grunn, og så kommer da i det hele et språkholdninger. Jeg måtte snakke med mine to fransk-kanadiske venner. Det var en god anledning til å snakke til dem.
3: Ja, det er to mer enn jeg har.
2: Ja, vi studerte sammen. Og det liksom, så da ble det mye snakk om språkholdninger, for det er jo det vi synes er interessant. Og det er liksom sånn der, frem til 1970, som følger litt mønstre her i Norge, så var det fransk-fransk som var det riktige. Mm. Altså det var det man ønsket å være. Så du får en sånn her forskjell på det riktige språket som du snakker i offentlig sammenheng versus språket som du snakker på gaten. Så det er ganske stor forskjell mellom et formelt kanadisk fransk og et uformelt kanadisk fransk. Selv om da på 70-tallet så begynte de å si at nei, vi snakker kanadisk fransk her, og ikke fransk-fransk. Det følger jo litt sånn som samme vi har til dialekter i Norge.
3: Ja, for jeg skulle til å si det. Hvis det er 350 eller hvor mange som snakker norsk i Kanada, hvis det var to forskjellige grupper på hver sin kant, og så kommer det liksom en gjeng fra, ja, Olaf og jeg kommer da, vi to nordlendinger, da vil jo gruppene utvikle det norske utifra hva vi snakker da. Vi sier jeg der, og så sier jeg der.
2: Ja, men så lager du også din egen jargong. Men i tillegg her så har du da alle disse fransk som andre språk. Altså, du må jo lære det andre språket.
3: Ja.
2: Og de lærer fransk-fransk. Dette var irriterte med venninne Brianna veldig mye.
3: Ok.
2: Og det er jo sånn som, når jeg kommer der med mitt litt dårlige skolefransk, så er det lettere for meg å snakke med de som har lært fransk som andre språk enn de som har fransk som morsmål.
3: Mm. Ok.
2: Så det er litt sånn språkholdninger, men så det er det vi kaller diglossi, det er en forskjell på det som blir snakket og det som blir skrevet.
1: Men jeg kan bare tilføye, det er jo selvfølgelig kjennetegnet kanadisk-fransk helt sikkert, men det kjennetegner jo også Frankrike-fransk,
2: ja,
1: egentlig. Det er jo veldig, altså, i Norge så har vi jo lov å snakke sånn som vi vil, men ja, det har vi jo for så vidt der også, men der, når vi lærer fransk så er det jo sånn, da lærer man jo en sånn normaltale, dannet dagligtale, som finnes som et konsept. Det finnes jo egentlig ikke som et konsept i norsk, for eksempel. Og der har du jo mye sånn muntlig påvirkning fra innvandrerspråk og sånt.
2: Ja, jeg har prøvd å holde min franske irritasjon på det minimum her, men jeg ikke veldig begeistret for Frankrike som et språksamfunn.
3: Oi!
1: Men det kan vi jo ha en...
2: trenger kanskje ikke ta det med deg, Jørgen. Fordi at jeg hørte, måtte jo da sette meg ned og se litt på denne mørke sjelene. Og så begynte jeg liksom, det er litt forskjellige varianter som jeg bruker der. Selv om jeg ikke fonologisk skulle nok hatt deg, Olav, til å sitte og skrive alt ned i sånn fonetisk alfabet for meg, men det er litt forskjellige varianter der, for det var noen som hadde... Og så var det noen som hadde rr. Og så var det noen som hadde rr. Så det, og det er faktisk i bruk.
3: På R, alle tre?
2: Alle tre.
3: Altså, det er litt samme som her.
2: Ja, men det er jo den som er vanlig. Altså, utgangspunktet har både Quebec-fransk og akadisk-fransk rr.
3: Ja.
2: Som så fremdeles finnes i en del franske dialekter. Fordi at de flyttet bort før den skarreren kom inn i fransk.
3: Ok.
2: Men... Som sagt, påvirkning fra fransk-fransk, og da er det parisisk-franske, og de har r, uvular r, skarer, som da har påvirket hva som er idealet. Så fremdeles den dag i dag så er idealet en skarer i Quebec-fransk. Altså, det vil si at har du høy status, har du penger, har du utdanning, så sier du r og ikke r.
3: Ok.
1: Jeg skjønner hvis du ikke kan svare på det, Clara, men det er jo også en god del gamle franske kolonier i afrikanske land, for eksempel, som har fransk som et ganske sånn present språk, og de har jo gjerne ruller.
3: Ja.
1: Også, og sikkert høre til den litt mindre, hva skal man si, språkholdningsmessig, prestisjefulle, kanskje noen av dem har innvandret og hatt med seg sin fransk inn i det kanadiske konglomeratet.
2: Det er nok kanskje det. Mm. Det jeg tenkte på, der er treft i seg, at to kanadierne, det var når jeg lærte bretonsk i Frankrike. Mm. Bretonsk er et minoritetsspråk i Frankrike, som er et språk som opprinnelig har rr. Men nesten ingen av de som jeg lærte det samme med sa rr, altså ruller, de sa alle sammen rr, fordi at de var så påvirket av det veldig dominerende franske idealspråket.
3: Ja.
2: Og jeg mistenker det litt det samme i tillegg til sånn at engelsk har jo ikke hverken rr eller rr. Så den har nok også påvirket. Så det er veldig mye sånn påvirkning herfra.

0: dette skjedde fort. I likhet med i Norge, så kom skarreren som en vomvind, og altså, jeg har skarrer, min mor har ikke.
1: Nei. Ok, så du på en måte litt mer sånn fiffen i språket enn din mor da, fordi du har skarrer.
2: Ja. Jeg hadde skarrer som barn, men så sluttet jeg med det.
1: Ja.
0: Men jeg må bare fortelle, fordi at det litt, jeg må mest for nå har jeg lyst til å fortelle om mine favoritt kanadisk-franske ord.
1: Ja, dra oss for, ned i
0: For det jo der du virkelig kan se at det en del ord som, de har jo låner jo inn ord, det der du kan tydelig se at dette et språk et annet sted enn i Frankrike. De har lånt inn en del ord fra altså de ulike urfolksspråkene, for eksempel Atoka for tranebær, og Ouaouaron, det oksefrosk, bullfrog, Ouaouaron.
1: Ouaouaron.
0: Og så har de sier det chum i stedet for copain, altså venn. Ja. Det jo lånt fra engelsk, eller banque de neige, altså snøbank, snøfond, som lånt direkte fra engelsk. Ah. Og team, ikke ekip. Men så finner de jo på sine egne ord, og det aller viktigste der det som har gått over i engelsk også, tok, som topphue. Som der det mye etymologisk stridning som hvor det kommer fra. En annen ting der du ser at dette et språk som har kommet på et tidlig tidspunkt og har liksom skilt seg fra det franske, hvordan de banner. Det var det første jeg lærte om kanadisk fransk.
1: Det alltid banner. Det man lærer med språk.
0: Selvfølgelig det gøyeste. For nå i moderne fransk, så ikke noen av dere kan banne på fransk for meg?
1: Merde.
2: Merde.
0: Ja, og det betyr...
1: Sutalor.
2: Shit. Ja, det var ganske pent av sutalor.
1: Ja.
0: Ja. Pokker heller.
1: Ja.
2: Pytale merde, ja.
1: Merde betyr shit, da.
0: Ja, ja, og det liksom, det shit og det seksualakter og sånne ting som man banner på i Frankrike. Mm. Men i Kanada, der banner man med religiøse ting, som det knytter seg an til at de har vært en veldig katolsk land, og knyttet til det katolske, og da det litt som her, vi banner jo også med Gud og djevelen og helvete. Men de sier sånne gøy alle ting som, altså en ting Chris, altså Kristus, men de sier også baptem, fra baptisme,
1: Oi.
0: Altså dåp, eller kalis, Altakalk, det sier du nå, du er kjempesint. Og det vanligste tabernak. Så tabernak, altså, der så du har nattverdsbrødet.
1: Oi.
0: Så det sånn her, ja, Kristi tabernak, altså Kristus i alterskapet, det det styggeste du kan si.
1: Jeg skal begynne å si oblate, kirkevin.
0: Ja, det også et av de mulige. Så oblate også et av de, hos de.
1: Ja.
0: Så det bare, det et kjempegøy språk. Nå dykket de jo virkelig ned i, men det er veldig interessant å se på hvordan de da har skilt lag og funnet på sine egne ting.
1: Ja, veldig fint. Takk for at du tok oss med ned i kaninhølet.
2: Trenger hjelp opp igjen.
1: Rekket en arm. Ja, takk for likevel da. Og godt tips fra innsender, for så vidt. Ja. For at nå har jeg ikke helt navnet da, men jeg håper jo at du er blitt friskere, men jeg liker at du har brukt tida på hør gjennom språksnakk, for at i NRK Radio ligger jo alle episoderne ute, og hvis du trykker på den lille stjerna, så kan du også velge å skru på varsel for når neste episode ute. Nå det snart 17. mai med flagging overalt. Det åpenbart stor forvirring blant folk om hva slags verb som beskriver det som skjer på flaggstenger og i hånda på de som feirer dagen. Barn veiva og vaia med flagget, og flaggene vifta i vinden. Kan dere ta en runde på hva slags verb som hører til hvilken flaggbruk? Og formidle... Nei.
2: Jeg synes det morsomt.
1: Ja, det bra. Det bra. Språksekspertene finner humor i alt i språksnakk.
2: Klart det.
1: Det bra.
2: Hvorfor tror du ellers vi gidder å jobbe med språk?
1: Det godt poeng. Ok, nå viftes, vaies og veives det med flagg over hele landet. Opprydding trengs. Det skriver Maja. Mari,
2: det... Ja, vi kan jo ta det første delen, så tenker jeg at vi kan svare på. Også det med å liksom si innarbeid hos NRK eller journalister, hvilke verb de nå må bruke på 17. mai, det vet ikke jeg. Det den oppgaven tror jeg noen andre får ta.
1: Ja.
2: Kanskje NRK selv får gå en runde.
1: Ja.
2: Tilbake til 17. mai igjen da, og tilbake til verbet. Det det mine tema for dagen, tydeligvis.
1: Ja, men det passer bra.
2: Passer veldig bra.
1: Uten R i navnet ditt, så blir det mai, vet du.
2: Det det, vet du. Oi, det hadde jeg tenkt på. Ok, litt kjedelig innledning, at jeg synes det var litt morsomt.

0: Det
1: var
0: det, blir ikke noe flagging der. Nei. Så det noen regler, men så var det språket da. Ja. Og hvis vi tenker på betydningen, helt semantikken på de her verbene som innsender nevner da, som veive og veie og vifte, så det jo liksom i samme meningsfamilie.
1: Mm.
0: Det det samme som skjer med flagget, ikke det? At det liksom blaffer litt i vinden eller et eller annet som foregår.
1: Ja.
0: Så det jo kanskje ikke det som skiller dem helt betydningsmessig. Det som skiller dem jo det som vi kan kalle for valens eller transitivitet, altså hva som, eller enklere sagt, hvordan de kan være sammen med andre ledd i setninga.
1: Mm.
0: Ja, altså, det lettere å forklare gjennom et eksempel.
1: Sammenhengen.
0: For eksempel med veie.
1: Mm.
0: Så det vanskelig, og jeg hører jo på innsender at han har observert, eller hun har observert noen feil eksempler rundt omkring her da. Men egentlig så det jo ikke sånn at jeg kan si at jeg veier et flagg.
1: Nei.
0: Men flagget kan selv veie i vinden, ikke sant? For det flagget, og så det veie, og så det ferdig, liksom.
1: Mm.
0: Mens veive, der kan ikke flagget selv, du kan ikke si flagget veiver. Der må det være Olaf som veiver flagget, eller jeg som veiver flagget.
1: Mm.
0: Så veive er transitivt, det tar et objekt, mens veie intransitivt, så der det flagget selv som veier, da.
1: Ja.
0: Og vifte, og det kan heller ikke flagget gjøre helt på egen hånd. Flagget vifte. Det må viftes av noen.
1: Ja.
0: Så det handler om grammatikken rundt det her.
1: Men kunne det da blitt sagt at flaggene viftes av vind, i stedet for flaggene vifter i vind, som eksempelet Maja skrev?
0: Nei, synes du det? Flaggene viftes av vinden. Jeg synes det var, i beste fall vil jeg si det var poetisk.
1: Ja,
0: så jeg er jo all for, men jeg tror kanskje det ville vært nei fra innsender på det. Ja. Rett og slett. Men så har vi noen andre verb da, der alle er transitiv, så noen må gjøre noe med det. Heise flagget, da må noen heise flagget.
1: Ja.
0: Fire flagget, det må fires ned. Eller, og så, når jeg leste meg på nett, så stod det også hale flagget. Det, Olav fikk det? Ja, det har jeg ikke brukt så ofte, men det må hales senest klokken 21. Skriv det store norske leksikon, da må det hales ned. Derimot blaffre, som det jo ikke transitivt. Det vanskelig å si at jeg blaffrer flagget.
1: Ja, for det er noe flagget gjør.
0: Ja, det bare skjer liksom, flagget blaffre i vinden. Akkurat sånn som veie egentlig, men flagret høres litt lite høytids 17. mai stemt ut, synes jeg.
1: Mm.
0: Så jeg støtter jo innsender i at det her det litt forvirring på grammatikkbruken, og så synes jeg kan jo være tilbøyelig til å synes at det morsomt, men det er riktig at det litt, litt forvirring ut og går her da.
1: Så sett at du nå, Mari, skulle vært sånn kommentator på 17. mai, vi ser liksom noen dronebilder, flott, her slottet, og masse folk som går foran, og på siden av slottet så det noen store flaggstenger med flagg i. Hva gjør de med flaggene i hånda ned i toget, og hva gjør flagget?
0: De store flaggene, de veier i vinden, for eksempel. Mens de nydelige bunadskledde, eller ikke bunadskledde barna, de vifter med flaggene, eller veiver flagget. For meg høres veiver litt sånn, da det litt uvørnt.
1: Ja, da det fort å få en sånn pinne i øya, altså.
0: Ja, så det handler på en måte ikke om det grammatiske, det handler litt mer om sånn oppførsel i toget, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hei, tridere til innslutt, og veiv sånn med flaggene.
1: Ja.
0: Vift litt mer ordentlig.
1: Sånt. Hei dere, jeg sitter her og ser på at plogen går i jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Noe som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding er jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest i stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det. Og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller er jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, er vedkommende helt på jordet?
2: Delvis, for jeg tror vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
1: Ok.
2: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandnessjøen, og når jeg ser imot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.

0: Okay.
1: Og ene delen av fjellet er de syv søstre. Og den andre delen er mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som en harv som er lagt på ryggen, sånn er sagt. Hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte en harv klar til å kjøre ned i jorda og trekke seg traktoren eller hesten.
0: Ja, for hva er nå en harv?
1: En harv er da en redskap som man bruker i åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å løse opp de store jordklumpene i mindre.
0: Som en bare skikkelig bred og stor gaffel.
1: Ja, du kan si en bred gaffel. Og her på de syv søster så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet, Horva, det er da gjort som at det skal ligne på en harv. Altså. Så i norske gårdsnavn, det er en bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
0: Ja.
1: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
0: Nei, ok.
1: Og uhorvelig, det er jo et adverb. Vi ser det jo at det ofte stilles fremfor et adjektiv når vi skal uttrykke noe med sterk grad, sånn uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
0: Liksom veldig.
1: Veldig, ja. Mm. Ja. Det som er litt artig er at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
0: Ja.
1: Så da kan vi jo ta utgangspunkt i horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt i et norrønt ord, horva, som betyr å vende seg eller å snu seg. Og det, en bruker da om noe som er passende i en gitt situasjon, for eksempel. Det er høvelig stort, passelig stort. Altså, man snakker om det nevnte i eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du da sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det er ikke horv med det, det er ikke skikk på det.
0: Mm.
1: Og en finner jo også det her i betydning av å gå i en bestemt retning, så en tror det også definert hvordan det skal være. Da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål. Da.
0: Nei.
1: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi er vant til, sånn som er skikk og bruk, så gir på en måte betydning av uhorvelig seg med en gang. Det er noe som er sånn som vi ikke er vant til.
0: Mm.
1: Noe som er ekstra stort, som krever ekstra mye, eller vi beskriver det som ekstra stort, eller ekstra mye i forhold til den situasjonen.
0: Noe som er vanskelig da?
1: Ja. Det er noe som avviker fra det som er vanlig.
0: Ja.
1: Så noe er stort, og hvis det er kjempestort, så er det da uhorvelig stort.
0: Ja. Ok, så det er ikke noe sammenheng mellom harving og horving med uhorvelig, da?
1: Nei, det er nok to forskjellige ord. Så nå har vi jo det vi kaller for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
0: Mm.
1: Hvis du nå sier ei horv i stedet for ei harv, og et substantiv her er jo eit horv for noe som er passelig.
0: Mm.
1: Ikke okjønn.
0: Mm. Vet vi hvor horving i jordbruk kommer fra?
1: Ja, det kommer også fra et ord som er, kanskje vi har bevart formessig bedre, altså harver.
0: Ja.
1: Harver på nynorsk, som betyr harv.
0: Ja.
1: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
0: Ja, det var et horvelig svar. Kan man si det?
1: Ja, det bør vel være horvelige svar i språksnak.
0: Ja.
2: Jeg noterer meg at Olav får bare sånne her bondeord i dag, så kanskje han egentlig
3: får tallet. Jeg får 17. mai, og han får bonde, ja. Og du har sånn kirkelige, litt vektige ting. Vennskap og kirke, har du?
2: Ja.
0: De går hånd i hånd, de.
2: Ja, overraskende ofte.
0: Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt ei løda. Vi forstår greit at det er samme ordet som ei løa. Men da så er brått koblinga til det danske ordet en lade. Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg ei svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet låda, både om løa og stabbure, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i to eller tre britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av de var Barnaby i Midsommar Murders, som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om The Lada betød matkammeret eller mer lagret av mat. Lada et engelsk ord? Klara?
2: Det får vi se. Ja. Vi får begynne med denne løen da, ja. Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som...
3: Jeg sier love, men du har vært vokst opp litt mer ruralt, så kanskje det et annet ord.
1: Nei, altså det store huset med øye er jo love, men det sier løe vil jo ha et minne.
3: Ja, det er sant.
1: Kanskje litt sånn vindskjevt.
3: Det er sant, det sier jeg også, ja.
2: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til av høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade. Og det svenske låda, som boks, nå heter det ladugård på svensk.
3: Oh.
2: Og de har la, altså å lade, lade geværen, eller altså putte noe sted, det det som ligger til grunn her. Ah. Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet, de har den oblike formen, lodu, mens de andre har nominativsformen, a, lad, lada. Så det for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
3: Yes,
2: så det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada, som du snakker om, ikke bilene altså, er det lade du har hørt? Eller larder, som det da staves?
3: Ah.
2: For en del engelske dialekter har jo ingen R, min engelske dialekt heller, ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, for det er en R der. Lar, der.
0: Mm. Ja, det kanskje var det som
3: ikke
0: det...
3: helt R-en, kunne du ta den en gang.
2: Ja, dette er et vettenskare R, du kan ta med ruller.
0: Ja.
2: Larder. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
0: Ja.
2: Som er da fett på lard på engelsk.
0: Ja, ja.
2: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
0: Mari, du har jo blitt noe sånn 17. mai-guru i dagens episode.
3: Et slags 17. mai-råd, ja.
0: Ja. Så da lurer jeg jo på, akkurat som innsender her, hvor kommer ordet bunad fra?
3: Skal ta det steg for steg, og akkurat som med flagg, så er det jo litt strenghet rundt det her med bunad.
0: Mm.
3: Og akkurat sånn som vi språkvitere bruker å være litt sånn kjedelig lite streng, så kommer jeg til å være kjedelig lite streng også når det gjelder bunad, kan jeg si her innledningsvis da. Bunad, det kommer selvfølgelig fra norrønt. Hvor ellers skulle det komme fra, på en måte.
0: Jeg kjenner dere rett, så kunne det vært middelnede tysk også.
3: Ja, det er sant, men akkurat når du tenker på bunad og det som det er for noe, da, så er det ikke så rart at det hører hjem der.
0: La meg gjette. Bunader.
3: Ja, det er riktig.
0: Er det riktig?
3: Ja, det er riktig.
0: Nei.
2: Å, godt jobbet, lady.
3: Det er riktig. Og det betyr utstyr, og det er særlig klær da, men også andre slags tøy og greier.
0: Ja.
3: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har direkte. Men så er det også denne drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
0: Ja.
3: Og buen i bunad, den er beslektet med å bo.
0: Ja.
3: Og det handler om bosted og hjem, og så det er jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her. Så ja, vi assosierer med hvor du kommer fra, ikke sant?
0: Ja, du har jo Nordlandsbunad og Telemark, så hele Norge. Ja.
3: Og så har du festdrakt.
0: Ja.
3: Ja, hvor kommer de fra dem som har det? Det er jo
0: fest.
3: Ja, de er festlige folk.
0: Fester og drakter.
3: Men jeg tillater meg litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men tar den svingen likevel. Altså, jeg kikket på Norsk Husflidslag sine sider.
0: Mm.
3: Og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
0: Ja.
3: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som, blir, som en unad.

0: Så det på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
1: Ja.
0: Så du kunne ta med det her, at det her har jo litt sånn parallellhet til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når du begynner å bruke det som et norsk ord, så det et norsk ord, og det kanskje dra det litt langt I bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det kanskje å dra det litt vel langt. De viser til mudana som representerer siste ledd I en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn I en folkedrakt, men, eller... Noe som systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som mer delvis eller helt fritt komponert.
1: Ja.
0: Så de opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har da.
1: Nei.
2: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu. Altså, denne nad-endelsen jo ganske vanlig. Han var ganske vanlig til å, sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også I sånne dugnad, andre gode norske ord, og lovnad og kostnad og sånne ting. Så det, liksom, det jo bare bo-greien vår.
0: Ja. Ja.
2: Og så har du den faktiske bo-greien. Altså, fra bo, og så har du laget substantiv. Det også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
1: Ja.
2: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
0: Men som det skal ha... Altså det, for egentlig var det da som du sier bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe ja. Sånn. Men så har det blitt, du må være, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
1: Ja. At det har liksom utviklet seg dit, da.
0: Det jo det. Ja. At du kan ikke, jeg kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
3: Nei, du må ha søster og bestemor. Du må
0: ha gammeltante, minst.
3: Nordlending for å gå I nordlandsbunad.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, da, det var den, hvis vi skrur tida tilbake, så det en dame som heter for Hulda Garborg, som har, ja, hun jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn I en ny og moderne tid, på den tida da.
1: Ja.
0: Så det ut som moderne nå lenger kanskje, men det som litt artig å merke seg der at hun hadde ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett. Så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
1: Ja.
0: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
1: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
0: Nei, eller noen, det jo akkurat det man trenger for enkelte bunader da. Men det hadde kunnet det jo fint at det et mål at man ikke skal trenge det.
1: Det sant.
0: Så, sånn sett jo det litt artig å observere, at det kanskje en slags linje fra Garborg til den her bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, eller festtrakter som vi ser nå da. Jeg fant en utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter Lånte fjører eller bunad, ja, om norsk skrivemåte av importord, og der et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten at man tilslører ordets historiske røtter, som det viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord I norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har.»
1: Ja.
0: Så her det strenge tilstander.
1: Det veldig strengt.
3: Det bunadspolitiet på våres.
0: Det bunad, eller språkpolitiet, og bunadspolitiet har noen beslektet heter det, egentlig.
1: God morgen. Det trivelig å starte søndag morgen med språksnakk, skriver Tone. Nå spørs det om du som hører på nå, hører på en søndag eller en annen dag, men uansett så skriver hun. Kan dere forklare hvorfor lærerinne og bispinne har så ulik bakgrunn? Begge nærmest arkaisk nå, men forskjellen har vel alltid vært der. Den første yrkesutøver I egen kapasitet, den andre godt forsørget hustru. Riktig nok, sikkert med forventninger og mange ubetalte oppgaver. Med vennlig hilsen, Tone. Olaf, jeg må si at jeg visste kanskje ikke at det var to forskjellige ikke bispinne, det ikke jobben det kanskje?
3: Nei, det nok fruen til, ja. Til bispen, men vi skal komme inn på det her. Det har litt ulike... Det kan brukes på litt ulike måter. Men vi, det de har til felles de to ordene, det jo at de slutter på et suffiks inne,
1: ja.
3: Som vi har lånt ifra middelledertysk, da det heter inn. Og det har faktisk røtter som går enda lenger tilbake, så i norrønt så finner vi ord som åsynja, hvor ås betyr jo Gud, æsan, ås i en tall. Mm. Og ynja er det samme som inne. Og vi finner også vargynja. Og hvis du vet at varge, ulv, hva er vargynja da?
1: Ja, det er jo da med ulv da.
3: Eller ulvinne.
1: Ulvinne, ja.
3: ja. Det er vel en parallell i engelsk, og det er jo ikke en gang i året man kårer sånn viksen.
0: Viksen. Jo, viksen og vårt.
3: Ja, ja, så den er e-endar, det er også det samme da.
1: Ah.
3: Så viksen er vel en hva det heter, revinne, blir det det? Jep. Så, men den har vi jo ikke i norsk da.
1: Nei.
3: Det de gjør der, så fikser det jo at jeg tillegger en, hva vil si, en sånn, det peker mot at den ordet det er knytt til er en dame.
1: Ja.
3: Ja, jeg vil jo si kvinnfolk, men jeg er litt redd for å se dem på radio, for det er mange som ikke liker at de bruker. Men det,
1: ja, altså, jeg vet.
3: Ja, ja. Men det finnes et annet som fikk, så, bare for å nevne det, det er jo det her SKE, så du kan finne sykepleierske, husholderske, også, ja. Som er også kommer fra middelnedertysk, som er akkurat samme funksjon. Men vi skal holde oss til inne.
1: Vi kan
3: jo nevne forresten, vi har jo en mannlig også sånn endelse som er ER, så du finner i baker og, ja. Og snekker.
1: Ja.
3: Og kanskje kunne du fortsette å si bakerinne, snekkerinne.
1: Sant.
3: Ja.
1: Men det er jo kanskje derfor også at mange ord, for sånn som lærer, har den ER-endinga kommet først, og så har de etterpå...
3: Antagelig.
1: Og jeg husker det kanskje heter lærinne, da. Men den, nå tar jeg det litt vekk ut på landet her.
3: Den ER-endingen, den kommer fra latin, og det er jo på en måte når du henger på et verb da, for å vise en som utøver en aktivitet.
1: Ja, ja. Og det var vel den, først og fremst menn,
3: ja,
1: kanskje, da.
3: Ja, ja. Mm. Men den her innefunksjonen, vi ser da, den har ulike funksjoner. Det var jo nevnt bispinne, altså dame som er gift med en mann med en viss høyere stilling i samfunnet. Mm. Og da finner du jo veldig gammelmodig amtmanninne.
0: Oi,
1: ja.
3: Og jeg vet ikke om det finnes noen lenger som er professorinne, men i teorien så skal de jo kunne eksistere da. Og det høres så gammelt ut. Fyrstinne, grevinne, det kan vi jo si greit. Det høres så gammeldags ut. Men når vi skal omtale da, ektefellen til keiseren av Japan, hva vi må kalle henne da?
1: Det blir jo keiserinne da.
3: Det blir jo keiserinne, så vi har faktisk beholdt det ordet. Det er vanskelig å si, så kom keiseren og keiseren.
1: Ja, sant.
3: En av han kjønn og en av hun kjønn. Så i noen få ord så eksisterer det videre i norsk da.
1: Mm.
3: Og så kan det da bety en damen av en bestemt rolle eller funksjon. Altså, du har jo en venninne, vertinne, elskerinne, heltinne.
1: Mm.
3: Og noen av de ordene, de er jo i fresk bruk, ikke? Venninne er jo
1: ja,
3: sikkert elskerinne også. Og hvis man jo føler at de her ordene er litt gammeldags, eller at man vil ha bort det feminine endinger, så må man jo finne noe annet. Men hva gjør man med det sånn som svigerinne? Jo, på norsk har vi jo da fått svigersøster.
1: Ja.
3: Sånn at man er på en måte... Men jeg vet ikke om det...
0: For meg klinger det så godt.
2: Nei, jeg har hørt det, men det er ikke...
3: Ja.
1: Jeg kan si det,
3: ja.
0: Svigersøster?
3: Ja, ja, jeg kan nok si det, men det er... Ja. Og så er det da en dame som kommer fra en bestemt plass som man kunne snakke om, en romerinne eller en jødinne, og jeg fant til og med en amerikanerinne.
1: Oi, så
3: det er. Ja, det blir veldig...
0: Amerikanerinne.
3: Ja, det blir litt langt.
1: Norsk inne.
3: Ja, og så har du da bestemte yrker, ikke sant? Danserinne, forfatterinne, malerinne.
1: Mm.
3: Og så har du noen dyr da, en løvinne og en ulvinne.
1: Mm.
3: Sånn at,
0: men man kan ikke si en sykepleier inne, for eksempel.
2: Jo da, det er faktisk noe som har gjort.
3: Ja.
2: Det snakket vi om en tid tilbake, og det er noen som sier sykepleier inne, og det finnes også treff ganske langt tilbake på det. Og så var det en sang her for en tid tilbake som snakket om sykepleier inne.
1: Ja, sant det.
3: Men hva gjør vi hvis vi går andre veien? Hva skal vi si hvis vi tar utgangspunkt i damer og liksom skal gi en mannlig... Gi han mann da en titel som er bygd på den kvinnelige termen.
0: Men finnes det noe som er bygd på den kvinnelige
3: termen? Jeg leter veldig lenge, og så fant jeg da at den første ordinerte kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkås, som ble ordinert i 61, hun, det står det at hun fikk støtte i sin ektemann Søren Bjerkås, og han ble å kalle for prestekone.
1: Ja.

0: Og det gikk man jo veldig radikalt, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og, altså, tradisjonelt ja, ja, ja. Var presten mann, og hvis han var prestemann, så kunne man kanskje få en del assosiasjoner i 1961, som ikke var så heldig.
2: Men prestekone, det høres ut for meg at han...
1: Ja, han hadde vel kanskje lyst til å bare gni inn at det var noe nytt og annerledes, kanskje?
3: Han var... Ja, men det er liksom alle de oppgavene som ligger til prestekoneembedet som han innehadde.
0: Så han var en vel ansett mann, og et godt likt ektepar oppe i Torsken, da, på yttersiden av Senja, så det kan jo hende det var litt humor oppe i Troms også, da, når de kaller han for prestekone. Og vi finner jo ord, da, hvor man, andre ord hvor man ikke endrer, altså jordmor er jo en titel som også gjelder menn.
1: Mm.
0: Sånn at generelt sett for norsk så prøver vi å søke etter nøytrale ord som kan brukes uavhengig av kjønn, men så har vi noen ord som blir hengende igjen da.
1: Men som Tone skriver, så måtte de enn likens både lærerinne og bispinne, men den der suffikset har ikke nødvendigvis, tilsier ikke at det er på en måte yrket ditt. Det er bare at du er dame, egentlig.
0: Ja, det peker på kjønn.
1: Ja.
0: Og så må du da forstå sammenhengen om bispinnen, altså at hun soler seg i grensen av bispen, kanskje.
1: Ja. Klara Sjo, Mari Nygård og Olav Husby. Dere er en fin gjeng å ha her i studio. Takk for at dere kom og delte av deres ekspertise. Og så til deg som hører på. Har du noe du lurer på om språk? Vi tar imot hva som helst av språklige spørsmål i innboksen vår, som du finner under Språksnakk i appen NRK Radio. Og så håper jeg alle, og spesielt dere som fikk svar på spørsmålene deres i dagens episode, sitter igjen med litt mer kunnskap. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Her er nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: I USA er det ennå lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i Kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massie er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det er uvanlig.
2: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente i dag straffskyld i Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal er fra, skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg i den neste halvdelen av året. De sier det god etterspørsel i kjøttmarkedet, og at den siste tiden har vært mange.

flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.

Det var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle fura, alle nederlag, og sa til meg selv:

sørvendt skråning stikk hvitveisa fra. Og perla morgen du glister seg hjem. Lavt over åsen kommer sola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene er ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker er i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det er sterkt etterretningstrykk mot nordområda for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og siktet for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriose-dom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp, allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte trofeet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P1+.

paralyzed. Gjøvde. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjøvde. Til de på drasjebrokk. I Henningsvær. Så et torsk. Gjøvde. Emmen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal ha røyst over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste ville røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i det hvite hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer er kjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: NRK P1+.